tai mā, ai nāia nei, whakakea nā. Ne timata nā, te maurea, whiritoi.

tapatotoa au ki nungai te kuahani. Ka puta mai te tangata wheroni. Ka mea tu kia. Te hika. Kei au e rua ngā mauri. Hei painga mo te iwi. Tētahi ki a koe. Tētahi ki ao. Mehe mea ka moe moe a tātou. Ka tāe a tātou kato. O te whakautu. Engari kei te moe moe a kuau. A kuau anaka. Ka whakaro. Ka haere ki tētahi atu kua. Ka pātoto au ki nuai tēnei kua. He kākāringi te tai. Ara mai te tangata kākāringi nei me tāku kia e rua ngā mauri kia ia. Ko tētahi kia koe, ko tētahi kia au, hei painga mo te iu. Ka kia nei, ka moe moe a hau, ko a hau anaka. I roto i tau a moe moe ara, ka whakaro au. He aha te mea hei painga mo te iu. Mehe mea ka moe moe a hau kuau anake. O mehe mea ka moe moe a tātou. Ka taea e tātou katoa. Nō reira koe huki te kōrero ki a tātou i tēnina. Me pehea rā tātou te moe moe a tia. I tētahi oranga o tātou. Hei te taupoti haere akeni. I te moe moe a hau kuau anaka. Katoa. Nō reira, ko ngā mauri kei okuringa. Whakarohia i te imu. Me pehea rā e taea e tātou katoa. Pana hoki te whakaro me te kōrero nui kei mua i te aroaro. Kei hea te tai te arahi, kei hea te oranga, hei painga mo te iwi. Ko te here toto me te puru toto o tētahi kaupapa, o tētahi tangata, o tētahi pāti. Mahue ki te taha. Me pehea rā tātou te moemoea, ia taea e tātou kato. Pana hoki te pātai nui kei, ka wai hotia ki runga i te papa, hei whakarotanga mā tātou. Kare au mo te amu amu mo ngā mai o tēnei kāwanatanga. Me whakariteri te tātou mo te taupoti a haere ake nei. Kei rereke te ora. Kei rereke te ora. Dorea whitiki maranga e te iwi Māori. Whitiki maranga. Kia rongo te whenua. Kia rongo a tātou tamariki mono te manakai a tāo. Ki te kore ka waiho mā tētahi atu hei kāwanatanga i a tātou. E te rangatira, e te ombudsman tēnā koe, a tāhua we nā kōrero, a tāhua. Tō whakatakoto i ngā kōrero ki mua i te aroaro, o te iwi, me tō kai ngā kau ki te oranga o te tangata. Kā mau te we, tēnā rā wātu koe, tēnā rā wātu koe, me tō mātou mea. Puta ngā kōrero i roto i ngā rāko hipāke. Help us on the way. Tau he kōmihana koe. Ko tō mātou kōrero, me tua nōki hei kōmihana hei hoa mohau. Ko te kōmihana nei, he kōmihana tiriti o waitani. Kia whai hoa koe i roto i o mai. Kia whakamutua tu te kāwana tangata baka here i ona exchange. Mā tētahi atu tērā. Kia au kati i te whawhatitanga o te tiriti o Waitangi. Kāroa nei o tātou mātua tīpuna. E koro ingo nei te mana me te tapu o te whenuani. Pena hoki tō mātou kia whai hoa koe i roti i o mai. Me whakatūngia he komihana tiriti o Waitangi. Kia kore tarea te kāwanatanga aha kua kōwai. Te whawhati i te tiriti o Waitangi mai tēnei rā haere akeno. Ki te kore e whakatūngia taua tarira. Hika, kāre he tangata, kāre he komihana e tarea, te aukati ngā mahi whawhati i te tiriti o Waitangi, e tēnā kāwanatanga, e tēnā kāwanatanga, e tēnā kāwanatanga.

0: te tari o te pūnaha tāke. Nō reira, koutou, te taumata, tēnei ka mihatu, tēnei ka mihatu. Au kinei hoa, o tēnei taha o te pai, tēnei taha o te taumata, tēnei ka mihatu. Aku hoa, aku hoa riri, aku hoa riri tata, aku tata hoa ha. E mihana kia koutou katoa, Doc, tēnei te mihatu kia koe. Apehama, rāwari, tēnei te mihatu kia koe. Kingi, no mai ki tō maiden speech e hoa. No mai ki tō maiden speech e hoa. E ara tēnei taha pera ki te panikire tangakare mātou i te tuku māka mō tō reo. E nare ko te katoa, ka te māka i tō mai. Nō reira, no mai haramai. Tau nō ki o tātou nei whanaunga ki rotu, nā hinara tēnā pē ko te Act Party. Me taku matua, Shane, nō rotu nai takoto. Nō reira, mātou katoa i tai mai ki te whakarongo. Mātou katoa i tai nai ki te whakarongo ki nā koro ki a wānanga hea, me pehe tata ki a koki whakamua. Hei ha, mō tātou nei tamariki mokopona te take. Nō reira, tai timu, tai pari, tū mai te tai ao. Te nākau, te tai au, te tai au. Ko te tai aroa ki a tēnā tātou. Tai nō ki nā kupu, kia koe, taku ariki nui. Nā kupu i korerohia ki roti i nā rā, tēnei te mihi atu ki a koe. O te rā ki a koutou katoa. Rire, rire hau, pai marire.
1: Ara koeira te māngai o te pāti kākariki, ara ko te ānau tui ono. Kāre te mōhio mehe mea he toto Māori tāna, enari Taiwana tāna ū ki te reo. Mehe mea kareka he toto Māori e mihi ana ki tōna kaha, ki te hāri, ki te ako.
2: Koeira, e mārama ānau he whakapapa ona ki te tai tokerau.
1: Koeira tāna mihi ki a Shane.
2: Ngai
1: takoto.
2: Ngai takoto. Engari, no ngā tautata nei ka mārama ia ki era whakapaparanga ona. Nā reira, e pake ke mai ai tōna ao o ngā mautere o te moana nui ākiwa. Engari ngā kaunui tonu ia ki te haere, ki te rapurapu, i te māramatanga ki tō tāuare o hea tāua tērā ki āu.
1: Tino taiwira, anā ko ngaua kōrero tonu, mohi ana tātou hea hati tino tuāpapo ngā mahi a te pāti kākariki, ko te tiaki tō tātou tai au. Pui anō ko te pāti Māori, anā ki te pāti kua whakawhitingia i ngō rātou rautake pāna ki te tiriti. Pui anō ka oke anō ki te pai, ko e tuatuana, anā ko te maiden speech, tāne ki ana, ko kihi kiri ona.
3: Kuini ngā wai hono i te pō. Te ariki nui. Tuatahi kai te pirangi au ki te mihi ki tō pai. E tautoko ana i ngā mihi a ōku rangatira. Kia koe John. Kātahi anō au kā kitei te tauira o te whai kōrero i roto i te reo Pākehā. Tuihi! Te wana! Tino rangatira tangati a tō reo e koro. O tira te ariki nui. Hangarere kē te noho ki tēnei taha. Ki konei, mihi atu ai ki a koe, o tira ki a koutou. Engari pōtaike i tēnei rā. Ko te pōtai tia mai ai ki runga ki au, nā tō aroha, nā tō tautoko, me tō whakaaro nui. Ko ia tēnei ko te whakautu, ko te arahi mai, i au manuhiri, i taku tīma, me tō mātau rangatira, ki konei ki te mihi ki a koe, i te rāhua. Nō reira kai taku ariki, me o mana, o iwi e whakatau mai nei. Karanga mai, mihi mai, whakatau mai, te rōpū reipa, o tira i ngā rōpū katoa tēnei kwa tau mai, i runga i tō reo karanga. Karanga mai, mihi mai, whakatau mai, o mātou mate. Ahakoa nō nanahi te wāhi, ki ngā kawe mate o te motu. Tēnei te tōua i ake i ngā tangi ki te korau o te rōpū reipa, ki a kēneti, kēneti. Kua tūhono atu rā ki te mate nui o nā hinara, ki te premier ki a Jim Bolger. Nāna te takeraupatū, a waikato i whakaea i kōkiri, he mea whakapūmau e rangi e tō supuna, e te ariki nui, te ātairangi kā. Nō reira tēnei katangi ake ki ō tātau mate katoa, haere ngā mate, haere, haere, haere. Hoki ora mai ki a tātau, ki te hunga ora, ki a koe kai taku ariki, te mauri o te motu, te mauri o ngā kōrero. E hoki tāu a ki runga o Maketu. Ki kāwhia moana, ki kāwhia kai, ki kāwhia tangata. Ki te wāhi i tatū ai tō kupu ki au. I puare ai ngā tatau o tō ngā kau. Hei tautoko i au, i a māua tahi kohana. Ki te uru, ki te rehi. Mo te pōtitanga i tēnei tau. Titiro, kua tīmata te rehi. Anei ngā hoi hoi rārangi ana. Kei ngā kōrero o te wā, āhua kakī ki te kakī te haere o te rehi i tēnei wā. He oi anō kai te iwi te kōrero. Ko te ewhia te hoi ho, me ka hāke te wepu. Ko te ewhia te hoi ho, me tuku ki a mate. Ko te ewhia te hoi ho, me nui te peti peti. Me quinella rānei. Me trifecta rānei. Me one each way rānei. He aha koa. Kai taku ariki. Ko tō kupu ki au ki runga o Maketu. Mo te wāhi ki au i te rehi nei. E pēnei ana tō kupu. Mo te pāinga o te iwi. Me pēwhia e korea i au e whakai. Mo te pāinga o te iwi. Me pēwhia e korea i au e whakai. Kātahi nā hoki te hōnore. Tō whakai e rangi te whakai a te wahata. I tō kite, i tētahi, wāriu, anei te kunela, kua kōrero tiāke nei. Ki te whai hāmara rāno, ka trifecta pēa. Tēnei taha.
4: Thank you, Tony.
3: Nā, i whēau, ā. I Maketu. Tō whakai. Te whakai a te wahatapu. He mea nui. Tō whakai i tō kite i tētahi pitomata. I tētahi wāriu i roto i te tangata e tūnei. Ā kia riro mā te iwi anō e whakatau. He aha hei pāinga mō rātau. E whakārānau i tēnei kōrero. Nā te mea ko etahi waha. E hara i te waha tapu. He waha noa. He kōrero kētā e rā waha. Ko te kōrero rā. He aha kua he ki te nāu nā te riki i te wāri o te tangata. He ki te kēnā etahi. I te maumau o te pōti i taua tangata. Nā te pai o tana nama i tētahi rārangi. Ko tahi noi ho te maumau pōti. Kaua ko tama. Ko te maumau pōti. Ko te kore pōti. Tuarua kua takotoke i a koe kaitaku ariki. Te tauira. Pōti i te wāriu o te tangata. Tēnā i te pōti. I te nama o te tangata. I tētahi rārangi. I pōti tanga. I whakamātauhia, tērā rautaki. Kia nui ai ngā nama o te Māori ki te wharepāre mata. Ai, tutuki te rautaki. Kātahi anō ka pēnei, te tokomaha o ngā Māori ki te wharepāre mata. He aha te aha. Aha kua te nui o ngā nama, kāre tonu i nama tahi. noho ke, hei nama, hei papa mo te kāwanatanga. A ko tōna o tinga, aha kua nui nama, ko nui raru raru, ko nui kaikiri, ko nui tau patu patu, ko nui he. E tuku, e aroha ana ki tō tātau awa, ki te awa o Waikato. Te ture whai mana, ko hurihia nā nui he. Te mana whakahono ārohe, ko hurihia nā nui he. I konei au tāu e tuku, i te wā i haina ti ai, te whakataunga mo te awa o Waikato i te tau 2008, nui moe moe ā, kua hurihia nā nui he. Kei te maharau nā te mea ko iti kahurangi te kapahaka i te era hainatanga. Ko te waiata, ko tangihia, e tino tangihia ana i nā e nei. Nō reira, nui nama. Kei konei au e pātai ana. Ko te nui rā nei o te taua. Ko te tika rā nei o te taua. Aha kua ngā mano huri atu ki te hā Māori e tanga. Ka toi mai ki au, ko tahi mano e rima rau, e rima te kau, te kau Mārua. Ko au kai roto, ko koe kai roto. Ko te atua tōku piringa, ka puta, ka ora. Te kōrero a kīngi tā whiao. Aha kua te nui o te tangata. Aha kua te iti o te tangata. Ko te mea nui, ko te tika o te tangata. Nau hoki te tauina, kai te kuariki. Wetitia, te wāri o te tangata. Wetitia te tika o te tangata. Ah, ka whakatau ai, hea hahi paenga mo te iwi. Ka te au iko nei, kua wera wera. Ka rano ki auru ki te pāremata, kua wera wera. Kua tahuna te ahi. Ma e nei, kai muri nei i au, te ahi nā e tūtakitaki e tīnei rānei kai te pai ki ahau. Kua tae mai. Hoi anō i pirangi au, kia tae mai, me etahi take. Kia korea i e maumau te papa, kua hō mai nei e koe kia mātau he hōnore. Nō reira, ka nui tēnā. Kai taku ahi tūtata, ahau e kōrero ahi nei. Taku ahi tūtata, te muranga ahi o te ao katoa. Te ramaroa o te mana Māori motuhake. Te ariki nui, kuini ngā wai hono i te pō. Tirerire hau. Pai Mārire, huri noa i tō tātou marae. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Oh, tika.

0: Kaha o te horapa o te rewharewha i te motu. A ko ngā tamariki nohi nohi ngā mea ka kaha pāngia e tēnei mate. E rua rau e 60 mano ngā tamariki e āhei ana ki te whai i te rongo ānei. Hei tā ngā mātanga hauora mā tēnei kaupapa e kaupare atu i te niwha e kia nei ko rewharewha. A e whakaiti hoki ana i te pēhanga ki ngā hohipera me ngā tari whawhati tata. Kua rewa kē ko ngā kaupapa whakamānawa i te koronei hana tuarua o te arikinui kuini ngā wai hono i te pō. I tēnei rā kātū ko ngā rōpū kapahaka ki te whakangahau i ngā whānau ka tai atu. Nō ngā tau kotahi mano e iwarau e 60 i tai tuatahi arāhui papa ki te koronei hana o te arikinui te ātairangi kāhu a i te tau e 2006 ki te koronei hana o Kingi Tūheitia i te rātau ki te koronei hana tuatahi a te arikinui. Kinui Queenie, Ngāwai, hono i te pō. E ai ki aia ahakoa ngā rerekētanga o te wā mai taua wā kimohoa ko te manaakitanga te mea matua e ārahi ana i ngā whakahaere katoa i tūranga waiwai marae.
1: Kia mātou ko ngā kawa kaore, kaore rereke, ko te kawa, ko te manaakitanga, ko te whakatinanatanga, ko te tikanga o taua manaakitanga ka rereke i rito i te horopaki, o te noho o te ateirangi kāhu i te noho o te uheitia, ka mutu i te noho o ngā wai hono i te pō. Ka mutu, ko mehe mea ko te kawa, ko te manaakitanga, ka mau ki tēnā, kia whāngai te iwi, kia manaakitia te iwi, ia rātou i runga o tūranga waiwai, ia rātou i rito i ngā whakahai.
0: E mā harahara ana Shane Wikaira kai noho o Whirinaki, uri o te hapu o te hikitu, ina anga whakamua te mahere a te kaunihera ki te hekipapa i te hapori o Whirinaki ki whenua teitei ake, ka ahatia te whenua, ka riro i awai te mana whakahaere i aua whenua hoki. E mirimiri tonu ana te kaunihera, rātou ko ngā kainoho o te takiwa i tērā whakaro, he nui no ngā waipuke no ngā tau ka hipa ki mohoa, hei tā etehi e rite ana rātou ki te neke, engari e ai ki ngā kainoho Māori, nā te mataku kei motu rātou i o rātou whenua ka noho tonu.
2: Mehe mea ka wā, kia wātea mai e koe o whenua, ka riro te mana o te whenua kia wairi, rāni ne, taku tino a wangawanga, ka riro te whenua kia wai. No te mea, taku mohi o mehe mea kia wātea mai tō whenua, kia neke koe ki runga. Kore koe tai ki te hoki mai ki tō whenua ake, ko riro. Te whenua ki Āwai Raini, tērā tau take o te ātaku āwangawanga i roto i a hau. E mohi ana hau, e kōrero tunu ana rātou te kaunihera me te hau kāinga, te whiriwhiri. No te mea, taku hakapai i te tuatahi, tērā te reo o te kāinga, kore mātou hi e kia riro te whenua ki tangata ke atu, kia utonu mātou ki tēnei whenua.
0: Ki ngā take hākinakina. Hei tu atu i te pikinga o ngā utu mo te hākinakina ko te kimi kaimahi tūao, hei whakangungu i a tātou tamariki, tetei o ngā tino wero e pāngia nei ngā karapu hākinakina putanoa i te motu. E ai ki te māngai o Poetū Kohu Aotearoa a Marcella Hippolyte, he nui ngā whānau e hiahiana kia uru a rātou tamariki, engari kaore e tehi e whakapono ana kia rātou ngā mātauranga, te māia, te wārā nei kia tū. Kai ako, hei tāna anō i etehi wā ka tau patupatu ngā whakataitai ki etehi atu momo ha kinakina, ā ka kumea ngā whānau ki ngā huarahi rereke, ka uaua ake te whai tautoko pūmau mō ngā tīma. Koea ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau.

0: He ngā iwi o te motu tēnā koutou me o tātou ai tua maha. Tēnā hoki koutou e whakarongo mai nā i tēnā tō pito, i tēnā tō pito te whenua. Ko hēnare kingi tēnei e mihi atu nei kia koutou katoa. He taonga te mōhio te tangata ki te kōrero, i ngā kōrero whakangahau, i ngā kōrero tūpuna, i ngā kōrero whakakatakata. No te tau kotahi mano e iwarau e 83, i tūai te tahi pō kōrero paki i runga i te reo irirangi o te reo o Pōneke. Ko te wāhanga tuarua tēnei o taua pō. Ko ngā kai kōrero i taua pō i runga i te reo irirangi, ko Luca Broughton o ngā Rauru, rātou ko Kerry Carr o Ngāti Porou, ko Maka Jones o te whānau Apanui. Whakarongo mai kia Luca, kia Kerry, kia Maka, e kawe tonu nei i ngā paki o taua pō.
1: Tērā tētahi kuri, i haere ki te taone, ki te hoko maota, haere ki te hoko kāpeti. Ka hoko no mai he te kuri nei, e rua ngā kāpeti, ka hoki ki te kāinga. Kata kata e me ona kāpeti, te nunui hoki, te ātāhua hoki ona kāpeti. Haere ana runga te whārahi, ka tūtaki ki te tahi rāpeti, te taha o te awa. Ko te rāpeti nei, he rāpeti nanakia. Engari, ka tiro atu te kuri nei ki te rāpeti nei, ahua pō nā te ahua o te rāpeti, i te omo omo haere. Kati, ka mōrena atu e ki te rāpeti, ka mōrena mai ko te rāpeti. Ka atu te rāpeti rā, tiro atu ki ngā kāpeti a te kuri, ka mina, te rāpeti nei ki ngā kāpeti. Whakaro te rāpeti nana kia nei, me pehera, kāriro mai āia, ngā kāpeti a te kuri. Kati, mate hoki o te kuri nei, he kuri, he kore kai te mahungo tēnei kuri nei. Ka kōrero rāua, mō rāua, whānau ngā ahua tango rāua mahi. Ka pātai atu te kuri ki te rāpiti nei. Ehua, eha te take, o ma pōnā nā ai koe i te taho te awa. Ka me atu te rāpiti kia e. Hoa, iau te tahi pōhatu. Tino ātahua, kua ngaro te rā pōhatu. Kairo toi te awa, kairo awa ne. Kati, mataku te rāpiti, te ruku ne. Kime koe māku ona taringa, te roro hoki, kāki ona taringa i te wai. Ko te kaha, kore kai o te mahunga o te kuri, ka ki atu te kuri, kati, kua hoa tāu e nāia nei, māku e ruku. Puru ona kāpeti kira o tako toai, runga i te papa one ona. Peke atu te kuri nei kira o wai, kā tahi ruku, kā rua ruku, kā toru ruku. Kā kitea, kā kitea e te pōhatu nei. Puta mai ana i waho o te wai. Arā ke te rāpeti nana ki ara heo. Tere ana te haere o ngā waiwai. Me ngā kāpeti e erua o te kuri korekai te mahunga. Arā i te kororoa te rāpeti nana ki.

0: Tēnā hoki koutou e whakarongo mai nā i tēnā tōpito, i tēnā tōpito o te whenua. Ko he narekingi tēnei e mihi atu nei kia koutou katoa. Ko te kōrero paki, ko te kōrero pūrākau, te tahi taonga nui e ai ki o tātou mātua. He taonga te mōhio o te tangata ki te kōrero, i ngā kōrero whakangahau, i ngā kōrero whakakatakata. I te tau kotahi mano, e iwarau, e waru te kaumātoru, i tū te tahi pō kōrero paki i runga i te reo irirangi o te reo pōneke. He reo irirangi tēnei i whakatūria e ngā kai whakapūmau i te reo, mo te wiki o te reo Māori anake. Ko ngā kai kōrero i taua pō, i runga i te reo irirangi, ko Ruka Broughton o ngā Lauru, rātou ko Kerry Carr o Ngāti Porou, ko Maka Jones o te whānau Apanui. Ko Ruka Broughton te kai tīmata i tēnei whakataetae mō ngā kōrero paki. Whakarongo mai kia Ruka, kia Kerry, kia Maka, e tau whāinga nei i roto i tēni āhua, te kōrero paki.
1: Nā kua kia mai koi nei te wā e kōrero i ngā kōrero paki, arā i ngā kōrero pakakatakata, ki ngā mea e kite ana i te tikanga o ngā paki e pakingi ane. Nā e oi ano, ka noo te kui ane me tana koro eke, i tō rāua kāinga. E māra tā ngā tokorua nei, ko te māra i tete i ta Aotearoa, ko tō rāua kāinga i tete. Ka oki mai rāua i tua tā rāua māra, ka oe mai runga i te waka. E kaitia ki tā rāua, e itia ki i tā rāua māra. E mōkai nā rāua. A kua nei pea no tete irangi, ka mate tā rāua mōkai. Ei wakarurarura wātu i ngā wakaro o ngā koro eke nei. Ka anō ngā koro eke nei ki tatangi ki tā rāua mōkai. Ka wakaro rāua a me pē ea oki. E ki te ai e mōkai o mā rāua. E kai tiaki i tā rāua mō tā rāua māra. A kāti, kata i te koro eke rā kā ki atu ki tana kuia e kui. Me are rawa koe te kimi mōkai mātāu. Ka are te kui ara ki te arawatia e mōkai mārāu. Ka koa te koro eke nei. Ka tai ka karanga ki te kui ara. Ko au ei oia tu irunga i tete i o tāuba waka, māu ei oia ke i muri iau me tā tāua mōkai. A tautoko tonu atu te kui ara. Oia tu te koro eke rā irunga i tōna waka, ko te kui ai muri. E wakatakatu ana ki te aere. Ka tiro aia ki tana mōkai. Ki tā rāua mōkai o i tīki nātu rā e rāua. Ka tai ka titiro aia ki te mōkai rakai te aere reirunga i teo teona waka. Ka mataku katoa aia kai taka atu ki roto tawai a mate atu. Ka tai te kuia raka wā ki tana mōkai. Wā wāngi atu eia. Tai ka rāpakingia. Nā no te rāpakitanga. Ata i ka amitia ia ki muri o tana tuara, wakano ongia ia te mōkaira ki muri ai. Ka oe te kuiara, ka oe i tana waka, a tae atu ki rāwa i ki runga ki te tāuna. Uri ake rāwa ake aia, kua kautaka ke tano waki no te wai. Ka no te kuia ne ki te tangi. I te ua ua oki o te kimi mōkai mā rāua. I tana wanga wanga kei taka ki roto te wai. Ah, taka maarire ki roto te wai. Kata i ka tangi te kuia nei. Na e pangatonu tēnei e maka kōrua ko Kerry. E pangatonu tēnei, kei te mūio koe kōrua e ātaua mō kaira.
2: E kāo.
1: Kei te mūio koe e Kerry.
3: Kā reo te tino mōhio?
1: Māku e waiata. Te wai ata tangi a te kuiara. I ngā wā o mua e ata tangi i ane te e ngā paake. Engari, no te mea kai te wakarongo mai pea a tātou tamariki. Me wakamāma me o atu no e rangi pāke a. Nā koe nei te wai ata tangi a te kuiara mo tā rāua mōkai. Ana kai roto toru i ngā kupu e mō i o ti ai e ataua mōkai ra. Waka witi atua wite awa o onu uri akera wa au. Kua makere koe aere rae poti kio matua e. Aue ua aue poti maura e ngaki aku mate tua tini i ngaku kai. Nga te puke ko me te ki ore ok e mai ta ae ne. Aue.
3: Ano.
2: Ano.
1: Waka witi atua.

Mai e, moi o tanda aia, kare ranga tāne ra te pirangi ki tāna tina na kai te pirangi keiki ana moni nā koiranga pipira, i maa rākea wito kōrero mō ngā pipine, nā koi nei tāku.

0: Ka whaiwena wai ata. Ane anu te tai wai ata, au pina i tēnā nā. Ea, e, mō ngā mahi, mahi kai, mō ngā wāhine, haere i te wāhine ā tāhua, haere i te tipi haere, kotiti haere, i ngā mahi āhua whakangahau, āhua reka o ngā rā o mua. Anā, ka haere ki ngā mahi te wā e houtunua na tēnei mea te kanikani i roto o ngā Māori. Anō mātau anō e nei kōrero, e nei mō wai e te pēna i āuna, ngā mahi āhua reka, whakapiri kōtiro. Nera, whakapiri tāne, mate tāne. Anā, ko e nei ngā wai.
1: Hewa tātātou raku raku.
0: Yeah. Aue hine, nuku nuku maira. Kia piri tonu mai ki taku tāne. Kia kihi atu au yo pāpāring. Watahu mahi reka reka e. Aue hine, nuku nuku maira. Kia piri tonu mai ki taku tāne. Kia kihi atu au yo pāpāring. Moa taua mahi reka reka e. Nā, koine nō e tei wai at. Nera,
1: koina ki kaha mai rā koe.
0: Ki kaha mai rā koe, ki kite ko wai te toa.
1: Koe te toa ta e. Gare tonu au e, gare tonu e take o tēne. Oi anō. Nā, mohe o koutou nā, te wā e te mariki ana tātou ne. Are ki te kura, kwa waka ko nā mai, ki ngā kōrero pūrā kau ne, o te kura.
0: Ai.
1: Nā, taku mohe o nei, kāre tonu o tātou kau mātua i mohe o ki te tikanga o aua pūrā kaura. Kwa mā ia e au tētei, me wakarongo mai kōrua. Nā mā kōrua pea e ki te mai, te tikanga o te waiata nei, e mō io ai pea, ki tōna kaupapa mā kōrua e kore. Ā, oi anō, wakarongo mai.

0: Ui. Orongo kōrua i tēnei waiata tauito.
1: Ka ore i te rangi, engari tako mohi o kua mau kua i āu. Mō te wahine nei, ne?
0: E a a?
1: Mō ngā peara.
0: E a pea au e kōrua.
2: Ko te wahine, ko tiro wahine ki anei ko hine kehu ara ko Goldilocks. Ka tomo atu ki roto e te whare o ngā kararehe nei. Haere ki neira, ki te whāna ko kai. Ka pau ia te kai ngā pāreti. Ne, ngā pāreti, te porridge, ki te Pākehā. Ka mutu ka piki haere ki runga. Rapu moenga haere, a ka kite e ia. Tētahi moenga pai hei takoto, mamā. E, ngari, ka whakorongua ki te rangi. Te tangi o tō waiata, ka pōhe he tia, he pātere no ngā wā o nehera.
0: Ai, waiata tangi rāna i neke, tangi rā kia i āno, ne?
1: Tana
0: maunga i, tana maunga i ngā peara, ne? Ka tangi aia mō nāno. Na, e pēne. Oko ko ua kai atea i ko koe e i. Ko te tani wā i maunui tō narua. Oro nawe nawe rā i ngaro taku ware potiki. Piki piki rawa ko i te tuanui o taku ware. Eke rawa ko i te rua aua i. Kaitoa kariro koe ki te mate. Haue te puhue. Nā kua rongo kōrua ki tēnei.
1: Kao.
0: Kare no kōrua ki aro. Ei, no tua wakarere mai no rā tēnei.
1: Anō te wai e māu e tamariki an.
0: Ai, ai, mua no atu o ki tērā.
1: Nē.
0: Kare no pea kōrua i tērā wā.
1: Te aua nei, kao.
2: Hawaii tonu i Hawaii ki.
1: No Hawaii ki rawa mai pea tēnā.
0: He wā mā, ko te kai ora ora tēnei. A te poaka, e kune kune rā ki a koutou pea. A te poaka mo te wurui. Nā i puta ake rā i te kōrero rane, i ngaro ai taku are pōtiki.
1: Ai,
0: tokorua ai, o rātou tokotoni ai, make.
1: Kia ora, kia ora.
0: I pūia rā te wurui te ware ngā ware rane.
1: Ka pikira mārunga i te whare.
0: Anō muri rā tēnā, kone waka kaitoa nei te tuakana o aua poakara, ne?
1: Yeah, mohi o kē koe, tāngata mohi o koe.
3: Ko ngā reo e nei mai i te taukotahi mano e iwarau e walu te kaumātoru. Ko ngā kai kōrero i kōrero ake nei i runga i te reo irirangi, e kia nei ko te reo o Poneke, ko Luca Broughton o ngā rauru, rātou ko Keri Kā o Ngāti Porou, ko Maka Jones o te whānau Apanui. Ko Luca Broughton te kai tātaki i tēnei whakataetae mō ngā kōrero paki. Kā tangi tonu te ngākau mō Luca arāua ko Maka, ko angaro atu i te tirohanga kanohi. Moe mai kourua ki tua i te pae o Maumahara. Ko a koutou tāonga kōrero e nei, e whakapārekareka nei, e whakangahau nei i te whakatupuranga hou. Tātou te hunga ora e takatū nei ki o tātou reo irirangi. O tirā ki te reo Māori i o hākītia mai e rātou mā. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou.
4: Nā te mānga e pāho te pūtea tautoko.
5: Toi tū te reo.
6: Connecting you 24/7, 1161 AM, 87.6 FM. Te upoko o te ika.

0: te pātaka kōrero o te reo irirangi, o te upoko, o te ika. Are are mai o koutou tari.
1: Oi anō, e rongo mai ana koutou ia tātou kaupapa kōrero i tēnei ata. Nōna nahi nei, koutou pēa i rongo i te ahua o ngā kōrero, koe taka mai, koe munaia mai ki ngā taringa i waho o te tira ahu iwi. O te ahua ārātou whakatakotora ngā kōrero ki te minita, kia winitana pita. E mea nei rātou, kia waihangatia he āhuatanga hou mo te... āhu o te ture o te runanga iwi me te tukutuku i ngā pūtea ki ngā iwi, ki ngā mahi Māori katoa. Kia whakatūria he pōri ārohe, alā he pōri ōranga Māori ārohe i roti ngā rohe te kau. Kia iwa i te ika Māui nei, kia kotahi tawai pounamu. I pōneke, kia whakatūria he minitutanga whānui hei whakakapi i ngā mahi katoa. E pāna ki te Māori, ki te manatū Māori, ki te tirahu iwi, me e rātou ngā mahi Māori e pāna ki ngā taurangi. Ki te kohanga reo, tai rau atu ki te ahua o te runanga whakawā o Waitangi. I tēnei wā kei rungi tō wā a Bob Mahuta, Robert te kotahi Mahuta o Waikato e tatari mai ane te kōro ki a tātou. Tēnā koe rāpata.
2: Kia aurora.
1: Tēnā koe rāpata i roti ngā huatanga o te wā, koutou enho maina i roti te o Waikato. Tēnei te mihi kia koutou i te ahua o tātou tini aitua o te kāinga. Me ki ngā itua i tangi hea tua koutou i konei whakahōke ki tō kōpua te whenua me ki ngā tātou. O reire mihi ana ki ākoe.
2: Kia ora rā, piripi e me te whakamihi atu ana ki ākoe te katoe noho mai nā i tū pōko tika e whakarongo mai nei ki ngā kaupapa e takoto rei mō i o tātou aror.
1: Rāpata, tērā pēr. Hei te whaiwhai pūrere hua noi, ho te ao Māori tēnei wā, i te rongo kōrero, te makaretanga mai o ngā pepa, i tono atu rā kia winitana, te rāpē he pukartikanga noho tā tātou whaiwhai i te ahua o te kaupapa i roto. Engari, ki te tiro ngā mea mōhio i pōneke nei, te ahua nei kua ahua tōtoka te whakaaro o ngā tāngata o roto i te tira ahuiwi. Ki te whakahuri rapa i te ahua o e te hitari ke whakatūria he tari, mo te oranga o te iwi Māori i runga atu i te tira huiwi me te manatū Māori. E pēwhi anō hokaro, mehe me tika anu?
2: I kōrero anō te minita i mua ngā pōti i nā kauru rātou ki roto, ka whakarere ke tia ia te ahuatanga mo te whakatū i ngā runanga iwi nei. Nā kō ki te tātou koinei pēr te puāwaitanga o ana whakaro. Engari, kia maumahara anō tātou, hara i te mea whakaro hou. E i muri tonu mai o te hui taumata, koe ni tonu te whakaro i whakatakotoria ki mua, i a koro uetere me tō rātou nei, me tōna kāwanatanga i te rāwa. Engari, kāri whakaro hia mai rātou i te rāwa, huri tonu atu kāo me whakatūria ngā rūna ngā iwi nei. Nā, ko puta mai anō te whakaro nei i tēnei o ngā kāwanatanga.
1: I kī koe ina nahi e tino rata ana koe ki te ahu te whakatū poari ārohe, kaupapa ārohe, hei papuru i te pūtea, hei āwhine i ngā iwi i roti ngā rohe. Hei hau koe i kōrero pēnā ai?
2: Ko te whakaro tuatahi i roto lā i ngā mahi e mahi nei me ki ngā iwi ki te whakatū i o rātou rūnanga. Timata mai te kāwanatanga reipa, taino mai ki tēnei o ngā kāwanatanga i ahu mataku katoa rātou. Kāre rātou i whakaaro ka tērā lawa te maha o ngā iwi ka puta mai roto i te ture nei. Koe rā te matakutanga o te kāwanatanga reipa, pērā no te mataku o tēnei o ngā kāwanatanga. Nā, aha kua me ki kua hurere ke haere te kaupapa, engari e tāe te whakauru atu o ngā mahi kōti nei e tātou e tewi ki te mahi anā ki te whakatū i ngā rūnanga. Ho e no ko te whakatōpū i a rātou i roto i ngā lohe anā ki a pai ai te haere. Kia kōrero ai tēnā iwi ki tēnā iwi e harai te me ka poto katō lātou ki pōneke ki te whakatakoto i tēnā tono, i tēnā tono, i tēnā tono. Engari e kotahiana te kōrero o tēnā lohe, o tēnā lohe, o tēnā waka, o tēnā waka. Koera kē tāku ki te ana i roto i tēnei kaupapa hau.
1: E ki ana tēnei kaupapahou tērā pēr mā te super ministry nei nā e whakamarumaru ngā mahi katoa te taha te mātauranga ki ngā kōti whakawā arā ki te runa whakawā waitangi e rā waka katoa e hari te waka iti he tino waka nui whakaharahara te kohanga reo he waka motuhake anō te runa whakawā o waitangi kōti katoa e nā te taha.
3: Kia ora tō tātou pai kōrero o Manako I tēnei tau e 2026. Hopo Haturua Waenga tēnei e hautu ana I tō tātou hōtaka I ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Kui te ora, kui te māramatanga, kui e, tā iki e.
4: Ka rere te au o te Manako I te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
5: Ka tū anō ko te World Buskers Festival ki o Tautahi hei te marama o Hānuere, hei tai opinga whakātu I ngā mahi whakangahau mō ngā rā tekau. I kitea ka tai atu ngā kai whakangahau no ngā whenua o te ao ki te whakangahau I te taone, me ngā whakāturanga kore utu, utu āwhina hoki, me ētahi whakāturanga whaitikiti. Hoi anō hei whāngai mai I te whānuitanga o te kaupapa nei, ka whiti atu ki te kaihautu Māori ki a Savannah Tukariri. Tēnā koe.
6: Tēnā koe.
5: Ngā mihi nui, Savannah, nei hei whakatūwhera I a tāua kōrero, a tēnā whakamāramahia mai te kaupapa o te koha?
6: Koha he hōtaka I te World Buskers Festival ki te whakanuia I ngā kaihaka, ngā kapahaka mō ngā hāpori Māori me ngā hāpori Pacifica. Ko tētahi atu kaupapa ko Toha, I roto I tērā, he kaupapa mō ngā rangatahi Māori me ngā rangatahi Pacifica I roto I te World Buskers Festival.
5: Ia koe e whakamārama mai nei I te kaupapa o Koha me te kaupapa o Toha anō hoki. Tēnā nā te aha I whakatau ai koutou kia waihanga I te hōtakara?
6: Ngā tau toru te kau, koe hipa kaori kaha ki te I ngā hua o te whare tāpere Māori. Nā reira e whakatau mātou I ngā kaiarahi o te World Buskers Festival me ngā kai tohu tohu mana whenua kia waihanga I tēnei hōtaka ki te akiaki I ngā kaihaka o te whare tāpere I runga I te atāmira o te World Buskers Fest.
5: Nai, I kitea ko tētahi o ngā rautaki o te kaupapa nei ko te akiaki, ko te whakapoapoa I ngā kaihaka, I ngā kaiwhakangahau Pasifika no hoki ki te kaupapa. Nā, he aha te take he mea nui kia whai wāhi mai ngā kaihaka Māori me ngā kaihaka, ngā kaiwhakangahau Pasifika.
6: Ka hara mai te tini me te mano ngā tangata o te ao ki o tautahi mō tēnei kaupapa. E mai rā anō kua kurahuna te whare tāpere Māori me Pacifica pērā I Pacific Underground. Ki a mātou kua tai te wā me whakātu ki te ao.
5: Ka rawe hoki nā hei whakau I te rautaki, tetehi o ngā rautaki o te kaupapa nei. Tēnā ko waika āhei ki te tuku tono atu. Kia tū, hei kai whakangahau I te kaupapa nei.
6: Ko ngā tangata kato. Mō tēnei kaupapa ngā kaihaka Māori me ngā kaihaka Pacifica. Mēnā ko kai ngā kau koe ki te whakangahau tangata. Tono mai.
5: Tēnā koe I mua I te whakakōpanitanga. He kōrero āu mō te hunga e whakaro ana ki te tuku tono atu?
6: No mai. Māori mā, Pasifika mā, mēnā he hiahia, mēnā e hiahia au haere ki te pai tuku tuku o World Buskers Festival.co.nz. just karawhiua.
5: Māma, kia ora, ngā imua e te whakakōpanitanga. He kōrero whakakapi au?
6: Ko tai te wā hei ki te ao ki o mātou whare tāpere Māori me whare tāpere Pasifika. So, pēnā, ko tai te wā.
5: Tēnā koe, nā ko te wā ngā kōrero nei ka hiki. Anō mātou te waimari, te waiwahi kōrero ki a koe i tēnei rā. Kai hautū Māori Savana Tukariri, tēnā koe.
6: Kia ora, ngā mihi.
4: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
5: E arohaihai nei te komiti whiriwhiri i te Modern Day Slavery Bill, he pire hei whakahere i ngā kamupene nui ki te āta mātai, ngā āhuatanga mōtika kaumahi i roto i a rātou anō. Nā kia noho tonu ki tēnei ia whakaaro, i puta i te kaiarataki tuarua o New Zealand First, a Shane Jones, ngā kōrero whakamuramura i ngā āhuatanga honongatanga i roto i te ahumahi huakiwi. Ahua no mana anō ana kōrero e whakawharahi ake a tēnei kamihi, Minita Shane Jones. Tēnā koe.
7: Kia ora, ngā mihi ki a tātou.
5: Kia ora. Nā hei, āpiti atu ki taku whakarāpopoto. Tēnā he aha ngā take i puta ai o mā harahara mō te whakatūkino i ngā kaimahi i roto i te ahumahi huakiwi.
7: E ko kātahi ngā mahi whakariha. He pupū ake ana i wāinga tonu i te kapo o ngā kaimahi, ngā kamu pene e mahi poke ana. Ka mutu ko te rōpū tino whai ingoa kei tēnā wahanga o te ao Pākihi ko Zespri. Ka hore he rōpū kotahi nui atu tō rātou mana. Ka hore he kamu pene nui atu tō te whai pakiaka i raro i te ture, i tō te mana o te kamu pene kia nei ko Zespri. O tira kei raro i tō rātou taumarumaru a rāno atu ngā mahi whakahouhou rau atu e meti ana. Nā, ia te kotahi wiki, e pakaru mai ana ki te kapu o te pepa ētahi mahi kikino. E pānuiti ana e te tangata, e pakaru mai ana hei pānui māwai atu rānei. Ka mutu wenei tangata e tūkinoti ana no rāwahi, he manene. Ka mutu ko ngā kamupene kei te takakino i ā rātou no rāwahi hoki. Wā ko te hunga kei runga i te paipai o au a kamupene no rāwahi. Nā ko tāku e hōhā nei, e werewero nei i a Zespri, kei ā rātou te mana hei whaihaina nati, hei whakamutu i tēnei momomahi. Ka mutu kahi anō atu te nui o te paiheniti o te rangatahi Māori. E noho kore mahi ana. Ka mutu kaono i te kura i nāine ko kore tāe e rātou te whiwhi penihana. Nā, me ata rapu e ngā tāngata no rātou aua tūngā rākau huakiwi me pēhea rāne ngā tamariki no tēnā rohe pua no whiwhi mahi ai. Ko ia tāku i weroero ai i a rātou. Me taku mōhio kei kona tō tātou iwi Māori e whai pāngana ki roto i aua momo Pākihi. Engari e ko tāku e pōuriniki me te mēnei ko te rongo pai, me te ingoa pai o tō tātou motu e tautungi ana. Rāroto i ngā mahi kikino, rāroto i ngā mahi whakapokepoke e kōrerongi ana e ahau.
5: Nā, hei tāu, he mahi whakarihariha, he mahi kikino, e pupu ake ana i ngā tāwharautanga o Zespri. Me aha e pai ake ai te noho a ngā kaimahi tērā ahumahi, hei nanati i ngā mahi kikino. He hanga āhei karua, he hanga āheinga kei ākoe ki te panipani i tērā momohaki.
7: Tō mua rawa ka mau ngā tāngata nā rātou e nei mahi kōkiri te tuatahi. Tangohia, te āheitanga kei a rātou ki a noho ai rātou ki tō tātou motu, whiua ki rā wāhi, ki hoki ai rātou ki te kāinga i tupu ake ai rātou, tuatahi. Tuarua, ko ngā kamu pene kei a rātou ngā pānga huakiwi ki te mau, ko ngā kamu pene tūkino tāngata, Ka mutu, e tahi o ngā wāhine me ngā tāne mahi ana, me te mene he pārau nōhio nei rātou, he pararau nōhio nei, he taurekareka, horakau e utu ana, kāhi anō atu te tini o rātou, pēnei me te keha i rungi te kuri e noho ana i roto i te rū mokotahi. Nā, e nei momo mahi poka noa, e me ti ana ka mutu, e takakino ti ana te ingoa tō tātou motu. Kei kona anō, māko e titiro, te rongoa ki te mahi tahi ngā tarikāwanatanga katoa, e rangi rawa ka maunga tāngata, e whakahāre ana i ngā kamupene, kei te taka kino i ngā mehe pārau, ngā kaimahi nei, orite ki a poi hākena whiua ki rā wāhi, kaua tukua ki a doho mai ki konei. Nā, ki te timata tātou, ki te pangatu i a rātou, ki hoki ai rātou, ki wāhi kē, ka tahi rātou ko mōhio, whakamutua tēnei momo mahi, ka kore tātou e tukua ki noho tonu ki tēnei whenua.
5: O tēnā koe, nā ki Kaupapa ke i kitea kei te whakatere te kāwanatanga i tētei Kaupapa hanga kaipuke me tētei tauranga whakatika kaipuke ki rua kāka. Mā tēnei e tai ai te whakatika i ngā kaipuke nunui ki Aotearoa Pū. Heaha te hiranga o tēnei Kaupapa mō te tai tokerau me tōna ohanga anō hoki.
7: Ko tēnei momo kāmaka. Ka waihanga tia tēnei kāmaka ki te tahatono o te wāpū kei Marsden Point. Ko te wāpū kei Marsden Point i nāe nei, ko te nuinga o te utanga ko ngā tūporo mai te ngahiri. Nā me etahi o ngā, etahi o ngā ratonga mai te ngahiri, ne? Nā, kamutu. Ki te tatū i roto i te ture e tāia te whakatū kei te hawhi piriona tāra te utu. Nā te ranga painga ka puta, ka whiwhi tātou i tētahi kāmaka, ka tāia te tō mai ngā poti rarahi, ahako ngā poti whakawhiti atu i te moana raukawa, ahako ngā poti nunui e hauika ana ki te wāhi kōpū o te moana, aha ko ngā manuao ki a tātou ki roto i te ope taua mō ngā manuao. Aha ko wetahi atu o ngā kaipuke nunui o te ao. Maumai ai ki konei, nā ka toia mai, ka umai ki roto tonu i tēnei kāmaka, ka tai ka timu te tai, ka hiki ake. Ko ngā kaipuke ki runga, ka tāia te horoi, ka tāia te whakatikatika i te takare o te waka. Nā kāhore he kāmaka pēnei te nui kei a tātou. Tērā te tahi kāmaka pēnei ititi noi o nei kei Devonport, me tētahi kei Littleton. Engari, mō ngā poti no nohi noi o nei. Nā, tāku mea ke nei kei a tātou, take i toho ai ko Marsden Point, tērā whanga ka nui no atu te hohonu ne. Nā, ia te tai, nā ka whiua te wai tote. Mai ngā kōkurutanga katoa o tēnā whanga e kia nei ko te whanga, te whangarei terenga parawa, nā ka whiu atu ki roto i te moana nui a kiwa, nā kia pari te tai, ka hoki katoa mai ki roto i ngā kōkurutanga, pari ngā haeretanga, nā kua kapi katoa ngā tahuna. Nā take tēnā e hohonu nei, te puaha o te moana, nā koe tēnā te taki i tatu ai mātou, koe tērā te tahi wāhi pairawa atu, hei whakatū i tētahi kāmaka pēnei, ka taumai ai ngā poti, ka hikina, ka whakatikangia, ka utua te nama, nā ka hoki te poti ki tāna mahi, i whakarite hei mahi mana, ia rā.
5: Nā e mohi ana kei te tukanga whakahoro pua hei te kaupapa nei tēnei wā nei, nā hei ahea mohi ai te motu mēna rā nei ka ahu whakamua te kaupapa nei kahore rā nei.
7: Pātai pai tēnā. Waru wiki ka tīmata te election a te noema. Tahi, rua, toru, whā, rema, ono, fitu, waru. Ai, waru wiki pia. Iwa wiki pia. Ai, kore kāhore toru, whā, marama pia. Tua atu i te tukunga pōti, kātahi ka puta te whakatau. Engari nui te pūtea, nui ngā ripoata, kahi anō atu mano rau kupu ka herea ki te kapu o te pepa. Hei wānanga, hei whiriwhiri mā ngā tohunga, ka meinga hei noho ki rungi te rā paipai whai mātauranga nā ka tatu i a rātou. Mehe mea e tāia rāne i raro i te rā ture e kōrero nei tāua mo te puāhe wawe kia haere whakamua. Taku whakapai ka tautokotia.
5: Nā ki kaupapa ke i wāhi pānui au i te karere e meana, hiahia ana koutou ki te whakawhaiti i ngā āheinga a ngā kaunihira, i ngā whakataunga ahumoana. Tēnā whāngai mai te whānuitanga o te kaupapara?
7: Ai, ko ngā kaunihira a rohe, e āhe ana ki te rāhui i etahi pito o te moana, hei kaupapa tiaki i te taiao. Ko rātou hei whakatakoto i ngā ture, i ngā tikanga, hei awai te mana, hei haumai ki roto, tiki mā taitai, hao hao, hihi ika ai. Tōna tikanga ko te ture, ka whakawhiwhia te rā mana ki te manatu ika anakenake. Engari tērā etahi o ngā mema o te hāpuri kei a mātou kei te nōta i kōkiri, paikē mā te kaunihera. Nā te mea e noho pātata ana te hāpuri ki enei pito o te moana hei tā rātou. Waiho, nā te mea pātata te kaunihera ki o rātou kāinga, waiho ko te kaunihera. Tērā te tahi tauira ko mō tīti te ingoa kei tauranga moana. Engari nā mātou te whakatau, waiho kia ko tahi anake te tari kāwanatanga, hei whakatau, māwai, ngā ika o te moana, e haunga noa e tiaki, engari ko te ture e whakahaere. Nā, ko te tari kei raro i te mano tōku tari me te ture e kia nei ko te ture mō ngā ika nā ka whakarere kētia i roto i te pire hou e meinga nei ko te RMA kia kawara wātou kia kawara wātou e āhe ai ngā kaunihera ne pene me Waikato, Northland, Bear Plenty kia kawara wātou rātou e tukua kia tango ake i tēnā pito o te ture, mā rātou e whakahaere, mā rātou e rāhui, mā rātou e whakatakoto mehe me e tāia i āweiatūrā nei te hiika, te hāwika he hanga whakarawe. Ka tukua rātou te whakamahi e nā uru atu ki roto i e rā pito o te moana. Nā mātou i whakakāhore i tērā āheinga. Nā hei te wiki e haere mai nei, tōna tikanga ka whakatūturu tia te rā wahanga o te ture.
5: Ai, mihi ana i e nā whakamahuki. Kaupapa whakakopani, Minita, ku rewa ko te wiki whakamānawa i te kono nei hana o te arikinui kui ni ngā waihono i te pō. Ko tēnei tāna mea tuarua. Nō reira, tēnā whāriki mai o whakaaro mō te āhua o tāna kawe i ai anō mō te āhua o tāna whakarewa kaupapa anō hoki.
7: Ai, mātou ko wini tana mā e whakaeke ana i te marae hei te praere. Hare atu ana ki reira ki te whakatutuki i te kaupapa o te kīngitanga, engari o te noho tahitanga, te rapu me pēhea rani te oranga, mo te iwi katoa, e kite ai, e whakatairanga ti ai. Me pēhea rāne ngā kaitoranga pū, e whai taringa ai ki etahi o ngā whakaaro. E kōkiri ti anei te iwi, hei haringa mā mātou, hei amo mā mātou, e nā haere ki te auraro o te hāpori whānui rawātu, kei tō tātou motu. Tērā etahi wahanga o ngā mahi e meti ane e mātou i wāinga tonu i te hāpori horakau e tautoko ti ane Waikato. I te korenga o rātou e pai ki te tua tō mātou kāwanatanga mō tō rātou hiehia, kia whakatairanga tia he ture mō te awo o Waikato, me Waiho, kia kauara wātu, ngā kai pāmu e āhei, kia pāmu tonu ki te kāhore rātou e ātahare atu ki te tiki he pū āhei, mai te kaunihera, kia whakawāte ngi ai rātou kia pāmu tonu i o rātou whenua. Aha ko ngā tāngate mea, kia rātou ngā ngakinga hua whenua ni, nā ki hai mātou i pai ki tērā āhuatanga, nā mātou te ki me whakatārewa mo te rimatau. Tā koutou e hihe nei Waiho kia whai pakiaka ai ko te ture RMA hou, nā tērā etahi, o ngā wahanga ko te tauira kei a rātou, ka whakawhiwhia mai ki roto i te pūnaha hou. Engari, mataku ana Waikato, i roto i ngā whakarere kei tanga ngā panonitanga, tēnā pēka wareware tia ngā ahuatanga i kōkiri ai rātou mo te hiara nei tau, te kau mārua tau, nā ka meha meha haere. Nā ko tā mātou he hare ake whakamārama ki a rātou, me te kia te kia rātou mā mātou a Aotearoa tuatai, a hare ki te kimi he moni ki a tāe ai rātou.

0: Hihiritanga kia oho, kia Miami, kia Mara.
1: Nā I puta I te Child Poverty Action Group tarato karere whakakipakipa I ngā rōpū tōranga pū ki te tahuri mai ki te tuakokatanga a te pōharatanga o ngā tamariki o te motu. Nā hei tā te karere rā, ko tahi tamaiti I ngā tamariki Māori e whā, e rongo ana I te ngaukino o pōhara. Anō reira hei whāriki I ngā tautoko a te rōpū kākāriki, ka mihi rā ki te kairataki takirua I te pāti kākāriki ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
2: Tēnā koe pūhaturua.
1: Ngā mihi o te ata. Nā e mohio nei he nui ngā kaupapa here kua puta I a koutou I ngā tau, e hāngai pūana ki te nītake. Hoi no, hei whaka whānui ake te, I tērā, he aha ngā kaupapa here a ngā kākariki ki te whakaheke I te pākinotanga o pōhara ki a tātou tamariki.
2: Ai, he kino tērā, kei te mohio tātou, kei o tātou ringa ngā rauimi katoa ki a puawai ia te tamaiti, a tātou tamariki katoa. He take matua tēnei ki te pāti kākāriki, ki te whakakore I te rawa kore, o a tātou tamariki me ngā whānau hoki. He rongoā, he kaupapa here, tā te pāti kākāriki ki te whakatika, ki te whakarahi atu I te utu ki ngā tāngata e noho minimum wage ana, ki te living wage, ko te iti, te ititi o te pūtea e huri haere ana te raru nui. Ko tērā te raru nui o te ripuata, ko tērā te raru nui ki ia whānau. A me whai pūtea ia te whānau mō a tātou tamariki tō tātou apopo.
1: Kia whai au ia I auna kōrero, e me ana kia pua waihia a tātou tamariki, ka whakakore I te rawa kore a ngā tamariki me ngā whānau. Nā hei whakawhānui ake, ki te tūkoutou hei kāwanatanga he aha ngā momo tautoko ka tukuna ki ngā whānau e pehia nei e utunui.
2: Ko te tuatahi, ko te whakawhānui, te whakarahi, I ngā whare tūmatanui, public housing, kia whai, whare pai, whare haumaru ia te whānau. Ko te tuarua, me whakatika tātou I te utu mō ngā mea e hiahia tiana I tātou katoa, te utu ora, ko te utu mō te kai, te utu mō te waka, me ngā waka tūmatanui, me te utu mō te hiko. Mo te pūnaha hiko. Mā te whakatika o te tuāpapa ngā whānau e tautoko. Mi pono māma noiho ki te aro ki ngā tuāpapa o tērā whānau, nā te mea he tuāpapa kotahi tō tātou katoa.
1: Nā tēnā koe I e nā kōrero au mo tērā kaupapa mai I tērā take ki kaupapa kē. Nā I kitea e hare ana kū arewa ko ngā kaupapa whakamānawa I te koronei hana o te arikinui kuini ngā wai hono I te pō. Kū aroa ngā kākāriki e tautoko ana I te kēngitanga. Nō reira, he aha o whakaro mo te āhua o tā te arikinui kawe iai anō I roto I ngā tau e rua ko taha ake nei?
2: Au e te humārie, me mihi kātika ki tōna tū, hei āriki nui, tōna tū hei kaiārihi I te hunga rangatahi, pērā ki āia, te reanga rangatahi, tōna tū hei māngai mō tō tātou reo Māori, tō tātou taiao, tōna tū hei tauira I te tika, te pono me te aroha ki te katoa, ko tērā tōna whakapapa hoki, me mihi kiaia me ona iwi o Waikato, te awa e whawhae ana mō tō awa, mō o rātou awa, me mihi hoki ki te mahi kotahitanga o te kingitanga mai rāno, mai te tīmatanga.
1: Nā e mohi ana ku aroa ngā kākāriki tautoko e tautoko nei te kingitanga. Nō reira, ka pehea te mahitahi a ngā kākāriki me te kingitanga?
2: o he atahua te kuru nei hana, te

0: o kia tātou katoa huri no e Aotearoa i ka tai mai ki te kuru nei hana, ki te waharoa, ki te mahau, ki te paipai tapu, ki te wharekai, te aroha o tūranga waiwai marae ki te marea, te iwi Māori me ngā iwi katoa, ngā tangata tiriti, ngā tauiwi hoki, ka tahara mai te katoa, ko te tūmanako matua, ki te kite i ngā hapori me te aroha nui i te huinga kuru nei hana, ngā kapahaka, ngā kura, ōku hoa no ngā hau e whā, ko tērā te mahi hoki o te pāti kākariki, ka taea e mātou te pāti kākariki, ki te mahi tahi, ki ērā momo moimoia, mō te tangata, mō te hapori, mō te taiao ki.
1: Tēnā koe, nā kaupapa whakakōpani, marama. Nā, kua kitea e te motu, i te nui o ngā tau patupatu, kua rewa ake, kā rewa ake, i a tātou e pātata atu nei ki ngā kōwhiringa pōti. Nā, he aha te wero nui o tēnei mea e kia nei te debate, ki a koe?
0: Ai, i whakaro au, ko te wero nui, ko te aki ki te katoa o ngā kaipōti, kia pōti, he toko maha e kore pōti, kore rehita, mā te rangirua, mā te kore whakapono, me te aha rānei. Nā reira, ko te wero nui, me te mahi nui kia whakatika tērā, kia tū hei tō rangapū pono, kia whakapono mai, ehara i te mahi māma.
1: Nā, i a koe whāriki nei tetei o ngā wero nui kua kitea e koe. Ngā taumahatanga o te kaitoranga pū, he aha ngā āhuatanga hei whakatau i tō wairua, hei whāngai hoki i tō Māori.
0: Ai, ai, ai, ai. He patai pai tira kia hau ko te āhuatanga nui ka whakatau, ko te noho ki te hapori, ki te kite i te mahi hapori, e haere tonu ana hakua te aha. Haere tonu te mahi manaaki, te mahi tiaki taiao, te mahi awhi mokopuna katoa. Ka noho au ki te hapori, me ngā hapori e hāpai hapori ana, a ngā hapori tiaki taiao, tiaki te whānau, ko tētahi atu, ko ngā tauiwi e tū ana mō te tiriti, i ngā wā katoa, he mahi hapori, he mahi aroha tērā. Ko era momo mea te rongoā, kia hau, ko te kaha o te hapori, whatū ngaro te kāwanatanga, toi tū te hapori. Kia ora mai tātou.
1: Kā rā we, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki, kia haumaru te haere ki tūranga waiwai marae i te mutunga wiki nei. Kā rā takitaki rua i te pāti kākāriki, Marama Davidson, tēnā koe.
0: Tēnā koe pōhatūroa, tēnā koutou. Kia ora.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
1: Nā e ngā pūtoni nei te whenua i te rironga o Rauru Broughton, tautohito i te ao i te ao pāpāho Māori, kai pupuru i ngā taonga tuku iho a kui mā koroma, kai whāngai hoki i aua kura ki ngā reanga e pihi ake nei. Nā kua waimari e mātou ki te kōrero ki tetei o ngā māngai o te whānau, mō reira kia whiti tika atu ki Mark Pirikahu. Tēnā koe.
3: Tēnā koe. O tino tēnā tātou.
1: Kia ora. A hei wāhi, hei whakatuwhera i a tāua kōrero. A tēnā mā, kōrero mai mō tō kōrua hononga, a tō hononga ki a Matua Rauru.
3: Tēnā tātou. He uri tēnei no te kāinga o Ngāti Maika, Ngā Rauru Kita i Taranaki Wānui, tō tika atura ki te Awatipua, Tainoa atura ki ngā wairi ki ngā tiapa. He tino pāpā ōku, apapa Rauru. Tō māua nei hononga i eke mai rā, i ngā kāwai eke o te kāinga, mai runga i te timatanga o pai tono waka heke iho ki Aotea Waka, heke iho, eke iho ki Rauru Kitai, ana tēnei māua ko taku pāpā e kanohi he piarau no ngā rauru.
1: Nā, e mihi nei tō whāriki ngā tātai honohono. Nā, hei, āpiti atu ki ngā kōrero au, tēnā i pēhia te āhua o te wiki kua hipa mo te whānau, i a te motu e poro āki ana ki a Matua Rauru.
3: Āna, e nui ngā mahi. I te mōhio, i ngai Māori i te wā, o te ui mate, ana ki mai rā, i atini i a mano, ki te mai, tai ngā mai, me te ki rawa, i ngā ia, ki tā kawa, ki tā tikanga, ki tā ia o ngā wānanga, kia puritia, kia mau, kia ita, kia haere ngā tahi, i runga i te wānanga kotahi, ana mō tō tātou nei, taonga tiki kura, ana ko te ika matawero, Rauru Broughton.
1: Nā kia whai au i te iau e nā kōrero au, te nā kōrero mai mō tōnā momo, he hae tahi o nā āhuatanga kua titiki tō ngākau a haere ake nei.
3: ko ngā momo, ana, i aia ka kia nei te kāinga, e taura ere tangata, e taura ere wenua, e taura ere wakapua. O tinoa, kei tōna ngākau, mai ngā tūpuna, ana, ko tō tātou nei reo Māori, tō tātou nei tikanga, te pūtake nui. Ko ia tērā, ana ko ia hoki te waiwā, te pā o atura i tō tātou nei reo, kia wānanga ia, e ngā kōrero a ngā mātua tūpuna, kia puritia, kia mau, kia ita. Ana, ko ia tērā, ana mamātau i nāi nei, te kawia i ona momo, kia ora pai ai i a tātou.
1: Tēnā koe nā i te upoko o te kōrero i puta i a koe ngā tātai tū honohono ki wanga i a kaurua, i a kōrua. Hea te te i mea i a kona e koe i a Matua Rauru, i a kōrua e noho tahi ana, mahi tahi ana i ngā tau.
3: He pātai pai tērā. Wō i aia i te wā i te puaia, ana ke ngā turi a kui mā a koroma. Ana ia māua, a wō kuau kei ona turi, te ako, te taringa are, ki ona ia ona wawata. Ana, nā reira, e ara kuau anake, ana, ko ona nui, ko ona rai, ona tātai wakapapa. Ana, ia, engana nei te mea i ngā wawata a kui mā koroma, ko te mea matua ana ko tō tātou nei reo. Nā reira wai mari e aia te tipu ake aia, i Wainganui a kui mā koroma, ana ko te reo Māori tōna reo tuatai. Koina ngā mea i puritie, i mara au, i te wā i aia, māua e heo kiko i aere ana ki runga i te marae, ki runga ki ngā kaupapa nui hei kanohi ki tea a mō tō tātou nei iwi.
1: Nā hei tāu ko koe i tū hei taringa areare ki ona hiahia ki ona tūmanako i ngā tau, heaha tāu e tūmanako ana ka kawea e ana moko puna e ana tamariki hei ngā tau e heke mai nei.
3: Ana tēnā koe me te pātai. A wō ērā o ngā momo, o tīnoa, te tuata i mōku, te oki anora ki taku iwi, tuatai te apu o Ngāti Maika, ana kia kawea rā i ona ia ma mātou kia mananga ai, mai ai, mō ngā reanga me kira mō te āpōpō. Kia waka ka angia ia tātou, ona ia ia, ona ngā ia ia o ngā mātua tūpuna, a tainoa ana ki au, mō ngā tamariki moka puna, te ara mai rā, te waka ki ki rā, i e nei o ngā wawata kia tūtuki pai.
1: Nai mua e te whakakōpanitanga o te kōrero nei. He aha ki o whakaro o ngā hiahia mō te āhua o te ao, mō tōna iwi, tōna hapu o Ngāti Maika, me tōna whānau i te mea, ka huri te ao i tāna huri.
3: Āna, āna. He wānanga ki te haere, he wānanga ki te haere mō Ngāti Maika, he wānanga ki te haere mō ngā rauru ki tei. Ana taino atira ki tō tātou nei iwi nui o te kāwi mauna. Me pehia tātou te wake wake haere i te mata o te wenua kuima koroma kia puritia kia mau i e nei. O ngā wawata ona, taino atira ki ngā wawata o rātou kua ipa ki pai mauma ara. Te kōrero, te wānanga tahi, te noho tahi, i te meara nui ake ngā mahi ki tēnā iwi, ki tēnā iwi o Tinoa, ana me pehia tātou te noho tahi. E iwi kotahi, hei kāhui maunga me ki. Te kawea nei, i e nei, o ngā hua no ngā mātua tūpuna.
1: Nā ku arangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai mōu i wāhi tūwhera i te tei matapihi e rongo ai mātou ki e tehi o ngā wheako te taonga tiki kura matua rauru. Mā piri kahu, tēnei ka mihi.
3: Tēnā koutou katoa.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia mārana.
1: Ka hoki mai te huihuinga ā-ao mō te ārai i te whakamomori a ngā iwi taketake rā te World Indigenous Suicide Prevention Conference ki Aotearoa hei te marama o Noema. Te kautau whai muri i te whakamanatanga o te whakapuakitanga o tū ramarama ki Rotorua. Nā ka tū te hui ki te marae o tūranga waiwai, ā ka whakakotahi i ngā rangatira, ngā tohunga, ngā rangatahi, me ngā iwi taketake o te ao, ki te kōrero mo te ārai whakamomori me te oranga. Hoi anō hei whakawhānuhia, ka whiti atu ki te tia e te WISP International Council, anā te World Indigenous Suicide Prevention, ki a Michael Naira. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, tēnā tātou.
1: Ngā mihi nui Michael, nā hei whakatūwhera i a Tairua Kōrero. Tēnā heaha te hirahiratanga o te hokitanga mai o WISP ki Aotearoa nei.
4: Nui rawa atu te hiringa mo tēnei hui. Tā te mea i te mata tēnei kaupapa ki Aotearoa i Rotorua i te tau 2016 i raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Ko Ngāti Pikiao hei whakatū tēnei hui tā te moimoi ā o tō tātou kraua kuia hoki. E kei reira hoki te kawainata e puto mai mai a Meihana Jury te tūramarama declaration te kawainata hei whakamaru tēnei o tātou hui. Te kautau ki muri i hui mai ngā iwi taketake o te ao me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi mai tērā taketake, mai tērā taketake. A muri tēnā ka huri te kaupapa ki ahi te reiria, piki ake ki kānata, piki ake ki Amerika, kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato Tani Wharau, he piku he Tani Wha, he piku he Kingi.
1: Nā hei tāu i rewa te kaupapa nei i te tau e 2016 i Ngāti Pikiao, ki reira whakaputaina ai te Declaration Tūramarama. Nā heaha ngā rerekētanga Kua kitea e koutou i ngā mahi ārā, i ngā mahi whakamomori, i ngā tau, te kau kua hipa.
4: Ai, tika ana te kōrero, i ngā tau kua pahure, kua kaha ke te aro ki, te, ki ngā kaupapa, e hāngai ana ki te ahurea, ki te tuakiri, ki te reo, me ngā hononga whānau, i mua i tēnā, he rereke te kaupapa ki ngā rātonga hauora, ki te rātonga o ngā clinical, kei te haere tonu. Me whakawhitiwhiti atu tō tātou kaupapa mō auatau ki te auhuerea Māori, ki te auhuerea ngā iwi take take. Kei te mohi o tātou te auatanga o tēnā me whakahokia mai ki te whakapapa, ki te whenua, ki te honunga whānau, ki te honunga a iwi hapū rānei. Koe nā te tino take mo te pau o te oranga.
1: Hei āpiti atu ki e nā kōrero āwe me ana, ko kaha ake, kua kaha ke ake te aro ki te ahurea, te tuakiri, te reo, ki te hononga o te whānau a te tangata ka rawe tērā. Nā he aha te mea nui o te ārahi, o te tū a ngā iwi taketake hei kai ārahi i tēnei kaupapa?
4: Kei a rātou ngā iwi taketake, kei te mohi o rātou, i o rātou iwi, i o rātou hapū, kari au i kōrero e pāna ki tā rātou mohi o tanga, ki tō rātou haeringa, ki rungi tēnei o tātou kaupapa. Engari, ko te tino kaupapa o Wispy, me tūhonohono tātou, me whakawhitiwhiti kōrero ki te mātauranga taketake, ki te ahurea, wera ahuatanga i kōrero tia e au ki ngā pātai i mua. Engari, e kawe mai te rongoa. Te rongoa mai waho, mai roto i tō tātou iwi o Aotearoa. Nō reira, utinga ki tēnā, me whakautinga ki tēnā, mai tēnā iwi i taua take, mai tō mātou iwi i tēnei take, me whakapiripiri mai ngā kaupapa katoa.
1: Kia whai au i te ia o auna kōrero e meana kia tūhonohono tātai ki te wānanganga i ngā rautaki kua hu ake i ngā iwi taketake kaua i kone anahe, engari i ngā whenua putanoa i te ao. Nā hea hanga mea kataia e tātou te ako mai i etehi atu iwi taketake.
4: Oh, rawe ngā akona, ngā akongia mai tētahi iwi taketake i puta mai i o rātou ahurea, i o rātou hōtaka, i o rātou hauora, ki te hui kua paihure, pai ki te kōrero rero ki ngā mea rite, ki ngā mea rereke ana, rawe ngā akuna ki tēnā. I haere au ki ngā kai hui, kua pahure mai ahi te reiria ki kānata tai atu ki Amerika. Koa e pihi nei ngā take o te kainga kore, te mahi piti piti, te mahi kaitaru taru, he ahuatanga kei te haere, kei te haere, kei te haere. Engari, ko tēnei hui, e hui mo te oranga, e hui mo te whakapiripiri mai ngā whakaaro. Ai, koe nā te tino akona ki au.
1: Nā hei a Noema, ka tū te hui nei. Nā mō ngā whānau ka tai a tina nātu. Ngā whānau e pāngia nei e tēnei taniwhai kia nei ko whakamomori. Heha tāu e hiahia ana kia kawea e rātauma i te huinga o WISP o tēnei tau.
4: Ai, ko taku hiahia. I mutunga, i te utunga o tēnei hui, ko taku hia hia ki a tātou. Me hoki nā tu koutou ngā iwi taketake ki o koutou kāinga, kei raro i te tūmanako, te maia, me ngā hononga. Tā te mea, ko tēnei take e aua, uaua, e aua taumaha wetahi wā. Engari, ko te tino hiahia kia tātou, kei raro i te tino kaupapa o Waiora. Ko te Waiora te kaupapa. Ko tēnei te take i timata ai, mai te Seneca Nations. Kei a rātou e whakatū te kaupapa kei Amerika i te taha o Niagara Falls. Ko te hiahia o te iwi o Waikato ki te tūhonohono a Niagara ki Waikato, tani wharau ki te awa o Waikato. E whakapiripiri mai ngā wai katoa o te ao i pōhiritia e Waikato, e Tainui ki a rātou katoa, i piripiri ui ngā wai ki a mātou. Ko ngā wai e rere ana, ko ngā wai kei roto i o mātou tīnana, i o mātou whakaaro, ko te wairua he puto mai. Ko ina te tino hiahia ke au.
1: Ka rawe. Nā ku te koutou, te koupapa i tēnei tau, he ahanga mahi me oti i ngā tau te kau e tū mai nei.
4: O, ki au nei, me whakapakiri ana tonu tātou i ngā rongoa a iwi, me whakapiki i te kaha o ngā whānau, me ngā hāpuri ki te arihi i ngā kaupapa oranga, me whakawhānui hoki te whakamahi i ngā mātauranga taketake ki roto i ngā kaupapa here, ngā ratonga, me ngā pūnaha haura. Ko te tino wawata kia hau, i ara tēnei kaupapa mo te whakamomuri anake. Ko te kaupapa kia mātau, ko te oranga, ko te whanaungatanga, ki te whakawhitiwhiti kōrero. Koina te tino kaupapa o tēnei, ko te take o te whakamomuri, mohi o tātou te āhuatanga, te pauritanga o taua kupu. Ko te kaupapa o tēnei hui, ko te oranga. Tai atu ki te wawata, me pēhia te haerenga o te kawenata o te Tūramarama Declaration. Me pēhia te haerenga me whakatūtaua kawenata katoa.
1: Ka nui rā te mihi kua tau te waka kōrero nei ki ngā wai marino o Waiora. Nei te mihi e rere atu nei ki a koe tia i WISP International Council, Michael Naira. Tēnā koe.
4: Tēnā koutou.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
5: I whakaputaina e ātia wā toa hauora te ripuata o Whānau Voice, e ripuata e whakamiramira ana i ngā wheakoa te Māori, rātou mai rongo nei i te ngau o ngā mate ikura roro, rā te stroke me te mate porohau, ma te kai ponapona rānei, arā te arthritis, te gout. Ahoe noa, hei whāngai mai ngā kai o roto i taua ripuata, ka mihi rā ki te hea mana tuarua i te poari mana whakahaere i Aotearoa toa hauora ki a Tio Taiaki. Tēnā koe.
6: Tēnā koe, Mara, i roto i ngā tuāhuatanga o tēnei wahanga o te tauhau Māori.
5: Ai, mihi ana, tēnā koe. Nā hei whakatūwhera, hei wāhi a Taiwa Kōrero, a tēnā whakamāramahia mai te pūrongo rā o Whānau Voice. Ka rua, he aha tōna aronga matua?
6: Hei, tēnā koe i tō pātai. O tira i a tuatahi ake tēnei te tuku i te raumihi kia stroke Aotearoa, me mate ponapona Aotearoa nei, i te āhua reka o te mahitahi kia puta mai tēnei pūrongo Whānau Voice. Kārua, ko ngā tai o mihi ki ngā whānau, mō koutou i whai wāhi mai ki te rangahau nei. O tira ia mō koutou i tā koha mai a kupu, a kōrero, a kapu tia anō hoki, kia mārama ke tātou ki ngā tūwhai pānga o te mate ikura roro, me te mate porohau kia koutou wānō. Nā reira, koutou kia koutou, tēnā koutou, mauri ora kia tātou. O tira, me aro au ki tō pātai, ko e tihi whakamārama mo te pūrongo nei. Ko te arunga matua o tēnei pūrongo whānau voice nei, he āta whakarongo ki ngā whiako o ngā whānau Māori o te whanganui ātara. Rātou ko pāngia e te mate ikura, te mate ikura roro, me te mate porohau. Kaore o mātou i te aro noa ki ngā tatauranga, engari ia kia mārama ki ngā āhuatanga i whiako ai te tāngata. Ka tohua te pūrongo nei i ngā kaupapa me ngā mahi e pai ana, ngā mahi e tika ana kia haere, kia koke whakamua. Ka tohua te pūrongo i ngā āputa pea, i kitea, me ngā tū panonitanga e whakapono ana ngā whānau, kia tino whaihua. Hoi anō ia ko te ronga atu kia rewa ngā manakotanga ana whānau kia hiwa i te rangi. Ki aia, kia tau hoki ki te whenua mo te āna mata me te āpōpōtanga o ngā ratonga haura o tira me te oranga o te whānau kītua. Nā reira, ai, koe rā, e tehi paku whakamārama tanga mo te pūrongo nei.
7: Tēnā koe, ia koe e whakamārama mai nei te pūtaketanga o te ripoatara. Tēnā heaha i hirahira ai kia koutou te whakakau, te āta whakarongo, te noho tahi, te kōrero tahi. Kia rongo ai koutou i ngā whiako o ngā whānau Māori, arā rātou mā e rongo nei i te ngau o te mate porohau me te mate roro ikura.
6: Āla, tēnā koe tō pātai. Ko ngā whānau tonu ngā tino mātanga kia rātou ake whakaro, ne? Kia rātou oranga, kia rātou wai o rātonu. Ka tāia engā raunga te tohu tokohia ngā tāngata ka pāngia e te mate nei. Engari kaore e tāia te kōrero mai o rātou whiako o te urungi i te pūnaha haura. O tira, ko ngā wāhi rānei e whakataia pa ana i te tāngata. Nā reira, mā te noho tahi me te whakarongo ki ngā whānau, pakeke mai, tai ohi mai, ka mārama ake tātou ki ngā huatanga ka āwhina, ki ngā ārai, ki ngā wāhi hoki me whakapaipai ake. O tira ia me hāngai ki ngā tūmanakotanga me ngā kawa oranga o te whānau. He reka tonu ngā taunakitanga ka hua mai i o rātou kōrero i a rātou whiako. Hei whakahoahoa i ngā rātonga, kia aro pū ki ngā hiehia me ngā tūmanakotanga o a tātou nei whānau. Nā reira, koe rā e tehi o ngā tuahuatanga hirahira ake nei, e hoa.
7: Tēnā koe, nā i aua wānanga, i wāinga i a koutou ko ngā whānau, paha e tahi o ngā tino take, ngā wero rānei, puta mai ngā kōrero a ngā whānau?
6: Ai, tēnā nō koe. Meki pēnei i puta mai e tehi kaupapa nui hei whakārotanga o tira hei wero pea i te pēneti a ngā anga kai whakahaere ratonga haura. Ka kōrero ngā whānau mo te takaroa o te whai āwhina. Ka kōrero ngā whānau mo ngā wero kia kite atu i ngā tohu mate tōmua o te mate ikura roro. me te ua ua ki te whakatere i te pūnaha haura. O tira ia i muri i te putanga mai a māma, a pāpa, a karaua, o tira a pēpi i te hohipera. Nā reira, i kitea anō te hehe kia kaha ake te whakawhiti kōrero ki te whānau katoa. Kaua ki te tūroro anake, me te whakarite kia noho haumaru a ahurea ngā ratonga. Kia aro hoki ki o tātou nei whānau. wai hoki, ko etehi kupu i rangona, me whakakaha ake ngā mahi aukati. Ko te whakaako me te tuku kōrero āwhina ki ngā whānau, kia rongo, kia mōhio, kia mārama, kia puawai, kia ora. Nā reira, koe rā ngā tino take e rua kua puta i te kōrero nei.
7: Mā tēnā koe, nā hei tiki ake i etehi o aina kōrero kātahi koe kā whāriki, kōrero ana mō etehi o ngā take, arā te whakakaha ake i ngā mahi aukati, te takaroa o te whai āwhina, te kore i aro ki ngā tohu tōmua e mōhio ai rātou, kua pāngi a rātou e aua mate. Nō reira, heaha ngā panonitanga e hiahia ana koutou kia puta mai i tēnei pūrongo.
6: Tēnā koe tō pātai. Matua nei, me aro mai te ratonga haura kia ngai tātou. Pia, ka timata ki kōrā. O tira, ko tā mātou e hihia nei, o tira ia e tumanako nei, kia noho tēnei pūrongo me ēnei kohinga kōrero hei kaupapa whakatinana. Kia kaua hei pūrongo ka noho ki runga i te pai puka puka ne. Kia kaua hoki e uwhia ki te korowai puehu. O tira ia e hiehie hoki ana mātou kia kaha ake ngā mahi aukati mate, kia tōmua ake te whakamaimuatanga, kia pai ake te tautoko whaimuri i te mate, me ngā ratonga ka whakahoahoatia ngā tahitia me ngā whānau. Wai hoki, ko tētahi tino kaupapa kia matau, kia whakamahi atonitia te reo o te whānau hei tuāpapa. O tira hei tā huhu mō ngā kaupapa here haura. Ngā mahi whakahoahoa ratonga, me ngā mahi tuku pūtia āwhina hoki. Rēra, koe rā, ētahi o ngā panenitanga e hihia tēnei mātau e hoa.
7: Rangatira, nā ku pai te waka kōrero nei ki tōna uta.

0: atu ko Porowena Momo Puteranga haupene i te Marston, hei tautoko ake i atatau kairanga hau o tēnei whenua. No reira, koina ke te aronga i tēnei wā, he titiro ki whenua ke, ki te kimi hoa, hoa mahitahi, i roto i ngā mahi rangahau, me te manako kia whai pūtea pēnei i tēnei. No reira, ka mihi ki era ranga, kairangahau o kānata i whakawhirinaki mai ki wā mātou o te herenga waka.
1: Nō reira, he timatanga anō tēnei kia mahi tahi wēnei o ngā kairangahau taketake ki te Māori, kia tutuki pai, kia auaha te mahi o ngā kairangahau taketake?
0: Ki taku mōhio, kua roa tātou te iwi Māori e whakawhirinaki ana ki ngā kairangahau o tā wāhi, kua mahi tahi, kua noho tahi ki te āta āwhina i a tātou anō, rātou ki a tātou, tātou ki a rātou, i runga anō i ngā, ngā pēhitanga i roto i ngā mahi o ia whenua. No reira, he kaupapa anō tēnei hei whaka pakari ake i era o ngā tūhonona. Ka mutu e mōhio ana au, kua roa te hiku e whakawhirinaki ana ki ngā kaupapa o kānata hoki. I kitea i a Peter Lucas i tētahi wikira, i tērā wiki, e kōrero ana katahi anō ia ka hoki mai i kānata ki te āwhina, te kōrero mō te rongopai o te hiku media ki Wainganui i era iwi taketake. Nō reira, kua roa enei tūhonona i runga anō i te nākau tapatahi ki ngā mahi whakarauora reo, ki ngā mahi whakapakari ake o tātou ake iwi, kamutu me te wāhi kia koutou o te hiku. Kua roa i roto i ngā mahi AI, ngā mahi rorohiko nei, mo te manaaki, me te tiaki i o tātou ake reo. Nō reira, kua roa koutou ko tātou iwi Māori e kuhu ana ki roto i ngā mahi o whenua ki i raro i tērā tūhonona o ngā kaupapa e pāna ki ngā iwi taketake.
1: Ai, no reire, ki te ana hei wetahi o ngā paku kōrero mō tēnei tūhono ki Wainganui i te herenga waka me Cape Breton. He kaupapa mō ngā tau eri mai nē, no reira, heaha te aronga nui, heaha o Wainganui mō wenei tau eri mai me tēnei o ngā kaupapa, tēnei o ngā tūhono ngā kia rātou.
0: Ko tēnei kaupapa he āwhina, he whakapakari i pēhea te noho ki te whakaū i ngā kaupaparangahau a ngā iwi taketake, pēhea te whakatairanga i tērā i Wainganui a tātou, kia kite mai i te hua o ngā whakakitenga i roto i aua kaupaparangahau. A te mea, kei roto tonu i ngā kaupapa whare wānana, era momo Waiaro kari te kite i te hua o ngā kaupapa iwi taketake. No reira, ka whai wāhi anō i raro i tēnei kaupapa i roto i ngā tau erima ki te toro atu, ki ngā kairangahau o wetahi atu whenua, ko kānata, ko Mehiko hoki, me Aotearoa, ko te whakawhirinaki ake ki ngā hapori o aua whenua hoki, ki te tō mai ki roto i ngā mahi rangahau, hei painga mō ngā iwi katoa.
1: Rauero atu. Ko te hia nei, kia huri te kei o te waka o tēnei o ngā kōrero ki te wiki o te reo Māori. Ko koe tētahi e tino tautoko marika i wene o ngā kaupapa, ko kōrero kea hau ki wētahi e pāne ki wene o ngā hīkoi me ngā kaupapa o tēnei wiki reo Māori mo te 2026 mo te ake. Hiaha tētahi o ngā kaupapa e hīko ana koe kia tautoko i tēnei tau a te wiki o te reo Māori.
0: Ai, he tika tonu, kei te rikarika katoa mātou, mo te ka whakahaere anō mātai i te ikoe, mai te pāremata ki te pukapū o te taone o Pōneke, me te pōhiri anō ki te humea kei konei, ka hara mai ki Pōneke rānei, ki te tautoko mai i te rā kaupapa. Engari, ko tētahi atu o a mātai tino kaupapa i tēnei tau, e ki ana ko nā taone kōrero Māori, pēhā te poipoi i ngā taone katoa o te motu. Nō reira, i whakaritea he punua pūtea tautoko mo te hunga, mō ngā taone e hihi ana ki te whakatairanga, ki te whakamahi i tētahi kaupapa i roto i te wiki o te reo Māori. Nō reira, ko tāku ki a koutou, ki te tiro i ngā, ki te tono mai, ki te tauraferi, ki te pai ipurangi, ki te tūtiro heaha i tahi o ngā kaupapa. E horapa ana i te motu mo taua wiki. Nā te mea, kua tukuna mā ngā taone tonu e whakarite i ā rātou ake kaupapa. Engari, ko te whakamōhio mai, nō reira pēnā he kaupapa, e whakahaere he ana ki te muri whenua, ki te heku o te ika. Whakamōhio mai, whakapā mai ki te tauriwhiri, ki a paita mātou pāpāho i runga i tō mātou pai papori e rā momo āhuatanga. Kia kite mai, arake nā hapori puta noi te motu, e nā kai nui ana ki tō tātou reo, e manawa nui ana ki te kaupapa o te wiki o te reo Māori.
1: Mihi anō ki a koutou katoa ki te upoko o te ika, mātou nei ki te hiko o te ika, mi wene o ngā kōrero i whaike e koe ki rungi tō tātou reo irirangi, nō reira tāku kia koe era wunia kia matāra ki ora.
0: Tēnā rau atu koe tau. O tira tēnā kaitau e whakarongo mai ana ki ngā kāinga o te hiku.
1: Mihi anō ki tērā o ngā tumu ahurei, a ko ahorangi rā Winia Higgins me wero o ngā koro e pāna ki tō kātou kaupapa, te tūhono atu ki tērā atu o ngā whare wānanga ko Cape Breton ki roto i a Kānata, kia ātaranga hautia, kia mahi tahi i wene o ngā mahi rangahau. Nō reire tātou mā ko rongo kē hoki ki ngā koro e pāna ki te wiki o te reo Māori, me te hirahira tanga o tēnei o ngā kaupapa, o ngā kaupapa, kia pāpāho atu ki te ao, ai ko te reo Māori he tāonga mā tātou. Nō reira, hakarunga tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika, iwa tukou māwhitu, iratahi te iarere.

0: Tapotupotu Bay. Within the Pupaki Coastal Park, Tapotupotu Bay is now a place for camping and having a picnic. Tapotupotu means low-lying, just like the area. Tapotupotu Bay, the bay that's low-lying to the rest of the area. Tapotupotu.
1: Te reo irirangi o te hiku o tika, iwa te kaunga fitu iratahi.
2: Tēnā rā koutou katoa i te iwi hakarongo mai nei ki tō tātou taonga. Te reo irirangi o te hiko o tika i tēnei haoro o te kuaka mārangaranga. Tō tātou waimaria ki rungi i te waia kōrero ko te tumu ahurei ahorangi i rā Winia Higgins. Mai te herenga waka ki te kōrero e pāna ki tēnei o ngā kaupaparanga pūranga hau ki te whare wānanga o kānata nō reira me tari ake tātou ki aia. Tēnā koe rā Winia.
3: Tēnā koe jau o tira, tēnā koutou katoa.
2: Ai, mihi anō kia koe whai wāhi mai kia hauara kia tātou katoa o te muri whenua o te hiko o tika e whai taringa mai nei kia tāwi i tēnei wā. Nō reira tēnā haka marama mai tēnei kaupaparanga hau ki wāinga nui i te herenga waka me tēnei whare wānanga o kānata.
3: Nō mātai te waimaria te whakawhirinaki ki te whare wānanga o Cape Breton me ngā kairanga hau o reira. E āhua orite pia kia tātou, kairanga hau taketake kei Wainganui a rātou. E hihi ana ki te toro mai ki ngā kaupapa, ki te aro mai ki ngā kaupapa mo te whakarau ora reo. Me ngā āhuatanga o te whakanunu i ngā kairanga hau taketake nō rātou ake iwi taketake. Nō reira, he tūhononga pai kia mātou, koe nā tētahi o mātou whāinga kia tipu mato mai a tātou kairanga hau Māori i roto i ngā kaupapa kia whai oranga tō tātou iwi kamatū he pai te toro atu ki etahi atu iwi taketake kia kite mai pēhea te aroaro whenua o ngā kaupapa e pāna kia rātou pāna kia tātou hoki.
2: Ai, tika tonu, ki tēnei tātou wetahi o ngā kaupapa o ngā iwi taketake, a ki te Māori kia mahitahi kia te tuki pai a wetahi o ngā kaupapa pēnei, ai, nō reira kua whiwhi ke tēnei kaupapa i wetahi pūtia taunaki, kia ātaranga hautia wenei o ngā kaupapa me ngā take o te wā, hoi no heaha te aronga nui, heaha te whainga nui mō tēnei kaupapa aki?
3: Ko te mahitahi, ko te whakanunu me te whakapakari ake i ngā kairanga hau no ngā iwi taketake. Kamutu kia whai oranga anō aratau mahi rangahau. Nō reira, i roto i te horopaki o i kānata, he nui aratau pūtea rangahau i tautoko ana i ngā kaupapa, i ngā mahi a ngā kairangahau taketake o taua whenua. Ka mutu me tō rātou hihia ki te poipoi i ā rātou ake kairangahau ki te whakawhirinaki mai ki etahi atu iwi taketake. Nō reira, o mātou ki te waimaria i runga no i te mea kua poroa nā pūtea rangahau mō ngā kaupapa e pāna ki ngā mahi aronui. Nō reira, ngā kaupapa e taka mai ana te mātauranga Māori i raro iho i tērā. Engari, kua mutu, kua poroa wena momo pūtea rangahau pēnei te Marsden, hei tautoko ake i ātātou kairangahau o tēnei whenua. Nō reira, koe nā ke te aronga i tēnei wā, he titiro ki whenua ke, ki te kimi hoa, hoa mahitahi, i roto i ngā mahi rangahau, me te manako kia whai pūtea pēnei i tēnei. Nō reira, ka mihi ki era kairangahau o kānata i whakawhirinaki mai ki i wā mātou o te herenga waka.
2: Nō reira, he timatanga anō tēnei kia mahitahi wenei o ngā kairanga hau taketake ki te Māori, kia tutuki pai, kia auaha te mahi o ngā kairanga hau taketake?
3: Ki taku mōhio, kua roa tātou te iwi Māori e whakawhirinaki ana ki ngā kairangahau o tā wāhi, kua mahi tahi, kua noho tahi ki te āta āwhina i a tātou anō, rātou ki a tātou, tātou ki a rātou, i runga anō i ngā, i ngā pēhitanga i roto i ngā mahi o i a whenua. Nō reira, he kaupapa anō tēnei hei whaka pakari ake i era o ngā tūhonona. Ka mute mōhio ana au, kua roa te hiku e whakawhirinaki ana ki ngā kaupapa o kānata hoki. I kitea i a Peter Lucas i tētahi wikira, i tērā wiki, e kōrero ana katahi anō ia ka hoki mai i kānata ki te āwhina, te kōrero mō te rongopai o te hiku media ki Wainganui i era iwi taketake. Nō reira, kua roa enei tūhonona i runga anō i te nākau tapatahi ki ngā mahi whakarauora reo, ki ngā mahi whakapakari ake o tātou ake iwi, ka mutu me te wāhi ki a koutou o te hiku. Kua roa i roto i ngā mahi AI, ngā mahi rorohiko nei, mō te manaaki, me te tiaki i o tātou ake reo. Nō reira, kua roa koutou ko tātou te iwi Māori e kuhu ana ki roto i ngā mahi o whenua ki i raro i tērā tūhonona o ngā kaupapa e pāna ki ngā iwi taketake.
2: Ai, no reire, ki te ana hei wetahi o ngā paku kōrero mō tēnei tūhono ki Wainganui i te herenga waka me Cape Breton. He kaupapa mō ngā tau eri mai nē, no reira, heaha te aronga nui, heaha o whainga nui mō wenei tau eri mai me tēnei o ngā kaupapa, tēnei o ngā tūhono ngā ki a rātou.
3: Ko tēnei kaupapa he āwhina, he whakapakari i pēhea te noho ki te whakaū i ngā kaupapa rangahau a ngā iwi taketake, pēhea te whakatairanga i tērā i Wainganui a tātou, kia kite mai i te hua o ngā whakakitenga i roto i aua kaupapa rangahau. Nā te mea, kei roto tonu i ngā kaupapa whare wānana, e rā momo Waiaro kāri te kite i te hua o ngā kaupapa iwi taketake. Nō reira, ka whai wāhi anō i raro i tēnei kaupapa i roto i ngā tau e rima ki te toro atu, ki ngā kairangahau o wetahi atu whenua, ko Kānata, ko Mehiko hoki, me Aotearoa, ko te whakawhirinaki ake ki ngā hapori o aua whenua hoki, ki te tō mai ki roto i ngā mahi rangahau, hei painga mō ngā iwi katoa.
2: Rauero atu, ko te hia nei ke huri te kei o te wako o tēnei o ngā kōrero ki te wiki o te reo Māori, ko koe tētahi e tino tautoko marika i wene o ngā kaupapa, ko kōrero kea hau ki wetahi e pāne ki wene o ngā hīkoi me ngā kaupapa o tēnei wiki reo Māori mo te 2016 mo te ake. Hiaha tētahi o ngā kaupapa e hīko ana koe kia tautoko i tēnei tau a te wiki o te reo Māori.
3: A he tika tāne, kei te rikarika katoa mātou ka whakahaere anō mātou i te ikoe, mai te pāremata ki te pukapū o te taone o Pōneke, me te pōhiri anō ki te humea kei konei, ka hara mai ki Pōneke rānei, ki te tautoko mai i tērā kaupapa. Engari, ko tētahi atu o a mātou tino kaupapa i tēnei tau, e ki ana ko ngā taone kōrero Māori, pēhea te poepoe i ngā taone katoa o te motu. Nō reira, i whakaritea he punua pūtea tautoko mo te hunga, mō ngā taone e hihi ana ki te whakatairanga, ki te whakamahi i tētahi kaupapa i roto i te wiki o te reo Māori. Nō reira, ko tāku ki a koutou, ki te tiro i ngā, ki te tono mai, ki te tauraferi, ki te pai ipurangi, ki te tisiro heaha itahi o ngā kaupapa e horapa ana i te motu motawa wiki. Nā te mea, kua tukuna mā ngā taone tonu e whakarite i ā rātou ake kaupapa, engari ko te whakamohio mai, nō reira pēnā he kaupapa e whakahaere he ana ki te muri whenua, ki te hiku o te ika, whakamohio mai, whakapā mai ki te tairawhiri ki a paita mātou pāpāho i runga i tō mātou pai papori e rā momo āhuatanga. Kia kite mai, arake nā hapori puta noi te motu, e nā kai nui ana ki tō tātou reo, e manawa nui ana ki te kaupapa o te wiki o te reo Māori.
2: Mihi anō ki a koutou katoa ki te upoko o te ika, mātou nei ki te hiko o te ika, me wene o ngā kōrero i whārike e koe ki rungi tō tātou reo irirangi, nō reira tāku kia koe e rewinia kia matāra ki ora.
3: Tēnā rau atu koe tau. O tira tēnā kaitau e whakarongo mai ana ki ngā kāinga o te hiku.
2: Mihi anō ki tērā o ngā tumu ahurei, ko Ahorangi Rawinia Higgins, me wero o ngā koro e pāna ki tō kātou kaupapa, te tūhono atu ki tērā atu o ngā whare wānanga ko Cape Breton ki roto i a Kānata, kia ātaranga hau tia, kia mahi tahi wenei o ngā mahi rangahau. Nō reire tātou mā, ko rongo kē hoki ki ngā koro e pāna ki te wiki o te reo Māori, me te hirahira tanga o tēnei o ngā kaupapa, o ngā kaupapa, kia pāpāho atu ki te ao, ai ko te reo Māori he tāonga mā tātou. Nō reira, hakarunga tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika, iwa tukou mā fitu, iratahi te iarere.

0: Tapotsupotsupai. Within the Pupaki Coastal Park, Tapotsupotsupai is now a place for camping and having a picnic. Tapotsupotsu means low-lying, just like the area. Tapotsupotsupai, the bay that's low-lying to the rest of the area. Tapotsupotsu.
1: Te reo taumata o te motu, te hiku o te ika.
2: Tēnā rā koutou katoa i te iwi hakarongo mai nei ki tō tātou taonga te reo irirangi o te hiko o tika i tēnei haoro o te kuaka mā rangaranga. Tō tātou wai maria ki rungi i te wāia kōrero ko te tumu ahurei ahorangi i rā Winia Higgins mai te herenga waka ki te kōrero e pāna ki tēnei o ngā kaupapa rangapū rangahau ki te whare wānanga o kānata nō reira me tari ake tātou ki aia. Tēnā koe rā Winia.
3: Tēnā koe jau o tira, tēnā koutou katoa.
2: Ai, mihi anō kia koe whai wāhi mai kia hauara kia tātou katoa o te muri whenua o te hiko tika e whai taringa mai nei kia tāu i tēnei wā. Nō reira tēnā haka marama mai tēnei kaupapa rangahau ki Wainga Nui i te herenga waka me tēnei whare wānanga o kānata.
3: Nō mātou te Waimaria te whakawhirinaki ki te whare wānanga o Cape Breton me ngā kairangahau o reira. E āhua orite pia kia tātou he kairangahau taketake kei Wainganui a rātou e hihi ana ki te toro mai ki ngā kaupapa, ki te aro mai ki ngā kaupapa mo te whakarau ora reo me ngā āhuatanga o te whakanunu i ngā kairangahau taketake no rātou ake iwi taketake. Nō reira, he tūhononga pai kia mātou, koe nā tētahi o mātou whāinga kia tipu mato mai a tātou kairangahau Māori i roto i ngā kaupapa kia whai oranga tō tātou iwi kamatū he pai te toro atu ki etahi atu iwi taketake kia kite mai pēhea te aroaro whenua o ngā kaupapa e pāna kia rātou
2: Ai, tika tonu, ki tēnei e tātou wetahi o ngā kaupapa o ngā iwi taketake, a ki te Māori kia mahitahi, kia te tuki pai, a wetahi o ngā kaupapa pēnei, ai, nō reira kua whiwhi ke, tēnei kaupapa i wetahi pūtia taunaki, kia ātaranga hautia, wenei o ngā kaupapa me ngā take o te wā, hoi no, heha te aronga nui, heha te whainga nui mō tēnei kaupapa aki?
3: Ko te mahitahi. Ko te whakanunu me te whakapakari ake i ngā kairangahau no ngā iwi taketake. Kamutu kia whai oranga anō arātou mahi rangahau. Nō reira, i roto i te horopaki o i kānata, he nui arātou pūtea rangahau e tautoko ana i ngā kaupapa, i ngā mahi a ngā kairangahau taketake o taua whenua. Kamutu me tō rātou hihia ki te poipoi i ā rātou ake kairangahau ki te whakawhirinaki mai ki etahi atu iwi taketake. Nō reira, o mātou ki te Waimaria i runga no i te mea kua poroa nā pūtea rangahau mō ngā kaupapa e pāna ki ngā mahi aro nui. Nō reira, ngā kaupapa e taka mai ana te mātauranga Māori i raro iho i tērā. Engari, kua mutu, kua poroa wena momo pūtea rangahau pēnei te Marston, hei tautoko ake i ātātou kairangahau o tēnei whenua. Nō reira, koenā kē te aronga i tēnei wā, he titiro ki whenua kē, ki te kimi hoa, hoa mahitahi, i roto i ngā mahi rangahau, me te manako kia whai pūtea pēnei i tēnei. Nō reira, ka mihi ki era kairangahau o kānata i whakawhirinaki mai ki wā mātou o te herenga waka.
2: Nō reira, he timatanga anō tēnei kia mahitahi wēnei o ngā kairangahau taketake ki te Māori, kia te tuki pai, kia auaha te mahi o ngā kairangahau taketake?
3: ki taku mohi o kua roa a tātou te iwi Māori e whakawhirinaki ana ki ngā kairangahau o tā wāhi, kua mahi tahi, kua nohotahi ki te āta āwhina i a tātou anō, rātou ki a tātou, tātou ki a rātou, i runga anō i ngā, i ngā pēhitanga i roto i ngā mahi o ia whenua. Nō reira, he kaupapa anō tēnei hei whaka pakari ake i era o ngā tūhonona. Ka mate mōhio ana au, kua roa te hiku e whakawhirinaki ana ki ngā kaupapa o Kānata hoki, i kitea i a Peter Lucas i tētahi wikira, i tērā wiki, e kōrero ana katahi anō ia ka hoki mai i Kānata ki te āwhina, te kōrero mō te rongopai o te hiku media ki Wainganui i era iwi taketake. Nō reira, kua roa enei tūhonona i runga anō i te nākau tapatahi ki ngā mahi whakarauora reo, ki ngā mahi whakapakari ake o tātou ake iwi, kamutu me te wāhi ki a koutou o te hiku. Kua roa i roto i ngā mahi AI, ngā mahi rorohiko nei, mō te manaaki, me te tiaki i o tātou ake reo. Nō reira, kua roa koutou, ko tātou te iwi Māori e kuhu ana ki roto i ngā mahi o whenua ki i raro i tērā tūhonona o ngā kaupapa e pāna ki ngā iwi taketake.
2: Ai, no reire, ki te ana hei wetahi o ngā paku kōrero mō tēnei tūhono ki Wainganui i te herenga waka me Cape Breton. He kaupapa mō ngā tau eri mai nē, no reira, heaha te aronga nui, heaha o whainga nui mō wenei tau eri mai me tēnei o ngā kaupapa, tēnei o ngā tūhono ngā ki a rātou.
3: Ko tēnei kaupapa he āwhina, he whakapakari i pēhea te noho ki te whakaū i ngā kaupapa rangahau a ngā iwi taketake, pēhea te whakatairanga i tērā i Wainganui a tātou, kia kite mai i te hua o ngā whakakitenga i roto i aua kaupapa rangahau. Nā te mea, kei roto tonu i ngā kaupapa whare wānana, e rā momo Waiaro kāri te kite i te hua o ngā kaupapa iwi taketake. Nō reira, ka whai wāhi anō i raro i tēnei kaupapa i roto i ngā tau erima ki te toro atu, ki ngā kairangahau o wetahi atu whenua, ko Kānata, ko Mehiko hoki, me Aotearoa, ko te whakawhirinaki ake ki ngā hapori o aua whenua hoki, ki te tō mai ki roto i ngā mahi rangahau, hei painga mō ngā iwi katoa.
2: Rauero atu. Ko te hia nei, kia huri te kei o te waka o tēnei o ngā kōrero ki te wiki o te reo Māori. Ko koe tētahi e tino tautoko marika i wene o ngā kaupapa, ko kōrero kea hau ki wetahi e pāne ki wene o ngā

0: ka hara mai ki pōneke rānei ki te tautoko mai i tērā kaupapa. Engari, ko tētahi atu o a mātou tino kaupapa i tēnei tau e ki ana ko ngā taone kōrero Māori, pēhā te poipoi i ngā taone katoa o te motu. Nō reira, i whakaritea he punua pūtea tautoko mo te hunga, o ngā taone e hihi ana ki te whakatairanga, ki te whakamahi i tētahi kaupapa i roto i te wiki o te reo Māori. Nō reira, ko tāku ki a koutou, ki te tiro i ngā, ki te tono mai, ki te tauruwhiri, ki te pai ipurangi, ki te tūtiro heaha i tahi o ngā kaupapa. E horapa ana i te motu mo taua wiki. Nā te mea, kua tukuna mā ngā taone tonu e whakarite i ā rātou ake kaupapa. Engari, ko te whakamohio mai, nō reira pēnā he kaupapa, e whakahaere he ana ki te muri whenua, ki te hiku o te ika. Whakamohio mai, whakapā mai ki te tauruwhiri, ki a paita mātou pāpāho i runga i tō mātou pai papori e rā momo āhuatanga. Kia kite mai, arake nā hapori puta noi te motu, e nā kai nui ana ki tō tātou reo, e manawa nui ana ki te kaupapa o te wiki o te reo Māori.
1: Mihi anō ki a koutou katoa ki te upoko o te ika, mātou nei ki te hiko o te ika, me wene o ngā kōrero i whaike e koe ki rungi tō tātou reo irirangi, nō reira tāku kia koe e rawinia kia matāra ki ora.
0: Tēnā rau atu koe tau. O tira tēnā koutou e whakarongo mai ana ki ngā kāinga o te hiku.
1: Mihi anō ki tērō ngā tumu ahurei a ko ahorangi rā Winia Higgins me wero ngā koro e pāna ki tō kātou kaupapa te tūhono atu ki tērā atu o ngā whare wānanga ko Cape Breton ki roto i a Kānata kia ātaranga hau tia kia mahi tahi i wene o ngā mahi ranga hau nō reire tātou mā ko rongo kē hoki ki ngā koro e pāna ki te wiki o te reo Māori me te hirahira tanga o tēnei o ngā kaupapa o ngā kaupapa kia pāpāho atu ki te ao, ai ko te reo Māori he taonga mā tātou. Nō reira, hakarunga tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika, iwa tukou mā whitu, ira tahi, te ia riri.

0: tai te hi meka e te hi teka hei whakakata engari ko te ngako e he taira pia tēnei o tērā reanga. I scratch your back, you scratch my back. Koera, tērā ahua, ne? He wea no iau whakarongo ana i te rauna tuatahi kare au i rongo i tērā me tana ki atu kia tō tātou tuatangata no Ngaitahu Tipa. Boy, tērā ahua tana whakamahi tērā kuku.
1: Ai.
0: Me taku, ka puta te riri ki roto i a hau. Me, ka aroha hoki.
1: Engari ko te whakamaumahara i ai, ai. Ko ai kei runga.
0: Ai, ko koe kei raro. Tērā ahua.
1: Yeah. Me te koro tōtika kia mea kia tuku ai. I a tāua i te kura o tīpe, ne?
0: Mm.
1: Kōrua ko korikirangi, rātou korikirangi, ne? So I was like, oh.
0: Ai.
1: Oh, yeah. Me ērā ahuatanga o te noho ki te kura pairangi.
0: Mm.
1: I reira te tino ahuatanga o te tuakana, kare te mohamena he tuakana pai. Tērā tumu o ahuatanga i te mea i reira taku pāpa i te wāia rātou. I te wā ia tuheitia, I tīpine, I tino rongo au i era tūmumo kōrero, I puta mai i era wā, and nā reira, I was like, ooh, okay.
0: Ai, woi, ki te ai te marae ātea, ki te ai te motu.
1: Yeah.
0: Hoi anō, mōhio paita au a Kingi Kiriona. Rawe ana kōrero, whakahe pē ana au i te wāhi ki te kaungo o te tangata kia hau ki he mea nui ngā nama i tēnei horopaki, he mea nui ngā nama me ngā kaitai toko nā reira ki te tokomaha ke ngā Māori ki roto o tērā whare i pōneke rā, kua nui a ke ngā nama, nā reira te toko i te kaunga, ngā nama nui, tūru Māori nei, kei te taipatipatira
1: ki te rā. Kore te whakokitanga o tuku, eh?
0: Kia ora.
1: Nare, ei koe, ko tuku tonu te tino ki au. Ko e atu ia ki te whakatepe ngā kōrero i te mea kua roa, kua niho roa i roto ngērā tu momamahi o te ao Torangapū. Te tākoro i ngērā kemu, ngari, kari e i te, ko mutu tana tākoro kemu.
0: Ai, kari e te aramai ki te pūrei māpere, ne? Nai kua ata whakapīratarata ia i tana toki, e koirau atu tana toki, anā kua whiua e ia tona toki. Ki atu ai kia Maria i Nanahira, huika māmena kua hau e noho tauaro ana ki te pai o te haukainga, kua tiko nai au takutarau, i runga i te ahua o te tōtika o ana kōrero,
1: yeah,
0: ne?
1: Yeah.
0: Tōtika rau atu ana kōrero i te ahua matakua hau, engari kare au i te noho i te pai pai rā, i konei ke a hau e pāpāho ana, engari i te rongo au i te mana,
1: ai.
0: Tana mana.
1: Ai. Ana, koe tērā ahuatanga o te whakatū i ngā kaufau a ngā wāhine no muri mai, tu me kare he whakaratarata,
0: nā
1: reira, e hana i konei, o ka pai. Whakakapi ki te tehi karakia, ka tai ka tuku ki ngā wāhine ki te tū, o ka pai hoki tēnā. Hoi anō, ko Chloe Swalbrick tonu tērā, te tau wāna kōrero, he nui ngā whakahokitanga mā tātou, e āta wāna nganga, whērā i kia kōrua ko Raiha i nā pō, i a kōrua e FaceTime ana.
0: Ai. Engari, he rawe, i te mea ka wehe te tangata i a te koronei hana i tēnei tau, he nui ngā āhuatanga hei a tamatapaki mā tērā whānau, mā tērā hapū, mā tērā iwi, mā tērā waka. E koe rā tetehi o ngā kaupapa nui o te koroneihana kia hau. He whakaoreore i te whakaro nui o te tangata. Nē, kei noho whaiti tātou i o tātou kokonga o te ao. Engari kia whakakotahi mai ki Turanga Waewae, ki tō tātou koroneihana, ki konei whakaoreore hiai te whakaro nui.
1: Kia kau e noho hānea nea, ne?
0: Ai.
1: He pai te discomfort
0: ai.
1: Inge te hiwa. Kia hūnuku te tangata ki wāhi ke atu.
0: O honu e rā kōrero, tikara wātu, discomfort, he pai tērā ia te hiwa. He whakamatāra ia tātou.
1: Ai. Te āhuatanga hoki, kua kite au āhua ngaruhāre ana tēnei me te whakamā. He take tō te whakamā hoki nge te hiwa. Kia tae te ine i ngau mahi.
0: Ai.
1: Me ka kore rongo i te whakamā, kāre aha te hunga rangatahi ki nei rā. Sa, pai tonu te whakamā inge te iwa. Kia mōhio ai koe mehe me e tikana te mai kāri te tika rā nei. So, koera hoki te tehi āhua. Nā reira, e rā tāngata i te noho ki tērā tūtaha o tukumā, me rongo i te whakamā hoki.
0: I kitea hau i te ahu o tō rātou tīlana, tō rātou kanohi, te kōrero o te tīlana, ia tuku e tuku ana nā tāo kupu, i rongo a hau i tō rātou kore whakai, tō rātou whakamā, me te taperu o te ngutu
1: Ai.
0: Ai. Ele kapta peru te ngutu he tohu kare e whakai ana. Kei te whakahe koe. Koenei e te hi o ngā ahuatanga o te kōrero o te tina.
1: Ai, te pārui te kōrero o te tina.
0: Ai. Nā reira, i kitea tērā. Ia Goldsmith Rāwa ko tama i nana hira. Engari he i kōrero tō tika tuku nā reira. Ai, kare kore ka pāmamai pia.
1: Yeah, ai.
0: Ka pāmamai runga i ngā kupu. Ahakoa e kōrero ana mō ngā huakua puta i tēnei kāwanatanga. Kari kōrero tia ngā uauatanga. Nā tuku e rā uauatanga i horahia ki te marae ātea. Te wāhi kia Waikatoa wā. Me anu i rao ngā te tērā. Te hoki whakamuri i runga i ngā settlements.
1: Ngā ki tauranga ai, te plan change one. He kino te plan change one. I te mea ai, e kari te pupuru ki te mano ngera. Kreme i ngā whakataunga te tere whaimana i puta e rā kōrero te Waikato River Settlement. Nō muri mai te Waikato Raupatu Settlement. Nā reira, e rā mea i whakau. Kia kau e tēnei ngaro i taku hine ngaro. Engari, te kāwana tianara.
0: Ai.
1: Ko ia, o taua tangata, e pupuru ana i tērā tūranga, ko ira te mea whakamutunga. Ne, ko ia te mea ka noho hei pane mo te kīngi. Mehe mea ka whakatau i tetehi, kia tahuri tetehi bill, ki tetehi act, ko ia te mea ka haina tia. I whakaro au. Ka ātia mehemea ka ki e makari ai te haina i taua act. Kei aia te ramana.
0: Kei aia te kupu whakamutina.
1: Kei aia te kupu whakamutina.
0: Kei aia te tuhi pene whakamutina.
1: Ai!
0: He tika, he mana nui kei tēnā tūranga. Hei whakapūmau, hei whakamana, āture i te ture.
1: Ai!
0: Yeah,
1: right. Mehemea i te tino whakamahi koe tō mana, hei Māori, hei kāwana tianara, ka tāhe koe tiki kā. Kingi, tiare kare te haine i tērā, kare te paimutaku iwi.
0: Ai.
1: Nā reira, maua noe, tō atu ki taku kāwana.
0: Poki atu.
1: Ai.
0: Wānanga hia, yeah. Whakatikangia.
1: He tūranga noa?
0: O koeira, you know, he nui te taupatipatu i tēnei mea te, i te reo Pākehā. Just going through the process.
1: Yeah.
0: Kei te pēra, kei te huri e te hiwa tātou pōhiri ki tērā āhuatanga.
1: Yeah.
0: Kāua ko te katoa, ngari he nui ngā āhuatanga kei te āhua noa haere, kei te mahia mo te mahi noa. Kei kone au e whakaro ana tērā pēa ko pērā ki tēnei tūranga, kei te whai anoa ngā kupu kōrero me ngā tika, a ka haena noa, kā are e werohia.
1: Ai.
0: Karau te mōhio, ngari kei kone au e rapu ana i e te hi whakaro. He hai pe akare anō kia pērā. Ngari, he tika tai. He tika.
1: It's like, oh, he akare anō tētehi kua weruga tiki aia. I roto i ngēnei whiunga o te wā. Te whikoi nui ki paremata te aha. Kare anō tētehi, kare anō kia rongo, kia kite. E tētehi, hei, me kōrero tātou ki te kāwana tianara. He wahine Māori, koera ana kōrero. Koe hei wahine Māori o tēnā, whakamana hia, tō whakapapa, tō tū. He wero, he tohe noi hoa, engari mina, he mea e hiana tata ki te whakamahi te mana ka tuku ki a mātou, mo te pai, kaua mo te kōrero, kaua mo te tai noa, kia noa, ngā tukanga, te aha rānei, hoi anō. Tērā kōrero tērā.
0: He rawe nei wānanga. No ngā kitenga o i nana hira, he pai hoki kia moea te pō, ka ara kei te ata, ka taumai e tehi whakaaro hou. I te mea kāri au, te hohonu e nei whakaaro i nana hira, no muri i ngā mahi kirunga i te marae. Engari ka ara kei tēnei ata, ka taumai e tehi māramatanga hou. No ngā kawenga o te pōhiri i nana hira, ki ngā rōpū tōranga pū o Aotearoa, o te awano hoki. He oe anō?
1: Ngā whakaritenga o te rangi nei.
0: Ai, ngā whakaritenga o te rangi nei. Ana, he karakia, he kapahaka, kāmutu, ka kuhu ki ngā mihi-mihi a te motu, kātahi hei te takiwa o te tekau mārua, haurua i te tekau mārua, te tūmā hoe hoe tanga o tamanui te rā, ko te kauwhau te ariki nui aku ini ngā waihono i te pō. Anā ka hākāri, hei muri te hākāri, ka timata te whetiwara, he manawa toki tū, te kono he te rā tuatahi ki Patterson Park.
1: Mm.
0: Nā reira kua, tīmata te whakariterite i te rā pāka mō tō tātou kono he te nui, hei te ahiahi nei, hei āpōpō anō hoki. Nā reira koe rā, etahi o ngā nekenekehanga i tēnei o ngā rangi. Pēnai haere mai ana koutou, e whiti ana tamanu i te rā.
1: Mairia mai o koutou pauaka kai, whāriki, tamariki, kei konei nge tehe mea hei whakakoa koe ngā tamariki, nā reira nei mai haramai. Ko ngā mihi a te motu, ko te 12 tonu tērā.
0: Tā koe marama nei he wāhi ki te 12, he wāhi ki ngā rangatira o te motu. Whakaro anau ki a tūwharetoa, kā rea a tūwharetoa i te 12. Engari ka tū tonu ki te tuku he kupu, i te whakapū mautanga. Nā reira te rāpea ko te 12, a ko oetehi o ngā rangatira o te motu. Nā reira tāria te wā ka kitea.
1: E mohi ana koe ka pēwhia te whiriwhiri ko Waima, ka tū, hei māngai, hei kanui mongo o rātou iwi ki te 12?
0: He wāhi nui kei tō tātou ariki, ariki nui, hei tautapa i ēra, katahi ke whakapūmautia e ngā iwi. Koe anō, mō te whakaraupapatanga o tērā mahi, ka rau te mōhio ki ngā wenewene, ki ngā mea itiiti e whakatutuki hia ai tērā. Engari, he wāhi nui ki āia, ka mutu ki te whakapūmautanga o te iwi, i tohua tiai taua tangata ki te 12. Nā reira...
1: Ana hea te tino mahi a te 12?
0: He tākue marama nei, ko rātou tōna ringa kaha, tōna tuara, tōna tira, wānanga. Ka haere ia ki tērā kāhui, ki te wānanga, ki te whakaaro, ki te whakatakoto whakaaro, hei āta aro hai hai mā tērā tira. Mena rānei e whakamahi ana te 12 i tēnei wā, e aua hoki. Ko wai e mōhio ana i te mea, he te kite au e huri tonu ana ngā huatanga. Kei te rapu tonu i te aurere o te wai. Pērā i tō tātou awa o Waikato, a tōna wā katau tōna rere.
1: Nā reira, ko te 12, he tāne katoa rātou. Nā reira, e whakaro anau, kei reira tētehi kāhui wāhine, tōna rite ki te 12, e tau marumaru ana, e tau awhiawhi ana i tō tātou kuini.
0: Karau i te mōhio, te rāpea hei te hei muri te whakatāpoto e kainamunei ka rapu pea mātou i tētahi kei aia e tehi whakautu i te mea hei rawa i te rā whakaaro kia hau tautoko hoki anau ngā kōrero Maria Meno Kapakingi nanahi mō ngā kuia, ngā wāhine, ringa kaha o te ao Māori. Tēnō whakapono au ki tērā. Koe anō e taimā, koe nei ngā kaupapa, hei ātamatapaki mā tātou, hei muri i ngā waiata e haere ake nei, ke hoki mai koutou i e nei waiata karukuhia tēnei wānanga e māua ko Maria. Nā reira, ke autonu mai ki ngā reo irirangi Māori, ka mutu kia Tainui Live.
2: Aruru ana te whenua, te taenga mai o te tini me te mano, ki tūranga waiwai ma te koro neihana o te ariki nui kuini ngā wai hono i te pō.

0: yok canım ağrım. Yani ki nui, apan katoa te ne wiki, tauta rami hikiru nga kia apoe. Paku itarangi nai, o te rapo, to mata itarangi nai, e tanto. Hibimor, hibimor. Anai tō whare haka. Anai tō whare haka. Ngā rea ngā haka katoa, ko ngā ni āo tō tātou waka. O te porotaka namatai, o haramai. Ko makare i honga nahi, ko waiho ngā tita ora, ko waiho ngā pruma, ko mau ngā kāka humaori, tahi te prakatihi. Ara, ko tae mai. Tae mai, hei ahara, he whakamahana. Whakamahana i te takapau kōrero. Ko tātou ai kīnu.
1: Kia
0: ora. E te mihi nā kia koutou, ara anō atu, ngā pitihanga ingoa. Tāpai atu ki runga i tō tātou ai kīnu. Ari kīnui, kuini o te rangatai. Ngari kia mātou, e kuini haka. Mātou e noho nei ngā tumu haka, koro mata rātou a kingi mā. Pai ki atu, ka wai hoata pō mama tāwhiri, e wāhi ki te rārangi tūarua, māna. Ara, kia ari ki ai tō tātou, matatiri a te rātou. Engari ka wai hoatea te rā kōrero te rā. E te tau toku aku, aku hoa tumu haka. Nō reira, e rauranga tīnā mā. E mihi ana kia koutou, ani te aroha tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.

0: ngana ngana ki tā whito o tarangi e tūnei. Hangana riri, hangana tai wā ue ue nuhu e ue rangi. Te tūngi a takawai ura ko te hautanga ka haramai ra kā tine. Te toki nui, te toki roa, te toki tā wāhi e, te toki ka whanatuau. Ka hahau i te takapu o tarangi e tūnei, ka hinga a kamate. Kia whakataka tō hau ki turu, kia whakataka tō hau ki te tonga. Kia mākina kina ita, kia mākina kina itai. Kia awa ke te rā, he tio, he keo, he hauhunga. Ti hei, mauri ora. Tukuna tūrā taku rea wariari ki ta pautu arungo tōku whare kōrero kai o matua nui te kore koi ara tōku piringa kā puta kā ora. Mai te tihi tapu a tapu ariki ki roto i te ripatau ārai o parehara ki ta tūwi hoai ki taupuri kūao. Te noho anga o tarāngai kīngi kua mene atu ki te pō, kīngi o te kotahitanga, kīngi tu haitia pō tatau te whera whera tutu āwhetu. Wai ho e koe kai te poho o te ikoroa, tine whetu ki ta rangi, ko te ariki nui kuini ngā wai hono i te pō e hōrapa. Rapana i te matoa te whenua. Tēnei anō ka tuku mihi mai o hāki ngā mate tā rūrū nui kua mene atu ki te pō haere whātu, haere whātu, haere whātu. Hoki mai anō ki a tātou ko te hunga kaupapa kua whakaruka mai nā runga noi te reo kārangaranga o te rangi nei. Hare rā koronai hana ki a tātou i tēnei o ngārangi. Tēnā anō koe te tuakana.
1: Mauri ora kia koe o te anō kia koutou e whakarongo mai nā ki tēnei. O ngā whakapāhotanga, whakahirahira e whakanui ana i tēnei o ngārangi, te rā koronai hana o te anō tēnei te huihuinga o te iwi Māori ki runga i a Tūranga Wāwai kia whakarongo ki ngā kōrero ki te kaufau o tō tātane Ariki Nui. He oi anō katai anō ngā rō pukapahaka o te whare haka o Tainui kua heke mai i te marae i tākiritiai ngā waiata i ngā haka o ngā piropiro e kite atu ana i te atāhua o te anō te ora o tēnei mea te haka o te anō i kite au i tō tātane i whanaunga Maria Huata e poi ana i te poi, e waiata ana i te waiata ki te taha o tōna nei rōpū o te hao nā kaha nā reira ka mihi atu kia rātau i tuwhira i tēnei o ngā rangi te rangi nui.
0: Ai kā tika me mihi kauake ana ki te whare haka o Tainui o te rā ki te whare tapu o Pōtatau e pupuru ana ko ngā rau o muri i tēnei o ngā wā tonu nei rā nō ko te tuku mihi mai o ha mā ngā whatū kā rongo mā ngā taringa ka kite e ngā tini i momo āhuatanga o tēnei o ngā rangi. He rangi mokopuna te rangi, he rangi pāruhiruhirawa te rangi. Tēnā koe te tuakana.
2: Oh, tēnā koe kei te prata. Oh, he mihi nui ana, kia koe e whakamahana ana, e whakakiki ana i te paipae kōrero i tēnei o ngā wārongo māua ko Maria i te karanga o Wairua. Ke hāre atu, kuhu atu ai ki ngā rārangi haka haka o tō tātou kaupapa i tēnei o ngā tana. Nā ka mihi rā.
0: Pai ana, pai ana. Pai te kite i te tini me te mano kua tai a tinana mai nei mo tēnei o ngā rangi pāruhiruhirawa. O tira, mo tēnei rangi hirahira, mo tō tātou ariki, te ariki nui kuini ngā wai hono i te pō. I Waimari e au, i reira au, mo te koronai hana tuatahi, mo tō tātou ariki, me te mea anō hoki, koe rā ngā kōrero nāna anō i ki, kia mana motu hake tia tō tātou hauora. Me te ki anō hoki, rerehua rire rire a tātou iwi Māori, kua tino rāngona pea rātou i tērā o ngā kōrero. Tēnā koe!
3: Oh, tēnā koe! Heka, i maua i te taha o te wharehako o Tainui, i hare noa ki te mātaki, ki te rongo, i te reka, o te Wairua, e re re re haere ana, ka tai noho i te taho o Ngaringi Katipa, Donna Lee, me tāna ki atu. A nei nge te hipoi. Ko tō rua e tōtua ka nā hani kia piki mātou ki te atamira tūai me te mahi. I was like, oh, heka.
2: Ka hoki atu ki te rā kōrero ne, kia hauora tia tō hauora. I rongo a hau i au e tūanei ngā rārangi. Pau te hau, te kā te hā pau ti au e.
0: He rereke te haka fit me ki nora tō mai o tātou, ne?
2: Ai, kari rongo e te ki te ia koe Maria me o poi, ki te rā poi a tāhu ara wātu.
3: And taua poi i titoa i te tau 80 maono. Mo te kapau ko te wharu amanga Waikato. Nā hirini Melbourne tau waiata. Ana i titoa i mo te Hayley's Comet. Ko mai te ingoa. Nā reira ko ki te ata whakarongo ki ngā kupu ka kōrero mo te hanganga o te kua wariwari au te kupu mo te Comet. Hoi anō. Ia whititikau marima tau. Ka puta ai taua Taua Comet rā. Ana ko mō mai ka kite, so I kite I Taua wā. Mm. Ana koira na ke te wā I, tō, I toa a te whare wānau Hawaii ki te poi o Tautahi. Ana na taku kuia, o taku hara taku kuia na taku anti, anti Munchi ngā muni huata nāna ngā ringa. Ah, he ngā wari ngā ringa, engari I te kōrero tāro mō te rā ahuatanga o te ngā wari.
2: Kia ora.
3: Ko te pupuru tonu ki taua ngā waritanga, kia kaua o poe e Māori rebe.
2: Kia ora.
3: Yeah, nā reira, era whakaaro katoa ngā hoki ngā mahara ka tuia I te wā tonu, I te taho ngā OGs o te whare wānanga waikato, ko Hene Tai Tera, ko Donna Lee, ko Taku Māma, a Taku Hua. He momo māma ki aku taku tuakana te rahani. Hoi anō!
2: Hea tāhua kia hau te tū o te porotaka namatahi, ne?
3: Te porotaka namatahi.
2: Porotaka namatahi. Me te rongo ake I ngā waiata no ngā iwi o roto I te porotaka namatahi. E purahi a mākirunga I te mara I tēnei wā. Me taku whakaaro, kia kaha pauti tō takahi tō wāwa me te kore pau o te hau.
3: Koe nā.
2: Hoi anō e te whānau, a tāhua ngā maki hakahaka o te whare haka o Tainui. Me te mōhio ake, kua ea te wāhanga tuatahi, o tēnei atakāre roa ka kuhu atu ki ngā karakia. Ka mutu ki ngā mihimihi o te motu, ka whakarungorua rā tātou ki te kauwhau. O tō tātou ariki nui I tēnei o ngā rangi. He oi anō, kei te pehea, nau mai haere mai ki te paipai kōrero.
1: Nā, tēnā kōrua I whakamahana I tō tātou nei reo aratuku I tēnei o ngā rangi pāruhiru hirau āti. Nōku anō te wai mari e kia noho tatapu ana kia kōrua, ngā tino toki ki roto ienei o ngā mai. He oi anō, nā, iau e kānohi ho miromiro ana I tēnei o ngā rangi. Kua tino kite I te kotahitanga ki Wainganui a tātou a ngai rangatahi. Teiti me te mano kua tai atirana mai. Mārunga noi tō tātou ariki nui I tēnei o ngā wā toni. Me te mea anō hoki, te maha a ngā rangatahi. Kua ki tino ki te au, me ki tēnā pia he maha ngā rangatahi neke atu ngā pakeke I tēnei o ngā wā toni. Kia tō tika ana ki te roa ngā kōrero ai kā tika ko te ariki nui te kuini o ngā rangatahi me ki.
2: Hei, rongo hoki tātou I tēnei o ngā rā, mai a te whare haka o Tainui, ko ia hoki te kuini o te kapahaka. Ia te kuini o te kapahaka me te whakatoi aki pea o Tony Walker. Mena kia katuia ki ngā rārangi o te kapa, o tetehi o ngā kapa o Tainui, o te paumanga tāwhiri o wai rānei. Kua ariki te kapa, kua ariki te kaupapa. Me te rā ruirui kākano ona. Ke kite ake mena o te rā pea katu tō tātou ariki nui ki tēnei o ngā matatini katu ki roto o Waikato o Tainui Waka. Nā reira hea, kōrua whakaaro ki te kite a tō tātou kuini e tuanei ngā rārangi ka pāka.
3: Wā, kuia te rā I ngā tau ki wiri nei, te kaho te kapa o Pōtiki mai tawhiti. Wai hoki ko te kapa o haka, ko te kapa o Tariwharau, koira te kapa o tōna whānau, ona pāpā, ona māma, nā reira, he ka mehemea koe te ariki o. Kua noho au. Kono hau ki te mātaki te katoa, me te ātarongo i te kai a tēnā roku, a tēnā roku. Hai, he hakari nui, nākai.
2: Ko ia he rawe kia ae te mātaki ngā mahi haka. He rawe hoki kia ae te riku kohonu, ne, ki roto I ngā titonga. E harai te mea ka noho noa ia ki te kahu o te kōrero, engari kē ka rukuhia e ia te reitotanga o te kaupapa. Ko e rā taku mihi ki te momo I ae, ka whakaroa ke au ki e te hi o ngā wānanga o te pai kāka. Rawe kia hau, ona kōrero I ae I te rao ngā wānanga I te mea. E harai te mea ka noho noa ia ki te papaku o te kōrero, ka ruku hohonu ia me te atahu o tērā. Nā reira, mōhio ai mo te ao haka, ai kei reira te kiko, te mahi, te whiu o te ringa.
1: Ai.
2: Engari anō mo te whai wāhi ki te pānui ngā tuhinga.
1: Ai.
2: Ngā rangahau o roto, me te ruku hohonu ki e rā kōrero rā.
1: Wow, I au e mahi ana I te rākau humari I te rātau. I te mahi mātou I ngā puha,
0: kotahi tone te puha kua mahi a eta tau noroto mai o tūhoi tērā ko te heaha tērā ke ko i te pō ke ko i te tērā nāna no i roto i ngā tau o te kīngi kaori ia i paku aha ki te romo wāhuatanga engari i te wā i tai atu a te ariki nui i rāngona ia i tērā mō wāhuatanga i me atu ia kia toti me tini me tini i tērā puha narunga no ko tainu waka tēnei no reira kai te hoki mai e ia te ihotanga o tainu waka narunga no i ngā ehara i roto i a tūranga waiwai engari mō tātua nā i tainui waka nō rea hera he tino toki ia ki rotu i te ao haka
2: ai kāre mahi mo te mahi noa ne me whai pānga
0: ai
2: ngā haka ngā mō teatea me hāngai ki te kaupapa kei ware ware tātou ko tēnei ariki nui i pakeke mai i pakeke mai ia ki roto i ngā whakahaere o te ao Māori, o rākau manga-manga. Nā reira kei te mōhio ia.
0: Ai, e āhea na te tino kite i tērā momo Māori tanga ke roti aia. Hoki anō aku mā harahara i tērā tau i tū ia me ona poi e fiuana, me ona poi e rērere atuana i tērā tau. Nā reira, kaore e kore ka tai mai tō tātou ariki. Nena ka tū ia, ki au nei, it's without a doubt.
2: Nā reira i te kōrero Māuko Maria no i nā tata nei, he hara ia pea ngā kaupapa, ka kōrero tia. E tō tātou ariki nui i tana kaufau i tēnei o ngā rangi. I horahia e māua e te hi whakaaro, kene pea he pākeke pea ngā whakaaro i horahia, engari he paikia rongo i te reo te rangatahi. He hara o Matapae, he hara ia ngā kaupapa ka kōrero tia e ia. Me te mōhio no te rātau, kua noho mai ana kupu kōrero hei whakatauki, whakatauāki, hāre ake nei.
0: Tēnā pia ki au nei, kaore e kore ka ū tonu ia ki roti ngā mahi ohanga. Naruga no i te mea, ki roti tēnei au huri huri e ko te moni e kōrero tia ana. Ne? Nō reira, ko tērā momo āhuatanga noroto mai o tātou o ngai rangatahi, kawhērā hoki ko te moni tērā e kōrero tia ana. He oi, tētihi anō kaupapa pia kia whakarērere atu tātou ko te iwi Māori ki wāhi ke atu pia. I au e kānohi hoi miromiro ane i tō tātou ariki mi. Kua haere ki Tūpae, kua haere ia ki Ingārangi, no reira tēnā pia. Koina ona manako mō tātou a te iwi Māori kia tai atu ki wāhi ke atu, ki Mautere ke atu, nā runga no i a Rarotonga, te hanoa atu. Kia kitea ai ngā kuramata hiako o te iwi Māori, o te ao Māori. Nō reira ai.
2: Rawe tērā kōrero, rawe tērā whakaro, at Māori ki te ao. Kingitanga ki te ao.
0: Kingitanga ki te ao,
2: Māori. Rawe tērā, mihi ana i era whakaro, me te tika hoki, kei te whakatawirahia e ia te rāhuetanga, kei te putaia ki te ao, kei te whakatairangahia e ia tō tāte ahurei Māori, i runga no i ona takahitanga waiwai ki tā wāhi, no he waikai kapua, me tana tōtō mai i era hononga ki kone, kia tātou, tūwhera ana i ngā kuaha, ki ngā momo iwi huri noa i te ao. Nā reira tērā pea, ka kōrero tia e ia tērā i tana kaufau i tēnei o ngā rangi. Koe anō, kei konei au e titiro ana ki taki tuahine a Maria.
3: Kei waho mātou o pātatana ki te papatākaro o Patterson, kei tērā tu taho te rori, ana e fiti mai ana tērā, nā reira koe tērā, koe taki i tūau, kei te tūau i tēnei wā kia pāine, nā taku tuara i ngā hihi o tamanu i tērā, he tino a tāhua tēnei rangi, ana kapai koe, koe ra hoki o whakaaro, kare kore ka ruku hōhunutia ki te ohanga, i tērā tau i puti ai a te kōrero mo te whakarite i te tehi tahua pūtea. Nā kua whera, ne i tāna huinga ohanga i tū i te whare wānunga Waikato ko te tahua pūtea o te kotahitanga. He whakatōpū i ngā rawa, i ngā moni. Hei, money talks! Anā, tōna kotahirau miriona tāra te wāriu o taua tahua pūtea kua whakaemi mai i ngā tū iwi i tai atu ki runga i aia ki taua huinga nā reira e hihi nei ki te rongo o ka ahatia, hea ngā pai aru e tai ai e te tangata te toro atu ki taua tahua pūtea, he ohu, he ratonga rānei, hea ngā tikanga, ngā tūkanga e pāna ki taua tahua pūtea te kotahitanga.
4: He inoi ana au tēnā pia ko taua moni rā, kua pena i tō tātou ariki, kia tai atu mō ngā ratonga, pērā, mō tātou o te iwi Māori, mō tātou te iwi Māori, mā te iwi, mō te iwi, ne? No reira, mō kua ke hiahia nāu te kite i tērā mō āhuatanga, ngā ratonga Māori, ngā services, mō te iwi Māori, ki roto i ngā Māori lenses me ki, mō te hunga pakeke, me te hunga rangatahi pia, tētihi tino wawata nui ōku te kite ki Wainganui i a tātou katoa.
2: He rau e kai e kēnei wānanga e erere ana ki Wainga i a tātou, engari te ahua nei kua tīmata ngā mahi ki runga i te marae ātea. Nā reira kia whakawhiti rā tātou ki te marae ātea, whakarongo atu ai ki te whakapūmautanga o ngā kōrero o ngā iwi me ngā karakia te hāre ake nei.
5: I rā tānui ko te mana o tāne Ngaru e mai e hotu i te kawa wakauru ora ki a wakauru ora I a wakauru ora ki te kauhanga nunui ki a wakauru ora ki te kauhanga roroa O tēnā ka takina ko te kawa whaturuhi ruhi Whatu tā takina te kawa taki whare whaturuhi ruhi Whatu tā takina te kawa tapu a tangaroa I urumia e tāne, i hoa e tāne, tūtūrangi e tāne, hāhārangi e tāne, kapuarangi e tāne te wai ora Ora ki tupua, ora ki tawhita, ora ki māneanea Ora ki te whai au ki te au marama Whāno, whāno, ora mai te toki Haumie, hui e taiki e
6: Ko takina a te kawa o ngā hāhi o te motu Ia tīmata pēnei runga i tingua te matua o te tamā Me te wairua tapu, āmene. E iwa e tō mātau atua tēnei rā, mātau te koropiku atu nei ki mui tō waru waru i tēnei, haura o tēnei rā. E whakamānawa atu nei ki a koe mo ngā mea papai ko hō mai nei e koe ki a mātau. Aratakina atu ai mātau i te roanga o tā tātau noho tahi e iwa e tō mātau atua. E iwa e tō mātau atua whakatata mai rā ki tō tātau ariki nui. Whakatata mai rā ki tō nawhare, whakatata mai rā ki te hunga i pīkau nei tā tātou kaupopo te kīngitanga. Nā wano rā mātau i arataki runga i te tika te pono te māramatanga, ia mārama hoki ai mātau ki ngā mahi ko whakareria mai ai e koe kia mātau. Koe ia nei tā mātau i nui runga i te ngua te matua o tāma me te wairua tapu. Āmene. Kia taki tū tātou ki te waiata. Te inue a te riki.

0: kia e whakaeta. Mea ngā te ngākau kia i huakere i rani te awhina mō tātou no i hoi e awhina mō tātou no te kaihanga te rangi o te whenua. E kore ia tuki o tātou wai wai kia na ki hea, e kore tō tātou kai chaki moi. Ina e kore te kai chaki o i harare parengi mai. Kwa i hua tō tātou kai chaki, kwa i hua tō tātou whakamarumaru ki tō naringa matau. E kore tātou i Pākehā i te rāo se maramarana i te pō. Mai hua tātou e chaki ngā kino, kino katoa mane tuhu a tātou wai rua. Mai hua tātou chaki a tātou haerenga tumi a tātou haerenga mai. Aia nei e kutonu atu kororia ki toingua tapu. Āmeni. Atu ku atu ki te hāhi rātana.
1: Kei noi tātou. O tira e te maanga i ngāna hera pono e te tokotoru tapu. Tēnei mātau anō kua ponanga tāne kua e ponanga wahine tukoro piko nei ki mānō ki tāku tēnei aroaro. E tēnei rā e tuka atu nei tō mātau reo whakamoi miti whakakrōria ki mānō ki tāku tēnei aroaro. Kia tau iho mai ko tō ringa kaha, ko tō ringa manaaki, ko tō ringa atawhai ki runga anō ki tō tātau kuini. Te ariki nui kuini ngā wai honui te pōpō tatau, te whero te tuawaru. I runga anō i tēnei rā, koronei hana tuarua ona ki runga anō te matua te whenua. Nau nei ho mai tēnei kaipapa kia mātau, kia whakakotahi ai. Ko te iwi Māori ki raro anō i te kīngi tango ko koe anō tērā i hoa e tautoko e kaha manaaki nei i tō tātau ari kinui. O tira tau i hoa i koeira manaaki tanga ki runga anō i te wharekā hui aere ki a pōta tau. Rātau katoa hiki nei i tēnei kaipapa ki mo anō i tau aroaro anō i hoa ngaman. O ti rā whāngai mai ko tō koutou taro piki te ora, piki te kaha, piki te māramatanga me te tau anō o tō rangi māriatanga ki runga anō ki tō tātou kuini o ti rā tōna whare kā hui ari ki tonu. Tēnei rā e kōria hariri e na mātau ki mō anō ki tō aroaro e huanga manu. O ti rā e tau toko kaha nei ngā whakamoe miti ngā takutaku katoa o te rā ngai karakea ki mō anō kia mātau i tēnei rā. E tino whakapona na mātau ki mō anō ki a koe i huanga mano. Kore mātau e wehi ai a koe i ngā wā katoa. O tira e tuka tu nei mātau i pēnei reo whakamoi miti runga anō i tingua kaho te matua tama. Wairua tapu me au karere ngā na hera pono. Tati hora ki ngā tua kana wairua te are pō me ka piriwiri tua me hamuera. Ko koe anō te maanga i tukai tau toko. Kai whakapūmau e nei tumuna ko tanga katoa. Ai anei, ake nei, ai. Kai te hāhi mihi nare te wā.
2: O te inoi mo te arikinui. E iho a e tō mātau mato i te rangi. Kei runga no atu he nui no atu koe. Ko koe te kīngi o ngā kīngi te ariki o ngā ariki me te tino kāwana o ngā rangatira katoa. E titiro iho ana koe i runga i tō torona ki ngā tangata katoa o te whenua. Tēnei mātau te tohe atu nei, kia titiro atawhaitia mai tō mātau ariki pai a kuini ngā wai hono i te pō. Whakakia ia ki te kaha o tō wai i ruatapu, kia anga tonu a ia ki tāu e pai ai, kia haere ai i tō huarahi. Whakanohoia ngā mea papai o te rangi ki roto ki āia. Ho mai ki āia he pai, he oranga roa i tēnei ia. Whakakahangia ia, kia kore ai ōna hoariri katoa i āia. Ā, a te mutunga o te noho i konei, kia whiwhi ia ki te haringa mutunga kore o te rangatiratanga o te rangi. Nō reira toitū te rangi, toitū te whenua, toitū te aroha o te atua. Toitū ōna manaakitanga katoa. Mauri ora e te karaiti, te kura hautu o tō mātou kura tiwaka, matua, tama, wairua tapu, āmeni.
3: Ia taki tū tātou ki te waiata i tā tātou waiata whakamutunga o tēnei wahanga, wairua tapu, taumaira.

e noho i rote ngā manaakitanga te atu. Kia tau ngā manaakitanga e te atu e te riki ki runga ki tō tātou, kuini tō tātou arikinui. Wāna haere area katoa e iho e tō mātau atua. Arataki nā atua i e runga i te pono te tika te māramatanga. Katoa katoa e iho e tō mātau atua, koko e tana piringa i rote ngā tini āhuatanga katoa. E iho e tō mātau atua kia tau kia tātau katoa. Te atawhai o tō tātou ariki a ihu kraiti. Me te aroha o te atua, me te whiwhinga tahitanga ki te wairua tapu. Āke, āke, āke. Āmene. Ka whakahoki ake rā te Māori ki ngā tohunga hei whakatepe ake i tēnei wāma.

0: mai kia i o te ao. Uri ia te pō, uri uri te pō, angu ki tua. Kei te tui, tūramarama ura ura mai te rā. Hira mai te manutaki i te ao awatea. Koe ia ka pupuke. Pupuke te iiri, pupuke te maara, pupuke te wānanga o tēnei matua a iwi. Kā ora, kā ora, kā ora. Ora ki te waka tipua, ora ki te waka tawito. Ora, kā ora. Kā tupua oro nuku, kā tupua oro rangi. Kā tupua aro ki iwa o. Kei te tui, kei te rapa. Kei te uira. Tau ka pūtake te pūtake, runga pūtake, raro pūtake ai o te noo. He pūtake, he marama o te, ira pautāngata, koiara e kura, he kura, he kura, he kura, he kura tupu mai a waiki, he kura, he kura. E kura, tupu mai tā iti, e kura, e kura. Tākina, tēnei tō ara. Tēnei tō ara kui ni ngā wai ono i te pō o pō tatau te eroero te tuawaru. Tū ikitia tū apai ngā te mana o te ariki nui, koi a tona mata. Kawawitia te mata. Te mataka tū era te mataka. Huakina te mataka, wākina te mataka, puakina. Te mataka au ara, te mataka ura ura, koia i mata ura ura. Tākina te pau, te pau kā tū, te pau kā oo, te pau kā riwa, te pau kā pūkeke, te pau wārongo mai. Iri ia ki a tā wana wana ki a tama i te ao marama, ki te wai ao ki te ao marama. E rongo, e rongo, waka iri ia ke ki runga, turu turu o iti waka maua kia tina.
1: Tina.
0: Ui e i tai ki e.
2: E ka ua tā tā te rangi ai wana i wahara i te matapihi a te vare ore hua nā tā pitapi a nuk. Tā pitapi a rangi haere a ke te kawate, numi a te kawate rā ungarire. Māranga te taikirunga ki te pāpā, tuhi ngā wai, tuhi wairanga wai, kāwhia ki te waha tapua tāne oi. E ia wai te tipuranga te kawaka i a tāne katau, te kawaka tāu ki tūae. Te tau whaiti, te tau arori, tūturi pēnei, te pāpā, te maruhira, te anganga, tapua tāne ki wahora. E nei au kā whakahau. Oi ara, veti veti koi ara, veta veta waka mā, ngungu tia te mata, taku tā ki ki tua hau mā pūna. Hata nei, ahua i apua ki te pā uri uri, ki te pā tango tango, ki tua pai koi a tēnei, ko te toki o te haorangi nui, kā pāka māu. A pāka māu ki ngā tapuai o tō tātau ariki nui. Kā pāka māu ki te tuara o tō tātau ariki nui. A pāka māu ki te hinengaro o tō tātau ariki nui. A pāka māu ki te ngākau o tō tātau ariki nui. A pāka māu ki te hauora o tō tātau ariki nui. Kia maua i ko tōna toiora. Tīna te māu, toka te māu, fifia te māu, rawe!

Tuiara tau kua mahe ki te pō uri uri ki te pō tango tango I te pō I o ti atu ai He kuraitangi hea he mai mai aroha ki o te hunga kāngaro He kuraitangi hea he mai mai aroha ki a tātou ki ngā mahu e tangaiho Ti he mauri ora ki te whei au ki te ao maram Hara mai e ngā ruruku Hara mai e ngā ruruku O ngā mātua o ngā tūpuna Kua puaretia e koutou, te rangi prouri, I te tikitiki orang. Ko tō ia e koutou, te papa o tāwhirirangi. Ke pāinaina tātou ki te māhanahana, o mātangi reia o rangi ātea. Ke noho mai aingo tātou wairua ki te tumu kōrero. I te runga rawa, he whakatau, he whakatau, he whakatau, e ngā karakia, e ngā ruruku. Tēnā koutou. Kei ngā rāngai o te whītiki o te kuputapu. Kei ngō tātou hāhi ko ia tēnei ko te whakatau ia koutou. Ka tō ia nō rā te tongi kurai kōrero tianei. Ka tō tātou atua ko I hoa o ngā mano. He taonga horopu no ku mātua no āperahama no I haka no hākopa. Tō koutou atua e haere tahinā. E noho tahina, e kai tahina. Ina mata ko ngā kupu a te whero I ōna wāra. Ka hau hake tia mai rā ki runga ki a koutou. E tātaki haere nei ngā karakia manaaki. Ki runga ki tana mokopuna. Ki a te atai, ki a teriki nui. Kuini ngā wai hono I te pō. E tau nei rutu I ngā kupu. Kua marere mai rā ki runga ki tō tātou marae tēnei rā. Tēnei kā mihi, tēnei kā mihi, tēnei ka whakawātea I ā koutou. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Kei ngā manuwhiri tūārangi, kei te whare tapu o tonga, haere mai hoki mai. Kei te whare tapu o ngā kuki aireni, o te ui ariki. Nau mai hoki mai, kei te whare tapu o Hawaii, te uri o kā wanana koa, te uri o kā lākaua, haere mai, whakatau, hoki mai. Te uri o pō mareariki, o te kāinga ki Tahiti, hara mai, nau mai hoki mai. Kei te uri o Fiti, haere mai, hoki mai rā, kei te whare ariki. O ngēnā o tātou tauwhanaunga, koutou e noho nei I te taha o tō tātou ariki nui tēnei rā. Haere mai, hoki mai rā. Haere mai te whare tapu o te heuheu. Noho aiho mai nā, I roto I te tangi aroha, I tō matua, ko koe I tēnei rā. Haere mai te whare o rātana. Haere mai hoki mai, ki runga ki tō tātou papa. Haere mai koutou, e ngā rāngai o te moana nui ākiwa o te ao. Ko koutou tēnei, kwa noho iho mai nei, ki te aroaro o tō tātou ariki nui, ki te tua, o ngōna whāia, o tana matua, o te whare kāhui ariki, e noho nei I wāinga nui ā tātou. Tēnei kā mihi, tēnei kā mihi, tēnei kā mihi. Kei ngā rangatira o te motu. Nau mai hoki mai ki runga ki tō tātou papa ki tūranga wāwa. Kua rua tau, ei te kō whiriwhiringa o koutou roto I ā koutou. Tai pakeke mai, tai rangatahi mai, ke noho mai tō tātou ariki nui. Ngā wai, kuini ngā wai hono I te pō, ki runga ki te taumata tapu. I whakarerea I tana matua, I whakarerea e ngōna tūpuna. Haere mai koutou. Haere mai e ngā maunga whakahi. Haere mai e ngā puna waikaukau o te motu. Haere mai tātou me ngō tātou whakapapa. Haere mai tātou me ngō tātou whakaaro nui. E mihi katoa atu ana rā ki a koutou. Haere mai, hoki mai. Ngā u nahi nahi o ngā tani whakarā.

Ko ngā kihiki hi e nei a Ngāti Tūwhare toa, te uhi atu nei ki runga kia koutou katoa. Tēnā koutou, kei o kutu ākana tainui, waka tainui tangata. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou.

0: Hiko hiko te wira, papa te whatitiri whakaheke heke ana mai runga o Waikatorae. E iaha tērā, ko te mana o te ariki nui. E awhi ana i te tikanga ka kori kori te ture whakarunga. Ui atu kia mitare na tanoa i te rāpere, hai aha te rāpere. Kai te ki mitonu ake te oranga mo te iwi Māori e. Kai runga rānei, kai raro rānei, kai kō rānei, anei ake rānei, hi aue. Te ariki nui, hari rā koro nei hana ki akua. Nei ko paenga anō ko o iwi ki ruga ki akua. Kia tīkina atu rā nā kōrero. A taku pāpā, a rāhui. Pau atu ai, ko nā tū mana ko taga iho. Ko nā pauhaki ki ruga o Pūkaua. Pai heretia nei a Tongariro ki Taupiri, a Taupiri ki Maungārangi, a nei kua tai maini. Te ariki nui, a rā ia te kōrero. E kore puta noa mai he oranga mā te inoi anake mā te noho puku. Anei e noho puku atu ana, e whakaro ake ana, e aha hei kupu māku ki ruga ki a koe i tēnei ra. Ka whakarohi ake rā, ki nā kōrero, whakawahaina mai nā, e tō iwi, e Waikato. E kōrero ana, mō rā wiri. Utira me ana Waiata, ka ki ake, he roi matataku kai i te ao, i te pō, i te ao, i te pō. E nari rā ia te kōrero, kai roto i te Waiata whakamuimiti a rā wiri rā o ko Horomuna. Kaua e whakarerea te ture a Tauwhāia. O tira, kā noho koe hei mekameka whakapaipai. Mō o mātua. Engari, ko te kinga ki tō iwi. Haere mai rā tako tō iho, ki raro i nā takahanga wai wai a te ariki nui. Kaua e whakarerea ana kupu. Ka noho ko te iwi Māori, hei meka meka whakapaipai, hei krauna honore nui mō runga i tana panepane. Nore ra haere mai rā tātau i tēnei rā. Kia whakanui ake, he kuini, he ariki nui. Uti rā whakarewahi ake, kai taku ariki nui, tō ingoa, kahiri, kahiri, kahiri. Anā ia te kōrero tainanahi nei, no moi ho anō no nā kaumātua. Anei, e whakatinana ana, e whakatinana tanga ana i tēnei rā. Nō reira, kia tahuri atu, kia tani wharau e noho mai nei. Tēnā koutou, kai nā tuākana, kai nā taina, kai nā māma, kai nā pāpā, kai nā kuia, kai nā koroua. Tēnā koutou. Tēnā koutou manaaki nei i te motu. Manaaki nei i tana taonga nui. O tira ko te kupu ataku pāpā. Ka horapa ki ruga ki tō tātou marae i tēnei rā. Aha kua te aha. Toka tū mua nā nā te whakatohea. Ki ruga ki tō tātou kaupapa. Nō reira, e te iwi, te nā koutou, e te motu, te nā koutou, e te ariki nui, chiar a hui-hui mai tatau ca tu.
1: Bine, bine, te cura!
0: Te cura!
2: Tea ke taima koutou e whakarongo mai ana e rereana ko ngā mihi mihi o te iwi, o te motu ki runga i te marae a te ai tēnei wā. Koe rā, te reo kōrero o Paura Bronson, anā no te whakatohea koe ia te waha kōrero i tēnei wā. Me te whakau anō i tā te whakatohea tautoko i te kaupapa i te kingitanga, anā ko tāna ko te toka tūmoana. E kore e whati, e kore e neke. Anā no mua i aia, ko te reo kōrero tērā o tūwhare toa. Anā ko he rea wini tāna tērā i tūake, ki te whaka ua no i te tautoko o tūwhare toa i tō tātou ariki nui. Me te whakatakotoa no hoki i etehi whakatikatika ki te motu. E pāna ki te teko teko o rungo o tō tātou whare tīpuna. E hara kē ko kupe, ngari kē ko pōtatau. Nā reira, koe rā tetehi o ngā whakatikatikatanga o tūwhare toa. Me te rereke o te rangatira ki te ariki. He ariki nui tēnei, rereke te mana ariki ki te mana rangatira. Me te kia ke katuku i ngā mihi ki aia. He ariki.
3: Ai.
2: E harake he rangatira.
3: E koeira te tehi kōrero i rangona i te wā o ngā kawe mate, te tehi kupu i puta i etehi. Nā reira paingi era whakatikatika, wai hoki tana whakato, whakatau ko mātou ngā taina, he tika kia paruparu ngā ringa o te taina, kia pai ai te tū o te tuakana i roto i ngā namahi, he painga mo te katoa.
2: Tika, nā reira, tana whakahau i te motu e rāpea i ai, whakamahi ngā kupu kārepea i te tika, tō tika rānei, mō tēnei kaupapa, me te mōhio, kei te haere mai ki tōna kāinga, ki tōna tūranga wā, wai, ki tōna whare, me manaaki i tērā. Ka tiki nā tu e ia he waia ta kohanga reo, he whakangāwari. He whakangāwari te whakatikatikatanga, o etehi o ngā hapa, ngā tapepetanga o te wiki. Ai, e māma noi ho ngā kōrero te whakatohea o Paura, he toka tumu ana tonu, tēnei o ngā iwi ki tō tātou kaupapa, haere ake nei, haere ake nei. Nā reira, koe rā etehi o ngā mihi i hora ki runga i te marae atea i tēnei o ngā wā. He oe anō, i tēnei wā kei te takitū, te whakatohea, etehi no tērā peka o mā tātua a waka, hei whakakina ki hei taitoko i ngā kōrero kua horahia. Bueno, ka hoki atu au ki e rā whakatikatikatanga a he rea kamutu o tūwhare toa. Mārama nau etehi iwi kāre pēa i te tino waia i te mārama ki tērā weheruatanga o te ariki me te rangatira. I te mea kua kore.
3: Ei, tātou katoa he rangatira, engari tātou katoa e hara i te ariki.
2: Ai, koia. E rua noi ho ngā iwi e toi ana o te motu, e puritia tonuti ana tērā kaupapa o te arikitanga. Ko Waikato tērā, ko Ngāti Tūwhare toa. He wā tōna i ngā iwi o te motu, engari i whakamoe. Nā reira kāre, wā tātou iwi katoa i te tino waia ki te manaaki i tērā hanga. Te manaaki i te mana tapu o te ariki ki tērā o te mana rangatira. Nā reira, koenei etehi o ngā koranga, ngai te haretanga mai ki roto o Waikato. Ai.
3: He mea nui kia rangona i te rangatahi, kia kaua era āhuatanga. E noho whenua ki roti, kia whakawhenua e rā huatanga, kia whakawahia te taitara e tika ana, te ingoa e tika ana, te kupu e tika ana, mo te ariki, mo te rangatira. Aina e rā koro, kua kaha rangona hoki ngā tūmomo tāpiritanga ki tō tātou Queenie o te rangatahi. Tēnei ki rā mea mai koe a tauni a waka i runga i te wā i te tū te whare ako tainui. Queenie o te haka, ana ko tā herea, Queenie o te ohanga, Queenie o te apopo.
2: Queenie o te ao popo, rawe ke au e ra i moa katoa kwa tapakirunga ki aia. Hea tākua.
3: Ai. Ki ai nei hoki, koia te Queenie o te manawa ora.
2: Ai.
3: Nge te i roto inge nei āhuatanga, noho tāmi nei tātā he uaiwai te hiwa, ki te titiro kirunga, ki te rongo i te rae whiti ana, ka noho kā pua pua te hanga, nā reira mui whai i taua wairua o te manawa ora, kia tāe tātou te mahi te mahi.
2: E tika kaupapa atu kaupapa mai, ka pau haere, ka mimiti haere te kaha. Nā reira, te whakapūmau i tō anō oranga, ki te ora pai koe ko pai tō tautako i ngā kaupapa hukua o te wā. Nā reira, me whakarangatira e tātou, tō tātou oranga. Nā reira, he nui te tautako i ana kōrero aki aki, nā whakahau.
3: Ko te pupuru i te whakapono, he ka whiti mai tira, ka tō tira, ka whiti mai tira, kuira te huri
2: tango te ao, nē? Ko ia. I tēnei wā e taima e heke ana te whakatohea ni te marae a tea. Ka tāri ake ke ki te ake kōwai te māngai te pūkōrero o te whea iwi ka taki tū mai. I tēnei wā. Pai ai tō tātou whakawhiti atu ki te marae a tea. Whakarongorua e ki ngā kōrero o tēnei o ngā rangi te tukumihi o ngā iwi.
4: Kirunga whatikiraro uru mārangaranga. Pērā hoki rā takumana nui nā tāne katatau atu ki roto nukungaere. Mai ā whiwhia, mai ā rawea, mai ā whakatakaia. Kataka te huki rāwea koro i runga koro i raro. Koro i tāwhiri mātea ki korā hoki koe tūmai ai. Ka hurā te tamatea nunui, ka hurā te tamatea roa roa. Te kauaka nuku, te kauaka rangi, te aio nuku, te aio rangi, te kura mai huki huki, te kaueau, te tere kaueau, nuku kaueau toi oi. Tūmata kokiritia. Ho atu waka ki uta, ho atu waka ki tai, ngaruhinga atu, ngaruhinga mai. Kei runga te matawahi nei, kei raro te matatā, ne huki nawe nawe. Tēnei te waka ka whakairi hea, ko tā ki tumu te waka, ko mātātua te waka, ko te moana atoe e tūnei ki te mihi atu kia kūtau i tēnei rā. Kei taku ariki nui. Anei rā o huanga o te moano o tauranga e tūnei ki te mihi atu kia koe. Ka whaiwhai au i ngā kōrero i whakatakoto hia e tūwhare toa ki runga i te mahau o tō tātou nei marae i tēnei rā. E pāna ki te ohanga. Ko tahi ana ke te kaupapa katua. Nau i hoatū tērā kaupapa kia nei ku kohinga kōha kia tātou o te moano o tauranga i tēnei tau. No mātou te whiwhi, no mātou te maringa nui kia tū tau a kaupapa hei te marama o ke topa i tēnei tau. A te mane, ka pānui atu ki te motu, kia haere mai ki te moano o tauranga, ki te moano o toi, ki te tauranga o ngā waka, kia tū ai tau a kaupapa. I runga i te kōrero, i Waihōtia a maharāia. No reirei tēnei wai mihi ana kia koe e maharāia. E maharāia ki te rangi hoku wairua maira kia mātau i tēnei rā. Nau i tuhi tuhia tēnei ara mō tātou. Ko tōna kōrero, kaua ka huri ki te kāwanatanga anahi. Ko te ara tika mō tātou te iwi Māori mō ngā rangatira o te motu kei roto i te ohanga. Koeira te kōrero, e tū tautoko ana mātou i ngā kōrero o tō tātou nei Queenie. Ko te ohanga te tuāpapa o tō tātou nei Māori mana motuhake. Nō reire e ngā iwi o te motu. Kei taku ariki nui, e ngā iwi o ngā moana nui ākiwa. Nei rā te reo karanga o te moano o toi, o tira ngā waka katoa o te moano o toi kia kūtau. Kia haere mai ki te tauranga o ngā waka, ki ngā waka ko tainui, ko te aroa, ko mātātua, ko taki timu, e mihi kauana kia kūtau. No reire tū tautoko anau ngā mihi kua mihia. Ki runga kia kūtau kua mene atu ki te pō. I runga i tērā e mihi kauana kia koe kai taku ariki nui mō tō kōhā, ki ngā iwi o tauranga moana ki tō tātou maunga. Nō reira, e mihi ana kia kūtau, kia koe me kautau o tai nui waka i tako hamai te pūtea hei āwhina i te tarati o Mauao me ona mahi i tēnei tau. Nō reira, kai ngā mate huhua o te wā. Kua kara hui hui mai ki te karamatamata o Mauao. Te pare kura ki ona reke reke. Anei te karakia o ngā patu paiarehe o Mauao i kara hui hui mai te hunga kua haere ki te pō. E hika tū ake. Ehi ka tu a ke ki runga ra fi tiki tau a.
2: Koe ara te reo o Charlie no Tauranga Moana. Me te atahua o ana mihi, ena kāre pia e mōkio ki te taituaratanga o te kingitanga kāmutu o Waikato i ngā matamatahua ngō Tauranga Moana ana i horahia ki runga ki te marae i tēnei rā. Me tana reta pōhiri ki te motu no te hui ohanga ka tukiroto o Tauranga Moana, te Tauranga o ngā waka rahoe tērā, hei tēnei mane e whakatata mai ana ka māhora hora tia te tuku o tērā reta pōhiri.
3: I te timatango tēne ki tau i tonua mai e tō tātou Hariki Nui kia takohangia e ngā marae o Waikato ngetehi pūtea hei āwhina i ngō tātou huanga nō roto mai o Tauranga Moana o te taira viti i ngā pare i ngā waipuketia nui i Pākehā rātou i te taitoke rau hoki. Nā reira ia marae i takoha he mano tāra kia whakarāti ki roti tauatangua pūtea kātika hoki ana karei te tino mohi ko te wāta e waitangia e rata i tēne ki wā e pāna ki ngā patu pārihe o Mauwao. Nā reira kāpai kia ana Charlie Rahiri me te nui o ngā mōhiotanga i rangana hoki au katu ngā whakataitai ārohe o Takitumu Waka ki roto i a Tauranga Moana a tērā o hei te tau 2018 ki taku whakapae ki taku mōhio kore te wātuatahi ko hoki taua kaupapa ki roto i a Tauranga Moana.
2: He ātāhua tērā kia rua ngā whakataitai ārohe o mātātua o Takitumu ki roto o Tauranga Moana. Me te mōhio koe rā tētahi o ngā pai whenua, he nui ngā kārangaranga whakapapa, ngā iwi, ngā waka o roto. Nā reira koe ara te reo kōrero o Charlie Rahiri e taimā. I tēnei wā ngā mihi mihi o ngā iwi.
5: Hei te ariki nui!
6: No,
5: te rā! E te ariki nui, i nā ngā mana, ngā ariki o te Moana nui ākiwa, e rārangi mai nei, e tautoko atu anei ākoe. I nā o iwi, e rārangi mai nei, e tautoko nei ākoe. Ka wakarongo ake i ngā kōrero tongariro maunga, ka tautoko ake. Ko te mate o tēnei ao, ko pakari te reo Māori, engari ko Pākehā ngā wakaaro. E wēnei mai ana, e kīngi, e kuini rānei, no Europi. Ko wareware ki te mana nui, ki te mana roa, ki te tapu nui, ki te tapu roa. Ko ei, ki te ao Pākehā. No reira ka tautoko Māori re atu. I ēnā kōrero ko ora ia, ki runga ki tō marae, kaitaku ariki nui. Me te tautoko oki, i ngā uatanga o ngā rangi nei. I nā, ka rongo te tai aroa. Ka rongo te tai aroa, ka tere mai, ki runga ki tō marae. Kārongo te tai aroa o ngā iwi kua tai mai. Ā, i rongo o ki te tai aroa o ngā kuia te tai rurui. I rongo i te marama i tū anō te whare whare. I tēnei pō, i tēnei tau. Kā kua o ki te tai rangatai i tū anō te tuskau. I tēnei tau. Ngā tū āuatanga ia tāu e kai tiakariti ana i ngā tau ki muri nei. Kā riri mai tō māma. Hoi anō rā, nei rā te aroa. Nei rā te aroa o tō iwi. Atu i ngā papatairite Orua peu. Ko ngā tirangi, ko ngā tiu enuku. Atu I ngā oe oerua. O te awo o nganui. I ngā ko ngā ti āua. Ko ngā ti ruru. Ko te āti aunui a pāpārangi. Ko te wainui ārua. Ngā weewenga katoa. Tukiwi o nganui. E tuku nei te aroa. Me te mātou nō. Ko tū koe. Ai paurama, mo te iwi Māori, I roto I ngā tau pō kere kere nei. Ngā tau e ngā ue ue ana I tō tātou ahurea Māori. O tino, kaoki atu ki te kōrero I waengai a te rata me te māraikura. Ka ki atu te rata e korona o mai. Ko te wakautua te māreikura. E koro e rata e pai ana. Kwirina ki kau atu ki ngā tomi kura tō tupuna tāwiao. A, piki te atu ki o maunga. Ka ki te atu. I taku tau matatonu korunga korua peu. Ai wirina ki tanga mou. I ngā wā o te oi oi. I ngā wā o te taumaa. Nō reira nei rā tō iwi, e tuku nei te aroa, ki a koe, o ti rā, ki kautau katoa, tātou e te iwi, e uiui mai nei, e rongo nei a i, e rongo nei a, e kete kete nei ngā manu, tēnā kautau, tēnā kautau, e te iwi, e takuari ki nui, tēnei kā mihi atu, a, Ai, e uiui mai ana tō iwi, tēnā koutou, tēnā koutou, kei taku ariki, ai Māori re.
3: Koeira, ko te reo o ngā iwi o te awa o Whanganui, ara ko O'Shea Wilson. Ana, I tō mai ia huki I ngaua mahara I maharate e tāua e pauti. e pāna ki, te, ki ngā pō kanikani o te koronei, ana, ko whakahukia mai. Ko ngā mahi wharewhare tākoro a ngā ruruhi, ko whakahukia mai. Ngērā mahi whakangahau I ngā pō te koronei, ana.
2: He rawe, tāna whakatakoto I e rā kōrero, ki runga ki te marae. Ngā te ai te mea, ietahi wā, koe rā ngā tino.
3: Ai.
2: Ngā tino, ngā kaupapa pēneina, koe rā ngā wāhi, e tuitui ai, ngā honohono ngā o ngā tangata katāmai no ngā iwirere ke huri noa I te motu. Wā reira e mihira nā kia ai tōna whakatakoto I te mea, kā rea wī mōhio, ko whakohokia mai e rā kaupapa.
3: Tāua, me mea ka ata whakaro tātou ki ngā wā I kohi kohi pūtea ngō tātou tupuna kia tū ai ngā tūwhare. O ngā marae, ngā wharenui. Koeira ngā momo āhuatanga I whakaritea, ne? Ko ngā pōwhaka ngaha, ko ngā mahi wharewhare, I āhua tūmeke au I te taku rongo atu, I ngētihi wā, I tūwai ko ngā pō, inu I rotu I ngā whare. Whenei, te te oku marae, te kānga, I ka hungunu. Hoi anō, te paumanga tawhiri, ne?
2: Koeira
3: te oroko hanga o te rā o ngā kaupapa, ko te kohi pūtea, a te puia, kia tūwai te marae nei.
2: Koeira, e te mohi o tātai ki te whakangahau, ne? Mēnā ko te tū ki te whakangāhau, te mahi whare-whare disco, tērā tēneti mō ngā pākeke I ngā tau anō hoki. He wana ko tētahi kōrero I tino hopu e o kutaringa, ko tā chai kōrero mō te reo Māori, kwa kaha kei te kōrero tia o te reo Māori, engari kei te tino pākehā ngā whakaaro. He aha o whakaaro ki tēnā kōrero ana?
3: I whakai ana. Me he mea ki te kapu I taua. Tauira taua whakatikangia kōrero e pāna ki te ariki ki te rangatira arā tētehi tauira engari ngā te ahuatango o te ao hangarau o te ao papuri pia no te ako I te reo no muri mai I te wā e pakeke e au akara te tino mōhio hea e whērāna ngētehi wā ko te whakaaro Pākehā ko te noho takitihi takitahi te noho tawhiti tō kāinga ake I tō marae te kore mōhio rānei kaiwhia tō maunga kare anō kia tino kāingia ngā kai o te whenua o tō kāinga, te inu i te wai o tō awa te aha. E au hoki.
2: Mōhio, pai ana tāua, e haere ngātahi ana te reo Māori me o ngā tikanga. Te mea, kei roto tonu i tō tāua reo, tō tātou reo, ko ngā tikanga, engari. Kei te kitea, i te nuhi ake o te kōrero tia o te reo Māori, engari kei te Pākehā tonu ngā whakaaro, me whaka ū i ngā tikanga, kei roto i te reo. Pēnei, me te tono o te tangata mo te inu wai, kua kore koe ki he inu māku. Pākehā ke nei tērā whakatakotora ngā tērā kōrero. Kua ki ke koe he inu mā tāua. Ana i roto i tērā tono mō tēnei taonga te wai Māori, kua Māori ake te whakaaro. Engari kei te kite, kei te kuhu mai ngā whakaaro Pākehā ki roto i ngā re ngā reo Māori. Nā reira kei te memeha haere, te haere tahi o te reo me o ngā tikanga. Engari koe nei ngā whakatika tikaranga.
3: Kia re, pai te mime ko te manaaki te tuāpapo te whakaaro ki reira Māori ai te whakaaro. Karei te tono, karei a te whakaaro mo taua kōrero rerenga henu māku.
2: Kia whakaro ngā whiti atu rā tātou ki te marae a te ai tēnei wā ko Taranaki Maunga e tū mai ana. Nā reira kia whakaro ngō rā tātou.
6: Te pau o ngā iwi o te motu koe ke nei ki runga i a koe e nei rangi. E tū nei, te mihi ake e ki a koe. I ngā kaupapa, kua rewa, kua kōkiri nei e koe i roto e nei te tau kua hipa i ngā tau e rua. O ka kānuhi mai, te ao Māori, puta noa ki te ao, e nei ariki, e noho tahi nei, ki tō, ki a koe, te mahaui o tātai ware mahinarangi. Tēnei, a Taranaki Maunga e mihi nei ki a koe. Nā kua kōrero hie ngā honunga o te ki Waikete, e nei noho tahitanga, wai ngā ia tātau, nā ka tikinatu i ngā kupu, o te pāpā a Ruka Broughton Matua. Tō mātou wei a tāringa ka kauia mai ia te, ia te koroneihana, ko te iwa. Nāna i tito i ngā tekau tau ko te himanu i warau waru tekau. Tai ui tonu au te rāo ai, te ariki nui. Nā ki ako mai mātou i ngā honongo a te ki Waikete, ko te iwa te tangata nāna i wakara. Ngā pau te ue ao te mana au au, ka rungo Waikato me Matu Taira. Ka mihi a te ua nau mai e Matu, ari a ke nei ko tau i au koe, ko te kingi kai runga kai raro puru piti. Te kupu a tau i au, e uti e tohu, rapua te mea ngaro o ki a ke nei au ki te reo a Waikato. Utua a te uti, raiwa ko te ua, kai te pai tau i au nau mai e auki. Ko te re me te tau, ko te tau kairunga. Lide, lide au, pai mārire. Te ariki, ko te ki Waikete, kai a koe te tehi taha, kai au te tehi taha. Tēnei honunga, wāinga i ngā poropiti o te rāwā, te rapu i te meangaro, ki miana, i te oranga tonutanga, i te māramatanga, te kotahitanga, i te maungarungo. E anga i tonu ana i nirangi, e te ariki i te timatanga tau. Kua tonu a mai koe, kia taki a Taranaki Maunga ngā ruruku me te poi ki runga i Okapu. Ki au te a moana, ku au te a waka tēnei e tūnei. Au te a utanga nui mo te kai mo te kōrero, ka rongo, te reko ngā kōrero, te reko ngā manaaki tanga kai ki runga Okapu. Te taki ngā ruruku ki runga i te ware, te kotahitanga o Ngāti Tuwehi, te ware kai, me te ware kaumātua. Anā i taua wiki rā e te ariki, i noho mātou i te, kara, i te rauna o Kāhuia Moana. Ki Waipapa, ka rungo i ngā manaakitanga o Ngāti Hikaaro. Ki Maketū, ka rungo i ngā manaakitanga o Ngāti Mahuta. Te kautau ki muri, tonu a tō pāpā ki ngi tuheitia ki a taki ngā ruruki ki runga o au au ki tarangi. Anā koerea te ki Waikete e hono tunu nei ka kore watu. Anā tēnei, e mihi nei, e tangi nei, ki a koe te ariki. Me tō mātou tonu ki a koe, ki a haramai ki runga i te rā o Pumare. I te pipiri I te une, tai mai koe, te nā koe tai mai ai. Te wakanui te rārā I ngā honunga o tā Māui Pōmare. I tōna wā kia te puia, kia kingi koroki. Te take I tonoa, I o te kautau katū te rāware, te ikarua Māui. Me te tiki maumahara I a tā Māui Pōmare, me ana kaupapa nui I tōna wā. Tai mai ai koe, ana ko te kiwai kete ngā honunga ki roto I te rāwa. Ana, nori ara, a tenei, a tarana ki mai ngā mihi nei ki a koe te ariki. Kupu mutunga māku mo tō kauhau I te rāwa, I te rātau. Toi tū te reo, kua tauira te a koe, ko koe te kuini o te reo. Toi tū te haura, kua tauira te a koe, kua kite au I a koe au mahare nei te taha I tō awa. Ka eke au ki tō kāhu I oma. Kuini o te haura. Toi tū te pāhara keke. Toi tū te nā kaupapa tai au. Kuini o te tai au. Tenei mea ko te mana motu haketanga. Ko wawa tia tia nei I tō kauhau. Anei, kei ko nei aku tauira. Aku tai ohi. O mata kura kaupapa. O te kāinga, te pihipinga kākono mairangi ātea. Te kura kaupapa o ngā tiruanui. Te kura kaupapa o ngā ruehenarangi. Te kura kaupapa o tamarongo. Ara mai are are mai o rātou taringa mo tō kauhau tuarua I tēnei tau I tēnei rangi. E te ariki, mihi ana ki a koe. Koutou, tainu e waka o koutou iwi katua ko manaki mai nei. I a matau, ngā iwi o te motu, ko eke nei. Te kāhui ariki o te moana nui a kiwa. Puta, tēnā koutou. A tēnā koutou, anei, anei te waiata, auruka, tēnā tatau.
3: Koe ara ko te reo o Wharehuka Wano, ko te māngai o Taranaki Maunga, me ngā ana kōrero e pāna ki te rinarina I ngā tau kāia ki Wanganui I a rātau me te kihitanga ara ko te kiwai o te kete. Me taua kōrero I puta I aia, ko te kingi kei runga, ko ngā poropiti kei raro.
7: Ana I au e whakarongo ana ki aia me ana whakamāramatanga mō ngā ruruku. Ka whakarongo atu ki ngā ruruku, ka tino rongo I te motu haketanga o e rā ruruku, ka kei te rātaha o te kiwai o te kete. He atāhua tērā ki aia. Me ngā wā ka whakakore I ngā pāho e pai rai, te whakatakoto me te hora I tērā ruruku. He rawe kia hau kei te puritia tonutia te tapu o e rā ruruku. Nā reira kei ngā uri o te maunga tito hea, e tū mai ana ki te waiata I tēnei wā, e mihi ana ki a koutou.
3: I au e titiro ana ki te mato o te tīwika, ki te iaku
7: iramutu.
3: Nā tamāhine ataku taina tēngo, hoi anō, koera tōku hononga ki a rātau. Ko taku pāpā tuarua, ko Quentin Ngāia, ana koera te puna rua, ataku māma, ko rātau no Taranaki Maunga. Hoi anō I rā, whakapapa I rā, a whare huka koroa nei I ai mahi ana I ngā mahi e hautuana I te kāhui o Taranaki Maunga, I ana mahi pakehi, te whakarawako I mere, te whakahaere ngā tū, huinga whērā I ngā, I te matatini, I ngā motu.
7: Ana I kōrerotia I a te wāhi o te hāre atu o te arikinui a kuini ngā waihono I te pō ki te rā whakanui I a Māui Pōmare te iwa te kau tau me te mōhi o ki e rā tau whanaunga tau hononga ki Wanganui I a Māui Pōmare a nā ko te puea a kokoro ki a nō hoki. Nā reira te whakaaetanga te arikinui a kuini ngā waihono I te pō ke tūhono atu ki te rā o ngā hui I tūwai I te Wanganuitanga o tēnei tau. Nā reira, he rawe te rongo hoki I e rā kōrero.
3: Ki rawa te hōtaka a tō tātou, Queenie, a tō tātou ariki. Nā reira, me he mea ka tai ia ki tētihi kaupapa, he mea nui tērā. Kia noho kaha tonu wera, me here here ngā I Wanganui, tēnā iwi, I tēnā iwi. Ana, kei te ki te tāua kua ki rawa te pai I ngā uri o Taranaki me te mea e waitana rātou I te waitana Ruka Borton I tito ko te kupu a tāwhio ana nona tata nei I riro taua taniwha
7: Tika rawatū, rungai tēnā me hoki atu I te whakarongo, ne?
3: Ai.

0: Este avec qui te n'a quoi Tonoa qui a tu kota hinei Te ka wi manga te ware kapa o te ka wi manga ki runga i te ata mira i te pūnei Te n'a quoi Anei ngā ropu kapa me te wakaro nui nei ki tō mātai pau o te ware kapa o te ka wi manga ko rauru tera Kariro anei ana tamaine e tangi atu nei Aingari ae te ariki Kai te ahua raru maua ko chai te pea i te mea ko panaia ngā kai ako te kapa ki a tū maua ki murirawa Oi anō, e mihi ana ki enei i runga i te ahuatanga ki a koutou te mauri o te matitini o te taniwā anei te mihi nei o te kāhui maunga ki koutou e kōkiri nei te rā koupapa tēnā koutou a tēnā koutou e te iwi Kia ora tātou
1: O taku he ara ko rāuru, ko tana tama, ko, ara ko ruka, ko tana tama ke ko ngā rāuru ki tahi, tētihi kaumātua, motuhake noroto, taranaki maunga, ihinga i tērā marama. Ana ko tana tamahine ko te kai tātaki.
2: Aroha ne?
1: Aroha. Ai, o ngā purapura.
2: Ai, tāhua tēnei o ngā kai tātaki ko eke hoki. I roto i ngā mahi kai tātaki wahine, me tana whakaiti. I roto i tana whakai ki tērā koroi. Koeno, kia whakawhiti rā tātou ki te marae tēnei wā.
3: Te purutanga Māori o ngā tūmanako me ngā wawata o te ao Māori. Nei au kā noho kā whakaaro ki ngā ruatau kua pahure. I konei au i tō whakawahinga i te kokonga rā. I tō kuhunga mai ki runga ki tō upapa. Ka kitea hau i te mahana o ngā kanohi o te ao Māori. Ka heke te roimata i te harikoa. Ka hū te papa i te tūranga hākoa. Ka noho puku koe mō tō tau tuatahi. Nā tō iti i nui ai koe. Ko kupu tuatahi ki tō iwi Māori. Katoa i te reo Māori. Ngā mokopuna i ngā kohanga reo. He mea akiaki kia kōrero Māori, kia kōrero Māori, kia kōrero Māori. Engari i roto i te rā wā poto, ka nui tō akiaki i tō ao Māori, kia kōrero Māori. No tō kono nei hana tuarua, ka mātakina koe e te ao i tō, i ngā paringa o tō awa e o māna. Etahi o tātou kua whītiki, etahi o tātou e whakaro ana kia whītiki hoki. Hoi anō, ko te hīkoi i te kōrero, tā tātou e kite nei. E hara hau i te tangata oma oma. Hoi anō, e ai ki etahi oku hoa oma oma. Ko te rua kiromita tuatahi, te rua kiromita pai.

0: te reanga mā rātau koe e manaaki, e tauafi, e taunaki. Kia noho ngātahi te tuakana me te teina i roto i ēnei takatū, e rangi kei taku ariki kā nui te mihi ki a koe. E ai ki te hunga oma oma, ka eke te wā ka kuhu, te tangata oma oma ki te ana, ka ua ua te takahi i te papamāro o te whenua. E rangi kei taku ariki, kia eke rawa taua wā, a nei tō kingitanga, e noho nei, hei manaaki, hei tauawhi i ngā wā o te ua ua. Nō reira, ko tēnei omanga e hara i te omanga takitahi, engari he omanga takitini. He omanga mo te tini, mo te nui me te iti, mo te katoa. Kaua mo te iwi Māori anake, engari ngā iwi katoa o te ao. Ka pai here tia ki te tumu, here ngā whakaaro nui, e noho nei, e rangi kei taku ariki, ka nui te mihi ki a koe. I au kā noho i ngā hihi o te rā. Ko tō kaupapa o te kohanga reo kua piki ki tua o te iwa mano mokopuna. Aha kua huri au ki hea e tōtō ana mai ngā iwi kia whakatū kohanga. E tahi e tāe ana, e tahi e ua ua ana. Nā reira, ko tō kohanga reo e whakaro ohanga hoki ana. Tēnei te whakamihi kia koe e pai ārahi nei i o tātou whakaro ohanga ki whenua hou, ki te koraha i Dubai, ki o tātou whanaunga i tā wāhi. Me he oranga i roto mō ngā iwi me ngā kaupapa tēnā, kia kaha tā tātou taurahere i ērā tūmanako ki te purutanga Māori o te ao ohanga Māori. Ka nui ēnei kōrero āku. Hoi anō e kite ana au i tō whare, ka eke ia ki te kotahi rautau, hei te torutau. Tērā tētahi kuia, no Ngāti Porou. Mena i kone ia, ka eke hoki ia ki te kotahi rautau. Hei te iwa o ngā rā o Hanuere, a te tau e tū mai nei. Ka huraina tona kōhatu, ki runga, ki tana marae, ki rāhui, ki te papa i nehua ai tōna whānau ko ngā tāwhiwhirangi ērā. Nō reira, nei rā te tono a tō kaupapa hei whakaarotanga, māu, mā tātou, ko te hura kōhatu o tō tātou kuia o kahurangi iri tāna tāwhiwhirangi ki roto ki tiki tiki. I te wā e momona ana te kina, i te wā e namunamua ana ngā koura. Etahi he nui, etahi āhua pakupaku, engari kaua e whāki ki etahi atu. Hoi anō, haere mai, kia ari ki taua rā. Haere mai, kia pupū ake, ngā pūmahara, ki tō rāua ko tō kuia noho tahi, i te ao, he kaue haere i ngā tūmanako me ngā wawata. Kā nui ēnei kōrero āku, kā nui te mihi ki a koe o tira, ki ngā whakaaro ki te hunga ngā koe i whakatipu e te makau ariki. A koe kākaha whakakiki i ngā wā whakakapi i tō tātou ariki nui i tā wāhi. Ka nui te mihi hoki ki a koe ki a tātou katoa e pai nei. Tainui waka, te hunga hiki mai tai. Tēnā koutou, tēnā koutou. That's the cue. Haere mai, tēnā rau atu tātou katoa.
1: Koeira te reo Rāni Era Proctor, māngai mō te kohanga reo. I te mutunga o tāna kōrero i tuku ia i te pōwhiri, kia tai ki te hura kōwhatu o tērā o ngā doki o te ao kohanga reo ara ko kahurangi iri tāna tā whiwhirangi katu hei tērā tau ki roto ia tiki tiki ki tāna marae ki runga kia rāhui. Nā koeira ngā tūmumo āhuatanga nehe he kanohi kitea, he hokinga mahara, he heke ngā roimata, he koanga ngā kai.
2: He rawe tana, tā wewe ngā karoti.

0: Kai moana, mō mōna amanga, kina uka pīkari aku, taringa i takurongo i tērā, tērā pā me hārea pauti hei tautoko i tēnei kaupapa. Ai, koe rā te wā e hua nui ana Tangaroa. Nā reira rau e tana whakarautaki ngā kai ai, o tērā o ngā kāinga.
1: E whakawai i te tangata ki ara mai.
0: Ai, wai wai ana te waha i te rongohanga atu. Heo anō i korero hoki ia mō tēnei mea te ohanga kohanga. Nē. Te ohanga mo ngā kōhanga me te rongo ake i nā te maha o ngā kōhanga, ngā whānau e hiahia ana ki te kaupapa ka mutu kia whakatūngia ai he kōhanga reo hou, engari karekau he rauemi hei tautoko i ērā tono. Nā reira te tipu o te kaupapa, kua huri ngā mata me te aroaro ki whenua kēpea, hei tautoko i roto i ēnei mahi. Whakatūtū i ngā kōhanga me te whakatauira. Te whakatauira tia o tō tātou ariki nui, tēnei āhuatanga. Nā reira, i pīkaria no aku taringa i taku rongohanga atu i e rā kōrero, me te tika, kei whakaroana ki te wā kāinga ki a tū wharetoa, e ono pea ngā kōhanga reo e hiahia tia ana kia whakatū ngiai. Nā te nui haere o te ao Māori e hiahia ana ki tōna reo me ona tikanga. Engari he toru toru noi ho ngā kāinga, ngā kōhanga.
1: Me noho ki rārangi tatari.
0: Ai.
1: Kia whai turanga ki o te ngera tumumo āhuatanga. Pai hoki ki a e tana kōrero. And kua rangona tātou tēnei kōrero i roti ngārangi ko pahori pahure. Ko te tō tātou ariki tērā e whekoi ana i ana kōrero.
0: Ai. Ai. I runga noho ki i ērā kōrero. Ko te omanga roa e kōrero kia nei e rāni era. Kei te kōrero ia ai mo te oma o tō tātou ariki nui. Koe anō, kei te kōrero hoki ia mo tana roa noho mai hei ariki nui. Me tana kōrero mō ngā pai pai hou, ngā kai kōrero hou no ngā iwi e whakatūtū ngi ana, e mōhio pai ai tō tātou ariki nui. Ko wai ana toa, ko wai ana hoa haere, ko wai ngā taituara mō te rua tekau, tore tekau, whā tekau, rima tekau tau pea. Te rapea ono tekau tau, kei mua i a tātou. He omanga roa tērā.
1: He omanga roa, an ko taha rāni era, he omanga taki tini.
0: Paiki au tērā.
1: Ai,
0: me te mea. Hohonu.
1: Ai, hohonu tērā. Me te tikina i te taiwira. O tō tātou kuini e oma ana. E hake te mea he oma noi ho kao, he kaupapa kei raro i tērā.
0: Oh, he wā pea tōna ka hikina e au te wero, kua hau hoki pea ka oma ki tana taha. Taku hau ora te take, i au e kapahaka nei te rangi nei ka rongo a hau. Pauti, whakatika hia tō ora.
1: Wow, e tika tonu, ana i rongo i tēnō rongo i te ihi mairangi i taku ki te ngātu i aia, me taku hihia ki te puta. Mau i oku hu oma oma, kia tua. Hau whikoe te tuatahi.
0: Ai, ai. Tīmatai te hikoe. Heo anō e taima, kia whakawhiti atu rā tātou ki te marae ate a nei ko rehua anō Ngāti Pikiao.
2: Kawā Pikiao rangi. Pikiao tahi a te papatau naha naha e takoto mai nei. Pikiao tahi a te papawhaka niko niko e kahu mai ana. Ko te pūtoi koeke e whakaore ore kauana. I te poho te whare o kawatapu ārangi. Māwai e tō. Māu kei taku ariki nui, kuini ngā wai hono i te pō e tō. Māwai e tō. Māku e tō. Māwai e tō. Mā ngā iwi e tō. E tō tō ia. E tō tō ia. Tū. Tū, pai ahaha. Tāku te tanao atu ki ngā kōrero a tō tāua tūpuna a kawatapu ārangi ki tana tama piki aorangi. Ko ngā kōrero nei e wero atu ana ki a ia. Ko ngā manako nui hōna, ko te tōmina, tōna, kia riro, he ure e tārewa. Nō reira, ka wero atu a piki aorangi ki wera a kupu atana matua pāpa. Whakarerea ihoia i tana wāhine tuatahi a rākaiti, Ka whaiwhai haere i tētahi atu anō, ki tētahi hui nui ki katikati. Pēnei nei te tuskau kōrero hia nei e chai. Ko te hunga tai atu ki reira a, te tū hono hono anō tātau ki a tātai. Oera te rautaki pai o tō tāwa tūpuna piki ao, tai atu ki a ki reira ka tūtaki. Ki tētahi rangatira ki a rāhiri. Ko tā rāhiri tono atu, i tana moko puna ue whati, ā, ka puta mai ko ue ngare ngare. Tēnā koe pēni. Ahakoa tēnā ue ngare ngare nei he wahine. Ki tēnei te ārāhiri te āwangawanga i runga i te kanohi apiki aorangi. Ngō reira, he rautaki anō tāna e whai nei. Ka rongo ia i tētahi puhi roanui. Nō hea, mō te mau ngāo pirongia. Tāna tai mai ki konei, ki roto ia tātau anō, awai kato, ka whakatū apiki aorangi i tāna pāki konei, ki te pūtake o taupiri, ki te ohaki. Ki reira wānanga ai me pēhea ia tai atu ki tēnei maunga pirongia. Nā tāria te wāka tai atu ia ki ngā hui hui ngā wāwai, ki konei ki ngā rua wāhia. Ki reira takitakia ia na mō tea tea ka tai mai ngā tanifa. O te awa wai kato, hei awhē nuku, hei awhē rangi, hei kawe ake ia, ki tāna e tumana koe. I tērā wā tonu, ka tai mai, tana manu, a koro tau. Tai rawa atu ia, ki te pūtake o pirongia, ka tai mai, te manu, a koro tangi. Tēnā koe koro tangi. Ko tā piki au, tana tūtaki kia rāhiri, nāna, a koro tā i kawea mai. Ia piki au rangi, ngā manu e tolu. Ko nā manu nā, i arahi nei, i apiki aorangi kia taitai atu ki runga o pirongia, ki reira tūtaki ai, ki tō tātou tūpuna kuia, kia rere ia. Kā hua mai, i tēnei wā ko koe. Hea te take o aku kōrero. I tērā tau, ko koe tēnā e tuana ki konei, ki te wero atu ki te iwi Māori. Toi tū te reo. Kei te kite nei tātou i te ora nui o te reo Māori. Toi tū te tai ao. Kei te ngana ai te iwi Māori kia whakapaipai ake i wā tātou tai ao. Toi tū te ohanga. Waimari ana au i tai mai ki te ohanga o te ao. Ki konei, me te kite atu i te nui o ngā hua i puta. Tēnā koe. Te mea kararu nei ki au o te toi tū te hauora.
0: Haumai,
2: haumai. Wai o tēnā kōrero mā tāpita, kai a ia pea te rongoa. Hioi anō, wēnei āhuatanga katoa i puta mai i ō kōrero, i ō ōhāki. Arara, te rongoa. I whakarongo ai a piki au ki ana kōrero, a ki ngā wero a tana pāpa. I a piki au te rautaki kia whaiwhai haere, moe ai tētahi wahine putai he tāne. Ko tō tāua, here ngā whakapapa, e kore e tai te karo. Engari ko ō kupu ki tō ao Māori, ki ō iwi Māori, ā he nui. He nui, tēnā koe, tēnā koe. kai taku hari kinui hari kuana te ngākau. Te kawea mai nei ngā mihi o tō kukuraua te ariki morehu ki runga ki a koe. Kuana te ngākau hoki, te kawea mai nei te aroha nui o tō kuia a kawekura e noho mai nā i roto i te whare ki runga ki a koe. Iwa te kau te pakeke o te kuia inaene. Ah, kua kuia haere, kua toutou ngā reke reke, engari kua tai mai ki a koe. Ko reira nei, kā rere atu ngā mihi aroha ki a koe, wai wōku koeke o te kainga. Anei, anei te reo te arawa te haramai nei ki a koe. Me te mihi nui i tō karanga, kia tai mai ngā tani whao te arawa ki Waikato nei. Koe kōrero nei mō kataore, ka tai mai. Ngari anō, ka tai mai hoki, a peke hāua. Ka tai mai hoki, a moko te āhururangi. Ka tai mai hoki, a tū te horonganui, a hauora. A te puau ki ohau, a te pau ki uruika. Ngā tani whao te kainga, he nui. Kai te haramai, kai te haramai, kai te haramai. Nō reira, kai taku ariki nui. Kā nui te aroha ki a koe, i roto i ngā rangi. Kwa kitea nei e tātou, engari, i roto i ngā ruatau. Ia koe pākina atu ana i era kupu ki tō iwi Māori. Kua hua te iwi Māori i o kupu. Tēnā koe. Ngāti oho mairangi. Tēnā tātou. Piki ao ki te uru. Tēnā kūtou. Tainui waka. Anei, anei apiki ao, o tai mai tēnei wā. Te mihi atu ki ao koutou me ngā mahi, nui kwa tūtuki nei e koutou i roto i te wiki kwa taha kenei. E hara tēnei te whakatoro ai hei ngā kōrero. Tēnei ka mihi atu ki ao koutou, o tira ki a tātou e pai nei. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa, auri.
1: Ko Rehua Mihaka tērā ko te reo o Te Aroa Waka o Te Aroa Iwi o Ngāti Pikiao, ko Pikiao te ure tāreo o te kingitanga. Ko iaraka ko te wā tuatahi, ko a rangona e au ngērā kōrero tukui ko tērā pūrākau e pāna ki te honunga o Pikiao rangi ki tōku maunga ki a pirongia maunga ki rere iao. Nā reira i tūmekea ki te rongo i ngērā kōrero pai ki te whakoki mai i ngaua pūrākau ki mua i te marea kia mōhio whānuitia.
3: Kia ora, he tika rā tāu.
0: Toritoru noiho ngā wā, he toritoru noiho ngā wā kua rongo au i te rā pūrākau, engari tāna hora i e rā kōrero i te neirangi i āta whakamārama hia e ia ngā wāhanga rereke. Me te hoki o kumahara ki te tētehi o ngā wā i tau mai a Pikiao kia mātou o whawhākia ki te oha ki marā i tō rātai haere ki ngā taketake o Taupiri Maunga. I tō rātau hoki kōmuri ki ngā takahanga waewae o tō rātau tipuna. E māra mai rātau ki te whakatau ki nei ana te uretāre o te kīngitanga. Nā reira tana hoki kōmuri me te whakatakoto i enei kōrero ki mua i te motu he pai, he raue. Nā reira e mihi ana kia Rehua, o i nei tētehi horopaki e pai ai te tuku i e rā kōrero tuku iho, e marama pai ai tātou te wāhi ke tātou katoa. Koe rā te āhua te kīngitanga ne, ka whai wāhi mai te katoa.
1: Ko ia, ko hoki atu ai ki te āta whakarongo anō i tana whakahua i ngā tanifa, i arahi ia Pikiaorangi i ngā huinga o ngā wai, me ngā manu ara kokorota tētehi, ka tau atu hoki kokorotangi.
0: Āna, āna. Ā, Ai, he rau e nei kōrero a rehu ai tēnei, tēnei o ngā rangi. Ana i kōrero hoki ia mō ngā taniwha, katoia mai e te takere o te waka o te arawa kia te matatini. Me tana whakahuahua i etehi o ngā ingoa taniwha kāre anō ai kia rongo. Nā reira, he rau e hoki te whakaaraara anō i era ingoa mērā taniwha. Me te mōhio ko te matatini o ngā taniwha tēnei ke mua ia tātou.
1: Ai, te, koia, i tēnei ki wā tonu e whakariterite ana i te papa o hopu, kua tino rereke, tana hanga kia rite, kia whakatau i te motu, ku whaka, o tēnei ki wā, ko kia no ki te pai, ki te kaikono e whai ake ne.
2: Koromai okuranga tira mahauna kōruru i tēnei rā. No reira kātiak, ka toko ake te pātai. Iua tainui ki hea. Iua tainui ki te tai rāwhiti e. Iua mā tātua ki hea. Iua mā tātua ki te tai rāwhiti e. Iua te arawa ki hea. Iua te arawa ki te tai rāwhiti e. Iua tainui ki whakaprawa mai tawhiti. Te unga o ngā waka. Te unga o te pakakei i koti koti ai tuagi nei taikehu. Kei raro tihirau ko te whānau a kaua i tangohi a Pakia. Nā ko hine aue, ko ngunguru o te rangi, ko hine Matioro, ko ngarangi kā iwa, ka puta ko te kani a takira. Hara ngā kōrero, Rāhui, ko tairau whiti te kautau. Hara, ko te ahuatanga, ki ngāriki o te botu, ka whakaeke ki runga o Pūkawa. Hara, i nā tikāna ngā kōrero a herea, kia pōta tau e tūne. Hekei ho mai rā, hekei ho mai rā, hekei ho mai rā. Kai a koe te rangi nei, e taku ariki. Mā no ngā kōrero ki a kui tēnei rā. Ko ti katoa ngā whakahaere i roto i tō koroneihana i tēnei rā nāhau. Nerele tika tonu ngā kōro a paora. Hapi koroneihana ki a koe. Kai te whanga mai te iwi ki o kupu. Kia horapa no hoki ko o kupu, hei rama, ki te marae e noho nei tata. Ara, kia rongo te ao katoa. Ara, ko ngā ariki e rarangi mai nei tēnā koutou. Tēnā koutou. Ko te waho kia koutou, ara ko hoturoa. Ko ngā tāngata, ko ngā tīpuna whai ake, anei. Ko mātau te wawi wawi e noho nei. Nōrere ngā riki, ko te waho ki a koutou, kia hōturoa. Ko tōrere nui ārua. Hara ko tai nui, ko tai roa, ko tai manawa pōhatu, ko tai, ko tū te auru, ko rongo mai te auru, ko uenuku, uenuku nōnoke, ko rongo mai wehea. Hara ko te roroku, ka mauki reira, ko te whāki, ko te kohepare. Anei ko ngā wawi wawi o te whānau apunui, ko tai mai nei tēneira. Me te mea hoki ko mātou te iwi tūreiti ki te kaupapa. Ka reo mātou mātua tīpune hāre ki Pūkawa. Nā te mihi mai a te kuia, a tō mātou ariki a te ātairangi kāhu. Kā tahi anō ko te whānau apunui kāku. Me tō tāinga, tō mātou tāinga tuatahi mai ki konei. Kei te mau kamu putu ke, tonu te iwi ra. Ara ko te rāni era tērā. Ko hōne anō tērā. Nā mate e kau e mātou i roto i ngāra. Nō reira ko pake ke mātou i roto i te tuāhuatanga o te koronei hanani. Mihi mai karanga mai. Ko mau hū, ko mau koti pai. Ko rātau i ngā wā omu, he tāpō rena te āhua o te koti. He kamu putu te mau i te hū. Nō reira, mihi mai karanga mai. Hara ko hoki atu ki a te roroku. Hara ko karo ngā rangi, ko kuraha pai rangi. Ko kaua i tangohia. Anei, ko tō haika, ko tai mai nei tēnei rā. Me te mihi atu anu hoki ki ngā kui e noho noho mai rā ki runga i ngā kōiwi tuarā o te tohora. Ki taku mōheo, i hara mai wērā i whangaprao. Nō reira kaua i tangohia. Tuarā tangohia. E noho nei ngā kui e i tēnei rā. Ko e hoki ngā whakapaparanga, ko kaua i tangohia, ara ko hine aue, ko ngunguru o te rangi, ko karangi kā iwa, ara ka heke iho mai rā, kia te kani a takira, ko hoki atu rā, kia hine aue, kia te rangi pāia, kia te puri o te rangi, ko whakataha te rangi, arā ko te haukama. Ko e hoki te tokorua o te tai rāwhiti i whakaeke ki runga o Pūkaua. Nō reira, hai, ngā wari nō ngā kōrero. I traigi au te karo engari oku rangatira nei, nā rāue me ana o mahau a tātou kōrero i tēnei rā. Nō reira, mihi mai anu hoki, kei pō hehe ko Ngāti Awa nō tēnei krau, heka, ko te ehutu tēnei nō maini. Nō reira, hika mā, kātiak, ka whanga ki ngā kōrero a te ariki nui e tēnei rā. E tuku tēnā koe, ko tai nō te kōrero e mau nei au i tēnei. Vote, baby, vote. Kia ora tata. Runga tō hau, ko te rākau nei nā te Māori, nō reira, nā te Māori, me te Māori te waiata i tēnei rā. Tangi a te ruru, kei te hoki.
4: Koe rā, ko te reo Rāwiri Waititi, nā ngona kaumātua ia e tohutohu, kia tū hei reo mo te whānau āpunui, ko te haika o te kīngitanga.
0: Hei, paiki au tana whakamahi, te kū te kupu nei, kua pakeke rātou i roto i ngā taira. Mm. Ene, ko te kōrero, momo pakeke e kōrero hia nei, kaua ko te maturity, engari kua kahāke.
4: Ai.
0: Kua kahāke me tana ki o, ko te whānau āpunui, te tehi o ngā iwi, hanga tō muri nei tō rātou kuhu ki roto i te kaupapa o te kīngitanga, kārau i mōkio ki tērā. Karawi mōhio, nā reira tāna whakamārama i e rā kōrero, pōhehea hau no mai anō, te whānau āpanui ngā iwi o mā tātua, e kaha kuhu kuhu ana ki roto i te kaupapa o te kīngitanga mai tōna ōroko hanganga.
4: Mai a hau hoki, i te wā i te ariki nui nāna rātau i tō mai ki roto te kaupapa.
0: Ai.
4: Ia ki ana kōrero.
0: Ko ia, nā reira he akoranga, ia te rā.
4: Ai.
0: Ia te rā, aha kua kua roa tāua e haere mai ana ki te koro nei hana. Ia koro nei hana ka ako au i tētahi āhuatanga hou, pēnei te wāhi kia te whānau āpanui, me te wāhi ki te uretāre wā o te kīngitanga nā ko Piki Aorangi, me ngā kōrero oroto o tērā tūrākau. Nā reira, he mihi ana ki te whānau āpanui, ko Whirina ki mai, ki te kaupapa.
4: Me tana whakamai mahara i ngērā tō ngā waka, i tai koutou i whea i te tuatahi, i tai koutou ki pawhanga parāua. Oh, ka wai, pōhea ko mā tātua i tai, ki te tai tokerau i te tuatahi.
0: Nā reira mena kai te ahua he e nei me ka o kai te pai, nā Rāwiri te ki.
4: E koera te pai o te iwi Māori, ne? He rere ke ngā kōrero, engari, ko aua kōrero e hāngai puana ki a rātou. Nā reira kia kaua tātou e whakaro, koera te kōrero mo te katoa. Ka rere ke? Ka rere ke a whānau nei, kaua ko a iwi nei anake.
0: Koi a, a whānau... iwi nei nā reira, koe rā te atāhu o te ao Māori, ne? Koe rā hoki tētahi o ngā mea hei kia Māori ngā whakaaro, ne? Ai, kia hoki atu ki ngā kōrero a chai. Me tana ki kei te kōrere te reo Māori, ngā kei te Pākehā ngā whakaaro. Nā reira, tēnei āhua o te ki eka, kei te he kautau a nei ke ngā kōrero, e harana a tātou tērā. Ka whakamanahia ngā tirohanga katoa i te ao Māori, e noho pai ai tātou kia tātou, ne? Mani kua kore koe e whakahē i ngā kōrero o iwi kē atu. Kua ki kē koe.
4: Kore rawa.
0: Kua ki kē koe. Oh, tēnā koe i e nā kōrero o tō kāinga o tō iwi. Nā, he aho anō tērā mōu, me ngā kōrero e mōhio nei e koe. Nā, Māori ake tērā.
4: Hei tui tō koro wai.
0: Ai.
4: Tō koro wai whakapapa. Koe a, anā, koe nei tēnei mea te kawai te reo, me te kawai te whakaaro Pākehā. E tikana, kei reira tonu tērā whakaaro ki roto i au e huri hāre ana. Nō whea taua āhuatanga. E whakapai ana nō tā tātou ko te atua, ko te wā.
0: Ai.
4: Me?
0: Wā. Koe rā te mea nui, tētahi mea nui.
4: Ai.
0: Mēnā kai te kōrero Māori tātou, karekau tēnei mea te wā.
4: Ai.
0: Engari te ao hurihuri nei, iwa ki te rima. Hawhi haora me pēnei, te kaumineti me pēnei. Nā reira ka noho mai ko te wā hei atua kia tātou.
4: Ai.
0: Heo e anoe te iwi e, kia hoki atu rā tātou ki te marae a te ai tēnei.